0: en siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ah, London. En stor by i ordets rette forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
5: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
6: Jeg er klar.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
9: Ja, det så. Nei, nå var det synd båndet ikke gikk tidligere, for her var det mye moro som skjedde, men velkommen, for nå går det smilebåndet, og her er P4.
10: Hei!
9: Radiofrokost! Det er Tobias Sten som har en herlig låt som snakker om og synger om smilebåndet som går, ja, og det er et fint ordspill.
11: Ja, det er morsomt, og Marius Kopper er jo veldig glad å si båndet går.
9: Ja, vi gjør noen opptak med han innimellom.
11: Ja. Da spør han om båndet går. Men det er jo en henspilling til at i gamle dager så hadde vi spolebånd, og da spurte man alltid om båndene gikk.
10: Båndene går.
11: Og båndene går når man går i opptak.
9: Ja. Og det, nå trykker jeg på to knapper, men det er jo det samme som de gjorde i gamle dager. Og du har også brukt den der båndegård-vitsen noen ganger.
10: Båndegård. Nei, jeg lurer på, tar du opp nå? Men,
9: ja, nå er vi på den.
10: Ja, ikke sant? Og da sier jeg båndegård, spørsmålstegn. Ja. Det er rett og slett for å kommunisere med deg, om du har trykket på
9: play. Ja, jeg skjønner det.
11: Har du trykket rekk og play?
10: Ja, og det er så langt å si. Båndegård, sier jeg da.
9: Ja, men sånn noen ganger, og så har du vært kopper noen ganger, og sagt båndegård.
10: Bondegård?
9: Ja, for det er jo humoren hans, ikke sant?
10: Åh, jeg hørte ikke det. Jeg hørte bare Bondegård. Var det humoren til Kopperud? Det er Bondegård.
11: Det er morsomt. Ja. Han har tatt den spøken et par ganger, men det er altså Bondegård som er humoren i den.
10: Er det så morsomt når du må forklare vitsen? Ikke sant.
11: Det som er morsomt er jo da tross alt at veldig, veldig mye av det vi holder på med fortsatt, og det gjelder jo alt mulig rart av datajobbing, så etterligner vi hvordan det var i gamle dager.
9: Ja.
11: Vi har liksom saks for å klippe,
9: ja.
11: Og vi har ikke minst det morsomt en diskett for å lagre. Og diskettene sluttet vi jo med for en 30 års tid siden, men det er fortsatt symbolet.
9: Ungdommene skjønner det ikke, virker det
11: sånn. Akkurat som et telefonsymbol også er fort en sånn gammel telefon, sånn med rør oppå.
10: Ja.
11: Men det finnes jo heller ikke så mange steder lenger.
10: Nei. Jeg glemmer aldri da jeg var lærer, jeg jobbet jo noen år da jeg var student også, deltid på skole, og sa liksom, vi hadde noen sketch og sånn, du skal liksom være litt sånn som hun der skjeldama.
9: Ja.
10: Og det kan du jo ikke si til småbarn som ikke har opplevd skjeldama. Det var bare skjeldama, den husker jeg sitter enda, for det er så innmari sånn erke. De som vet skjeldama, de vet skjeldama.
11: Mm.
10: Og de som ikke vet det har ikke peiling.
9: Ja, og hvem var skjeldama?
10: Er skjeld.
9: Ja, ekstra service.
10: Ja, ekstra service. Men nok om det.
9: Anne-Marit Jacobsen, var det det?
10: Nei, Helen Marianne Krognes.
11: Ja, det var det. Fra Tramteatret.
10: Ja.
11: Og
9: fun fact om skjeldama er jo at hun jobbet ikke på skjeld.
10: Nei, hun jobbet på nabostasjonen, og liksom, skal du ha billige bensinpriser, er skjeld det.
9: Ja.
10: Men det var jo min og Eirins, vi spilte mye sketcher på barneskolen, det var vårt store forbilde å være skjeldama.
11: Ja. Det er jo, dette er jo reklamer som er blitt borte. Man kan kanskje finne et par stykker av dem. Den reklamen som jeg har lett etter og aldri funnet, det er jo det med hvor Aksel Hennie i starten av sin skuespillerkarriere spilte en fantastisk budbilsjåfør som var på reklamene hos oss. Som var rappkjefta og hele tiden bare slengte meldinger selvfølgelig om hvordan han kjørte mot enveiskjøring og bare for å komme frem og var kjempemorsom. Men den har jeg ikke klart å finne igjen.
9: Nei, det synes jeg hadde vært gøy å høre.
11: Ja, husker ikke hva det var reklame for. Men
10: la oss heller høre på hva vi har gjort i dag. Mener
11: du det?
9: Ja, hva har skjedd? Har du noen teasere?
10: Jeg ble jo litt irritert her i dag, fordi vi skulle ta en historie hver. så viser det seg at jeg må hoppe etter Wirkola, at ikke vi planla at jeg kunne ta min historie først, fordi det Bjørn nå skal fortelle.
9: Er det en teaser?
10: Når vi kommer inn på tema, har du kjøpt noe eller fått noe i kjendis, da har Bjørn en fantastisk historie.
9: Ja. Og så lar ikke jeg, da kunne jeg spilt en låt etterpå, ja. Som du sier, for jeg sitter med disse spakene og båndene og så videre, smilebåndene, men så henvender jeg meg til deg. Og hvordan det utspilte seg, kan du jo blant annet legge merke til da i dagens sending, for nå kommer den.
6: Dette er en podcastversjon av P4s radiofrokost.
9: Her kommer oppskriften til deg som er glad i å skulke, og lite glad i å jobbe, og heller vil undra deg arbeid, for å heller leve livet og kose deg.
11: Ja, så herlig!
9: Ja, og det er mange av oss. Og nå har jo hjemmekontordiskusjonen rast de siste ukene postferie, og det har gått frem og tilbake her hvorvidt man skal jobbe hjemme, skal man jobbe på kontoret, hybridløsning, hva er det beste? Dere har tatt debatten, ikke sant? Der har vi snakket oss ferdig.
10: Hybrid er den beste.
11: Kom deg på jobb.
9: Ok, men hvis du skal skulke, altså hvis du skal gjøre minst mulig jobb og mest mulig andre ting, bør du da være på hjemmekontor, eller bør du være fysisk på kontoret? Og der synes jeg det er en interessant utvikling i saken i dag. Det er Dagens Næringsliv som har en sak, og snakket med Sintef-forsker Nils Brede Mo. Og han forteller at det er lettere å skulke på kontoret enn det er å skulke hjemme. Skal du virkelig skulke jobben, så bør du faktisk møte opp på kontoret. Og greia er jo da at på kontoret så kan du være veldig synlig, du kan se travel ut, du kan gå målrettet mellom møter, fra møte til møte, du kan sitte foran skjermen og til synlatende jobbe hardt og taste, du kan stadig være på farten, kaffemaskinen her, ut og frem og tilbake. All denne aktiviteten sier ikke nødvendigvis noe om hvilke resultater du faktisk skaper, mens hjemme så skjer det motsatte, og dette viser forskningen hans også, ansatte er så opptatt av å ikke bli oppfattet som om de skulker når de er på hjemmekontoret, at de faktisk tar færre pauser og jobber mer. Ja. Så skal du skulke, kom på jobb.
11: Dette har jo, unnskyld, Dilbert, hvis jeg husker tegneserien for mange år siden, kontoret Dilbert, som alltid lærte oss at man må alltid gå rundt med en bunke papirer, var det den gang da, i hånda, for å si at ja, jeg holder på med et eller annet,
9: ikke sant?
11: Men egentlig det du var dank.
10: Ja. Ja, nei, det er jo klart at du har jo spisset det utrolig umoralsk her nå, Øystein, legg opp til at vi skal skulke på jobben og fortsatt heve lønn nå, men jeg har et lite triks hvis du skal gjøre det likevel. Da.
9: Ja, ja.
10: For det du skal gjøre da, før du går hjem, du skal, da rigger du pulten din som om du er på jobb, ikke sant? Nå går du hjem sånn halv fire, og så bare nå gjør jeg den, jeg legger den jakka sånn, så tar du med en ekstra veske og setter på pulten, ikke sant? Og så bare tar du kaffekoppen sånn, så logger du på, ikke ta på skjermsparer, for da, når sjefen kommer klokka halv sju, ser du så, dæven, dette er Rin er her, hun bare er i et møte.
9: Ja, hun jobber, hun må opp i lønn.
10: Fy sønder,
9: ja, det er bra, da, opp
10: i ringa her.
11: Så kommer en låt som jeg er sikker på, at du kommer til å si at...
6: Er det 20 år siden?
11: Men før du får høre den låta, så tenkte jeg vi kunne ta litt, en liten kikk på hva som ellers skjedde i august 2006, hvor faktisk er, hæ, er det 20 år siden
9: 06, altså?
11: Da leste de fortsatt en god del papiraviser, nok til at VG blant annet hadde en annons hos oss hver dag med de ferske overskriftene. Kan du kort høre den her nå? Og det første handler jo da om terrortrusselen mot fly, som akkurat var blitt avverget, og plutselig fikk vi ikke lenger lov til å ha med oss en liter vann ombord.
12: I dag.
13: Telefonavlytting avslørte de grufulle terrorplanene. Se alt du ikke kan ta med deg inn på flyet neste gang du skal ut og reise. Dopingryktene svirrer rundt de russiske EM-løperne. Jørn Hol-selskapet er slått konkurs. Og Chianti er langt bedre enn sitt rykte, mener vår vinekspert.
9: Åja. Litt vin også, ja.
10: Og Jørn Hol, det var jo triste nyheter dette her.
11: Men
10: så rart det hørtes nesten ut som det var tull, og så var det faktisk det som var nyhetene.
11: Det var det, og det handlet altså mye om fly da, for unna den terrortrusselen, og plutselig fikk vi krotta om oss vann og mye annet rart ombord. Og da var Norwegian-sjefen gjest på morgensendingen her på P4, husker dere hva han het en gang?
10: Kjos.
11: Bjørn Kjos, selvfølgelig. Og han mente at dette går snart over. Snart kan du ta med deg alt du vil igjen, fordi elektronikken kommer til å ordne opp i dette.
10: Saklig.
11: Hæ? 20 år siden? Fortsatt ikke skjedd. Han fløy for øvrig høyt også med noe annet, for han hadde nemlig skrevet bok.
14: Jeg har skrevet en sånn spionthriller da, vet du, om, som er utgangspunkt i den kalde krigen, og der jeg fløy selv opp i Bodø. Så... Jeg oppdaget etter hvert, jeg drev og puslet litt med det, så oppdaget etter hvert at dette var fryktelig spennende å sitte og skrive.
10: Hvor lenge har du skrevet?
14: Det var mye mer spennende enn å lese.
10: Hvor lenge har du skrevet på den?
14: Og det var i flere år, og så
9: Ja, og blie Lise Askvik.
11: Det var det.
9: Ja.
11: Og så var apropos spenningsgreier på TV på den tiden. Det var akkurat Emmy-utdeling og en av de som fikk priser. Skal vi se om dere kan høre hvilken serie dette fra?
9: Å ja. Jeg tror det.
11: Nei, ja, jo.
9: Ja, ja. 24.
11: 24.
9: 24. Ja, ja, ja, det var gøy. Ja,
11: helt riktig. Tenk at det 20 år siden. Også at vi var på kino og så denne, og det, det er klart det hjelper å ha en femåring som jeg hadde på den tiden der. For dette var den store filmen akkurat da, august 2024, nemlig Cars.
10: Heldigvis så er flygelederstreiken avblåst, og nå kan vi dra på tur igjen uten at vi får noen forsinkelser, får vi håpe da, med mindre du tar toget. Men hva skjer hvis vi likevel står fast? Hvordan skal vi løse det best mulig? Herman Flesvig og Mikkel Niva, de har jo reist Europa rundt med kameraene på slep, som vi ser på NRK, og de har gjort seg opp noen tips om blant annet hvordan man kan bli kjent med folk på tur.
15: Finn noe som folk klager over. Det er det beste måten, spesielt da, man kan, veldig sånn norsk greie, hvis flyet er forsinket på Gardermoen, og folk sitter og hyler med øya, og er det mulig, ja, er det mulig, da får du venner for livet. Mm. Folk elsker å klage. Om det funker så mye i utlandet, det vet jeg ikke, men hvis det er noe som har skjedd, eller noe som er gærent, eller sånne ting, så er man i samme state, man er liksom i samme greie.
16: Ja, så tror jeg et tips jeg også ville dratt med meg, er at den beste måten å få oppleve ting som ikke står på TripAdvisor, er at du må ta steg og prate med de som er lokale. Du må liksom være genuint litt nysgjerrig og snakke med folk, ikke bare sitte foran mobilen eller rundt for middagsbordet, men faktisk spørre folk. Spør de som serverer, hva heter du, bor du her, når du fyller bensin, bare snakk med folk, for plutselig så kan de komme og fortelle at ja, men det er en bitteliten festival der nede nå, faktisk, grillen og gris og noe greier, bare kom liksom.
15: Og finner du menyer hvor det står enten på ditt språk, eller det er bildet av all maten, så finnes det steder som er kulere.
16: Ja, kom, hvis noen sier sånn, tjener det, når du setter deg på bordet, da burde du gå med en gang.
9: Det er gode tips.
11: Det er et eller annet der også, men felles fiende er også morsomt, og ja, da har du funnet en venn for livet, vet du.
9: Det funker.
17: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
11: Vi skal til Vinstra. Der treffer vi Edel Pedersen. God morgen.
18: God morgen.
11: God morgen. Skinner solen på deg i dag?
18: Ja, du, her ser det ut til å bli en veldig fin dag i dag
11: også. Nydelig hos deg også. I Sel kommune skal du få jobbe i dag på Servicetorget. Hva kan du hjelpe folk med der?
18: Nei, jeg prøver å hjelpe til med veldig meste når jeg sette folk over dit de vil på telefon, og geleide dem forskjellig i og resepsjon da.
11: Ja, for du kan faktisk møte deg fysisk i rådhus også.
18: Ja da, det er et servicetorg der folk kan komme inn og få hjelp.
11: Så bra. Men vi trenger din hjelp nå til noe helt annet, for vi har litt gule spørsmål i formiddelsen med Bodø Glimt som spiller i kveld da, men hvilken smak har denne fruktkaramellen Fox?
18: Det er sitron.
9: Sitron er riktig svar på engangsoppgaven, Edel. Det er helt riktig det. Og du har valgt deg Girl Power på din runde i dag. Yes. Ta med deg Irene som medhjelper.
10: Drømmeteam, ja.
9: Vi får se da, men nei. Vi begynner med den gule Norvegian og Jarlsbergen. Hva er det eksempler på?
18: Det er ost.
9: Oster er helt riktig. Vi begynner rett. Men hva skjer dersom du får to gule kort i løpet av en fotballkamp?
18: Nei, da blir det vel går det mot rødt da på.
10: Ja,
9: går det mot rødt, det blir utvist.
10: Det går mot rødt.
9: Hør her. Ja. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Gul ubåt, hvem synger om dem?
18: Det er Beatles.
9: Det er Beatles. Hva er navnet på den gule appelsinbrusen som ble lansert i Norge i 1934?
18: Solo.
9: Solo er riktig, og siste oppgave. Hva heter tjenesten der man kan finne telefonnummeret til bedrifter og tjenester?
18: Gule sider.
9: Ja, gule sider! Helt på egen hånd. Ja. Du er god på gul.
18: God på gul,
10: ja. Ja, veldig sporty. Bra jobba.
11: Alt for lett for deg, dette her, vet du. Så bra. Nei, men, ha en ordentlig fin dag i solskinnet på Servicetorget.
18: Jo, tusen takk, og takk i like måte. Ha en fin dag.
11: Takk. Og når nettene blir lange, så får du sette inn denne.
17: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
9: Det tikker inn med kjendishandler, for har du kjøpt eller solgt noe til eller av en kjendis noen gang, så setter det seg, som for eksempel Lise Berit forteller om. Hun kjøpte en mobiltelefon, og selgeren var selveste Bjørn Einar Romøren, skihopp-legenden for en del år tilbake. Og tenk å taste rundt og tekste, altså hver gang du sender en melding så vet du at her har fingret til Romøren vært før. Det er stas, det setter seg jo.
10: Men det klart, jeg tenker om det ligger igjen noen snacks på telefonen da.
9: Ja,
10: tenk om han var en del av jukseskandalen også. Du, skal vi sy på litt ekstra på de der?
9: Ja, jeg tror ikke det.
11: Folk har funnet mye rart på telefoner,
10: mener
11: jeg å huske. Så, nei, sånne ting husker man jo, og det er en historie som jeg kjenner godt da, og, som gjelder Jahn Teigen og Anita Skorgan, som jo var det, liksom det største kjendispar i Norge har hatt gjennom tidene.
9: Ja.
11: Og pressen fulgte jo veldig med på hva Teigen og Skorgan gjorde, skrev blant annet om at de hadde en katt som skulle få unger, og da var det en 11-årig jente som leste dette og regnet seg frem til når kattungene skulle være store nok til isport. Så fikk hun moren sin til å kjøre til Dagaliveien oppe i Holmenkollen i Oslo, der Teigen og Skorgan bodde. Moren var litt usikker på innkjøringen, og endte opp med å kjøre inn via naboen og gjennom hagen til Teigen og Skorgan, hvor bilen kjørte seg fast.
10: Nei!
11: Så de måtte komme ut, og hva har skjedd ut i hagen når jeg kommer?
9: Ja.
11: De etablerte for øvrig et rosebedd der etterpå, til minne om den gærne damma.
9: Gærne fans.
10: Nei. Ja.
11: Men jenta fikk med seg da kattungen, som ble kalt for Fisle, etter Teigens musicalfigur Fisle Narrepanne.
10: Oh.
11: Jeg er for å være gift med den jenta.
9: Ja, du er det,
11: ja. 60 år,
9: ja, ja, ja, ja.
11: Som en fisle, altså, i mange år. En vill katt som kunne redde, som var som en hund, kunne redde baller når hun stod i mål. Og,
10: Nei, så kult!
11: Fisle nær i panna.
9: Har du handlet med kjendis noen gang, Eirin?
10: Nei, etter den historien, jeg kjøpte bikkjeburet til Espen Lind, men Bjørns historie var så flott at jeg ble helt bergetatt. Så da vil jeg ikke ta den historien nå, det blir som å hoppe til Virkola, men ja, jeg satt på fredagspils. Det var noen som solgte et veldig billig bikkjebur. Jeg kjørte ut i zonen.
9: Ja, dette husker jeg.
10: Der sto Espen Linden.
9: Ja, for du ble hypet veldig da du skulle ut, for du kunne ikke drikke øl, for du skulle kjøpe hundebur. Og så kjørte du, men hvordan var den da?
10: Du, vet du hva? Det var veldig mørkt, fordi det var jo på høsten, og det var utenfor huset hans, og det var ikke noe gatelys. Så jeg ble sånn, Er det deg? Det ble så veldig sånn kjendiset da.
9: Ja, og det var det.
10: Det var Espen Lind, og jeg fikk det buret billig.
9: Ja, Espen er grei. Så stas, og det husker du, ikke sant?
10: Men kattehistorien til Bjørn var mye bedre.
9: Ja, det var veldig søt da.
10: Jeg angrer, du angrer, alle angrer, spesielt på en ting. Likevel så gjør vi det igjen og igjen, for hvor mange ganger har vi ikke sagt «Jeg skal aldri drikke igjen». Ja, men så gjør vi det likevel, selv om vi vet at alkohol er skadelig. Vi blir fyllesyke, vi kaster bort en dag og mye penger. Så dumt.
9: Ja.
10: Er så dumt. Det er også veldig dumt å bruke mobilen bak rattet.
9: Ja.
10: Det er ulovlig, det er farlig. Så sjekker vi jo innimellom den sms'en. Og det er dumt å spise en hel skål med smågodt på en mandag. Men du er jo så fysen. Komforten her og nå tromfer ofte ulempen. NRK har en fin sak på det. Det her kalles nå, og det kalles nåtidsskjevhet. Altså, det vi gjør, det krasjer med det vi vet.
9: Ja.
10: Og hvordan kan vi kjenne igjen dette her da? Jo, vi rettferdiggjør det. Altså, vi kan ha en preferanse når valget ligger i fremtiden. Ikke sant, Bjørn? Jeg skal spise sunt hele denne uka her.
9: Mm.
10: Men så er valget noe annet når det plutselig er her og nå, for dæsken, der ligger det brownies i fellesområdet.
9: Ja.
10: Ikke sant?
9: Ja.
10: Jeg tar et stykke.
9: Ja.
10: Og det er en veldig fin, søt video her. En dame i 50-60-årene som jeg bare har sett på Instagram. Etter sommerferien da, så ser hun seg i speilet på badet, og så øver hun seg en brustakk. Og så klær hun på seg en brustakk. Sitter i bilen, en brustakk. Så hun frem på restauranten, hva vil du ha å drikke? Et glass hvitvin, takk. Ikke sant? Altså, vi jobber så hardt med det. Vi angrer på gårsdagens valg, men det betyr jo ikke at vi tar bedre valg i morgen.
9: Nei, men hva skal man gjøre med nåtidsskjevhet? Er det en oppskrift?
10: Nei, det er bare det det kalles, og det er de valgene vi tar hele tiden.
9: Okay,
10: så hvilke dårlige valg tar dere igjen og igjen, Øystein og Bjørn? Bekjenn dere synder om litt, så jeg bare begynner å tenke.
9: Ok,
11: det gjør vi.
9: Nåtidsskjevhet er begrepet som forklarer hvorfor du føler deg som du gjør, og det er ikke en god følelse etter å ha gått på nok en smell. Det er du, Eirin, som akkurat fortalt det, og vi skal grave litt mer i dette nå, for hva er det?
10: Ja, altså, det vi gjør, det krasjer med det vi vet, så jeg vet at ikke jeg skal drikke vin på en tirsdag, jeg skal ikke drikke vin, ta bilen opp til venninna mi, hun sier jeg, du, jeg skal ikke drikke noen vin i kveld. Åh, skal du ha et lite glass rødt? Jo, takk.
11: Ja, det er
10: ikke sant? På ja. Det, nå, her og nå, ja. Ja.
11: Dette er min far, husker jeg kalte dette for øyeblikkelig behov tilfredsstillelse ja. Da jeg var barn.
10: Ja. Ja.
9: Og det er gjerne sent på kvelden man får dette, er mitt inntrykk hvertfall, for jeg sliter ofte med å sove. Jeg har blant annet laget meg en regel nå i godt voksen alder om at jeg skal slutte å spise smågodt restene fra helgen som ligger i matavfallet når jeg ikke får sove natt til tirsdag og onsdag. Men det, når du da blir fysen...
10: I matavfallet?
9: Ja, og der litt andre ting også, ikke sant? Men hvis du skyller det, så funker det. Det jeg har gått på den smellen noen ganger.
10: Da.
9: Ja, men det er ekstremt godt fortsatt. Ja. Det samme med at jeg skal slutte med å spise rent sukker, fordi vi har renset hele huset for søtsaker, sånn at jeg skal gå på en søtsmell på hverdager. Men det fortsatt rent sukker der, ikke sant? Så spise det med tesje, sier jeg i starten av uka, jeg skal ikke gjøre det. Jeg blir søtsyken, men så gjør jeg det likevel. Bare et par tesjer. Åh, det er veldig godt. Altså. Og det er jo da nåtidsskjevhet i praksis.
10: Ja, veldig, Bjørn. Ja,
11: det er viktig. Jeg har et par ting jeg også som jeg tenker på at dette skal jeg nå... For eksempel det å legge seg tidsnok og ikke se en episode til av den serien, det er jo en klassiker. Ja. Denne vinteren skal jeg endelig komme i gang med styrketrening. Jeg er jo knapt å tro selvfølgelig at jeg kan trene mer enn jeg kan, men og jeg skal slutte å tro at jeg skal rekke å lese alle papiravisene fra sist helg, før fredagen.
10: Ja,
11: ja.
10: Yes.
11: Uffa meg. Og denne jula skal jeg ikke få spise meg på julematen.
10: Ja.
11: Jeg skal ikke sitte der, så jeg skal aldri spise meg.
10: Nei, det må du ikke gjøre.
11: Jeg skal rydde i skapet på badet. Ja. Der har jeg ikke vært i bunns siden vi flyttet inn for 20 år siden. Denne ferien skal vi ikke bruke så mye penger.
10: Ja.
11: Nei. Jeg skal la telefonen ligge og ikke stadig sjekke hvordan det går med fotballkampen. Jeg skal la være å diskutere distriktspolitikk med Senterpartifolk. Det blir vanskelig. Nå skal jeg slutte å ta 10 like bilder og ikke slette 9 av dem etterpå.
10: Ja.
11: Ja, det blir tøft, men jeg skal begynne å lese bøker i stedet for å sitte med mobilen, selvfølgelig. Og så skal jeg slutte å irritere meg over ting jeg uansett ikke kommer til å forandre på.
10: Ja.
11: Ja. Mm. Som andre ord, jeg fortsetter med alt dette.
10: Ja, du kommer til å fortsette som før. Ja, ja.
9: Så skal vi redde Farmen. TV-programmet som jo har gått på TV siden 2001 nå. Jubileum i år, 25 år, hvor man jo lever på en gård som for 100 år siden nøyaktig. Men i år så får Farmen kritikk fra flere seere som mener det er for lite fokus på tradisjonell gårdsdrift. De søte kattungene og grisungene er det blitt mindre av i år, og det er mer sosialt spill og fjas, mener enkelte seere. Det kan jo forklares som at årstallet Farmen speiler forflytter seg for hvert år som går. I 2001, da det begynte, så levde man som i 1901. I år så lever man som i...
10: 1926.
9: Bra, regnet helt riktig. Og det fikk meg til å tenke, hvordan blir Farmen i årene som kommer? Det er bare 14 år til det kommer en ny storbonde i Farmen på Farmengården, som trolig vil prege sesongen i 2040. Og han er streng.
10: Oi.
11: Ja. Han har bart, kanskje?
9: Han har kanskje bart, så det blir jo heftig den sesongen.
10: Jeg er glad bestemora mi ikke er i stedet for å høre på, for
9: absolutt.
10: Det hadde skapt dramatiske minner.
9: Men så blir det mer koselig i Farmen 2093. Da er det 100 år siden en viss radiokanal startet opp, og Mentor det året vil være 100 år gamle lydopptak av det man tror var en bonde den gangen.
19: Nå er altså våre 5 fantastiske kyllinger på plass tilbake der hvor eggene kom fra for litt over 3 uker siden.
9: Det må være en bonde. Er du kjent med stemmen der?
10: Fra 1993.
9: 93 er det da. Da er jo det 100 år siden P4 startet, faktisk da, tilfeldigvis. Til slutt, Farmen 2126, altså om 100 år fra i dag. Der har man da funnet noen lydopptak fra det høngamle året 2026, av det man tror var utfordringer på den tiden. Dette klippet her vil danne utgangspunkt for det som blir et av ukesoppdragene det året.
10: Og jeg ble ung. ordentlig forbanna I går. Jeg hadde Telenor-problemer med både nett og TV. Ah, jeg fant jo fram den der dumme boka mi da, var superirritert her.
9: Ja, så da skal deltakerne finne ut hva en dum bok og så skal de lese den en hel uke på en sofa, for da har de ikke noe som heter internett.
10: Nei, da har de ikke internett da, I 2026, nei. Ja, ja, ja. Nå viser jeg på dette her om 100 år.
9: Så dette gleder jeg meg til.
11: Ja. Kjenner jeg bitt litt av meta. Jeg ble nysgjerrig på hva den dumme boka var.
10: Jeg også ble det.
9: Nei, den må du lese en uke.
20: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
11: Vi skal til Florida og Terje Nordahl. God morgen.
21: God morgen.
11: Hvordan går det med beisingen av huset?
21: Nei, det har gått litt dårlig.
11: Ja.
21: Jeg har tatt en vegg.
11: Ja, for det har regnet så mye, men du er formann på oljebasen I Florø. Og hvordan blir været I dag?
21: Været blir fantastisk I dag. Vi har fått sol og det klar himmel.
10: Og så deilig!
21: Opp I 20 grader, bare 20 grader kanskje.
11: Ikke sant? Plutselig kom sommeren tilbake. Veldig bra.
21: Ja, ja.
11: Kos deg med det, og så lurte vi jo da på, vi snakket om engelsk fotball her, hva ditt lag?
21: Leeds United.
11: Ja, det klart det det. Men så du må eventuelt si navnet på en annen klubb nå, for hvilken Premier League-klubb debuterte Ole Gunnar Solskjær på denne dagen for 30 år siden?
21: Det var Manchester United.
10: Ja, da setter vi I gang med jackpotten og starter med en lyd.

0: Hvem var det?
1: Nei, jeg må bare tippe Astrid S.
0: Ja, det er riktig det. Levde Julius Caesar før eller etter Kristus?
1: Etter.
0: Før. I hvilket hav ligger Azorene?
1: Azorene ligger i Atlanterhavet.
0: Atlanterhavet er riktig. I hvilken tegneserie møter vi Bandar-høvdingen Guran?
1: Fantomet.
0: Fantomet er riktig. I hvilket land ble styrt av Ivan den grusomme på 1500-tallet?
1: Russland.
0: Russland er riktig. Hvilken Disney-figur heter Alexander Lukas på svensk?
1: Pass.
0: Fetter Anton, hvem er aktuell med romanen Feita?
1: Pass.
0: Anne B. Ragde, hva slags instrument ser vi i det irske riksvåpnet?
1: Harpe.
0: Harpe er riktig. I hvilket søramerikansk land er Asunción hovedstad?
1: Pass.
0: Paraguay, hvem var konge i Italia under 2. verdenskrig? Siste spørsmål. Victor Emanuel den tredje. Vi kom gjennom alle ti veldig bra. La oss telle opp.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ja, halvparten så bra.
2: Halvparten så bra.
1: Vi får være fornøyd med det.
2: Ja. Det er 1000 kroner i gavekortet. Det er kjempebra.
0: Ja, halve quizen er kjempebra. Ja. Det må du gi deg selv klapp på skuldra for.
1: Selvfølgelig.
3: Leeds vant i helgen. Alt er i orden. Sola skinner. Kos deg og ta med deg dette på veien.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Det er tirsdag, gutter. Og jeg har et lite tirsdagstips som jeg gjerne vil innføre.
3: Kult.
0: Og mitt tirsdagstips er
4: serietips.
0: En serie du blir hekta på. Alright. Som jeg har oppdaget. Nesten svenske exit, bare litt mer seriøs, litt mindre kokain, og fra advokatbransjen. Bischer på NRK TV.
3: Ja.
0: Følger ferske og etablerte forsvarsadvokater på grensen for hva som er juridisk og hva som er moralsk akseptabelt. Og klientene deres.
5: De ljuger og mørder og mishandler og voldtar allihop. Helt irrelevant om de blir skyldiga eller inte. Ingen jävla sanningskommission eller moralpolis eller domare. Mm. Vi är advokater.
6: Men det finns en gräns.
5: Alltså gör det. Vågar den gränsen då?
0: Hvor går den grensen? Ja, dette er, ja, det er jo som sagt svenske exit. Det er drøye saker, men veldig interessant. Skaperen bak Snabba Cash, og han er jo da forfatter, men også tidligere forsvarsadvokat, og sier at dette ligger veldig tett opp til virkeligheten. Blant annet så forsvarer de for eksempel en ung gjengkriminell. Veldig spennende sak der. Og ikke minst så er det rågode skuespillere. Og en av de unge advokatene,

0: mitt tirsdagstips.
1: Du verden, da mangler det bare at nettene blir lange og kulla setter inn.
2: Sigurd Sollien trenger en oppreisning, og det skal han få av oss nå. Vår kjære kollega som debuterte I TV2s Forreder nå I helgen, men ikke på en utelukkende super måte. Han surret det litt til med noen byggeklosser I en oppgave der.
3: Men du må dreie den mot venstre en runde. Altså, så? Nei, andre, altså, snu den ikke den veien, men... med, nei, faen, nå skal jeg
4: sånn,
2: sånn ja. Syns synd på han, for, og den sveier nok på ekte for Sigurd Sollien men Sigurd ikke bare et surrehue han også kunnskapsrik morsom og kvikk og vi skal bygge ham litt opp igjen nå da med et gjennom et litt spesielt gameshow han var med på her hos oss sammen med programleder og forfatter Sigrid Sollund
1: som vi kan gratulere med en ny bok for øvrig Hevnklinikken som kommer straks
2: se der ja, og de to Sigurd Sollien og Sigrid Sollund har jo to ganske like navn.
5: Vi spiller Sig eller Sol med Sigrid Sollund og Sigurd Sollund. Nei.
1: Og det så greit for... Det ikke så greit for noen å være dette her med Sigrid Sollien og Sigrid Sollien. Ta det du, Øystein.
2: Vi har to kategorier. Det Sig, og det Sol, og det førstemann til toppen. Sigurd Sollien klar?
3: Alle klar.
2: Sigrid Sollien klar?
0: Nei, jeg vet ikke.
2: Når dere skal svare, må dere rope deres fulle navn for å få tilsvaret. Hva var fornavnet til han som het Magnusson og ble kalt jordsalfare?
3: Sigurd Sollien.
2: Sigurd Sollien. Sigurd, det riktig. Hvilket gudsforlatt sted I Nordre Follo kommer Herman Flesvig fra?
0: Sigrid Sollund.
2: Sigrid Sollund.
0: Sigrid
2: riktig. Hva kalles kysten med byer som Marbella og
3: Sigurd Sollien, Costa del Sol.
2: På norsk?
0: Solkysten.
2: Det riktig. Du, den skal du få, Sigurd. Hva heter vennen til Roy som hadde hvite tigre og show I Las Vegas?
3: Hæ? Sigfrid. Sigurd Sollien.
2: Sigurd Sollien, Sigfrid, helt riktig. Ifølge Oslo-losen, hvilke tre søstre står ved Hønselovisas hus I Oslo?
3: Pass.
6: Det Sigrid, Siggen, Sag og Sug.
2: Hva kalles kona til Drillo?
3: Sigurd Sollien, Sigrid.
2: Nei.
3: Sigmund.
0: Signe.
2: Nei, det Siggen.
0: Solfrid.
2: Siggen. Ja. Hva et kjært kallenavn på sigaretter?
0: Sigurd Sollien.
2: Sigrid Sollien.
0: Sig.
2: Sig riktig. Kjempebra. Nå kan du ta den igjen. Du har varme sylindre over deg og naken. Hvor du?
0: Sigrid Sollien.
2: Sigrid Sollien.
0: Solarium.
2: Kjempebra. Ja. Hvem har skrevet boka Vinddiskusjonen?
0: Sigrid Sollien.
2: Sigrid Sollien.
0: Sigrid Sollien.
2: Sigrid Sollien riktig. Hvem var programleder for Superoppusserne på TV3?
0: Sigrid Sollien.
3: Sigurd Sollien.
0: Sigurd Sollien.
2: Du svarte for ham, så da ble det Sigurd Sollien.
3: Sagt.
2: Du sier...
3: Jeg sa Sigurd Sollien.
2: Det riktig. Og hvem vinner da, Bjørn?
1: Ja, hvem fikk den siste?
3: Det var Sigurd Sollien.
2: Det var Sigurd Sollien.
1: Da ble det 4-4.
2: Fantastisk. 4-4, da må dere dele premien, og da kan...
3: For en gøy konkurranse. Sigurd Sollien for en gøy konkurranse.
0: Sigurd Sollien, takk for følge.
5: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
2: Det var P4s radiofrokost for 25. august.
7: Jeg ble også litt nervøs under sendingen da du fyrer Hitler-lyd
2: Jeg så det ut, på deg
7: Ja, den var kraftig nei, Det litt trigger warning
2: Nei, men herlighet, Hitler må jo ta
7: Det trigger warning for alle våre 104-åringer som hører på Jeg skjønner at fader Ulland, der traff du meg rett I
2: det. Ja, men altså min farfar, han var på skaven ute I Oppegård Og tok imot flydropp og sånn, og var gutta på skaven Og han tullet jo mye med Hitler allerede på 90-tallet han. Så han var på en måte ikke vombråten der
7: Allerede på 90-tallet
2: Ja
7: Det tok altså, 50 år før han klarte å tulle med det.
2: Jo da, men poenget at nå det jo 2026, nå kan vi I hvert fall tulle litt med det.
7: Ja da.
1: Ja, da jeg tenker jo alltid på det når Mel Brooks, som jo for øvrig fortsatt lever, I 1983 ble nummer 1 I Norge med låta To Be or Not To Be, The Hitler Rap. Hvor han jo da bare synger om Let's throw a little Nazi party og sånt. Ja. Kjempemorsom låt. Og som jo... Og dette var jo tross alt, da var det under 40 år siden krigen da.
2: Ja.
1: Og han I tillegg jøde, bare så det jeg har sagt, så han fikk lov til å ta alle de vitsene også.
7: Ja, ikke sant? Det det. Ja.
2: Nei, men det bra å tenke på det litt sarte. Her det ingenting sart, for her kommer hun. Det bare å kose seg helt på tampen av podden med...
8: Du, av og til så lurer jeg nesten på om jeg jobber på en frisersalong, altså ikke en bensinstasjon. Sånn som I går, så kommer inn en kis, ikke sant? Du vet, det mannfolka som verst, skjønner du? Han skulle vaske bilen sin, han. Vet du hva han spurte om, eller? Bruker dere sjampo I bilvasken her?
9: Sjampo?
8: Jeg sa det til jeg har for tupé, eller? Her det mer wash and go, altså. Lukter det vondt, så får du spe på med noe wunderbar med I handskerommet, da, vet du. Du må få sånne jordbukker ned på jorda, vet du. Ja, jøssene, yes, no, yes.

0: P4.
1: Det jeg liker best er faktisk konkurransen som dere har.
2: Også at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge.

0: dere tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk, og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Hallo, det Ann-Britt Pedersen?
1: Ja.
2: Det Tommy Jonsen fra Nord-Trøndelag Energiverk som ringer.
1: Ja, hei.
2: Du vekket deg, eller?
1: Ja.
2: Ja, det var ikke meningen, altså, men jeg ringer i forbindelse med internett hos dere.
1: Ok.
2: Dere jo inne på en del utenlandske nettsider, ser jeg.
1: Det det?
2: YouTube og eBay og diverse sånne.
1: Ja.
2: For dere betaler jo, dere har jo den billigste løsningen, dere på 549 kroner i måneden. Men det jo bare for innenrikstrafikken.
1: Ja, men det har ikke vi fått noe beskjed om.
2: Dette jo kort fortalt litt som å ringe rikstelefonen i forhold til lokaltakst, ikke sant? For det går jo via en del andre utenlandske server og sånt når dere begynner å surfe mye på nettet på utenlandske sider.
1: Ja, men det har ikke vi fått noe beskjed om.
2: Nei, men da får du beskjed nå i hvert fall, for vi jo da nødt til å sette opp prisen på det abonnementet deres da.
1: Ja, men vi har sagt opp abonnementet vi nå.
2: Ja, men det jo 2 års bindingstid på det abonnementet deres.
1: Nei, jeg har sagt opp, og han sa at greit, vi har oppsigelsestid på 2 måneder.
2: Ja, det riktig, men det jo bindingstid på 24 måneder før de 2 månedene med oppsigelsestid.
1: Det nå må du gi deg. Det har jeg ikke hørt noen ting om.
2: Nei, men dette vanlig standardavtaler, dette her altså.
1: Det kan jo ikke begynne å sette opp. Det her det verste jeg har hørt.
2: Altså, vi har...
1: Du kan ikke bare begynne å ringe her. Og si at vi skal betale. Plutselig begynner å betale mer for et kjempedårlig abonnement som overpriset fra før av. Vi har fått høre noe som helst om det her fra før av.
2: Ja, så...
1: Om en avtale som vi ikke engang har fått sett.
2: Men dere har
1: jo... Hva det her for noe?
2: Ja, vi har jo registrert at dere har sagt opp avtalen deres.
1: Ja, og så sier du plutselig at det 2 års bindingstid på den jævla internettavtalen.
2: Ja, men...
1: Hva det her for noe?
2: Vi har jo registrert oppsigelsen, så dere får jo 2 måneder bare med oppsigelse etter de 2 årene.
1: Ja, sier du at den gjelder 2 år, da?
2: Altså, den går opp til 1100 kroner i måneden, for dere surfer jo masse på utenlandske nettsider.
1: Ja, men det har ikke vi hørt en dritt om, og det har dere, faktisk, det pliktige til å fortelle meg, i hvert fall før internetprisen går opp.
2: Ja, men dere har
1: det. Og det er pliktige til å fortelle om det, før vi skriver under på kontrakten.
2: Det jo en undersøkelsesplikt her også for din del, da.
1: Ja,
2: men... Har du signert en avtale uten...
1: Så vi skal gå rundt og surfe rundt på den utrolig kronglete hjemmesiden deres.
2: Altså, prisen ville jo gått opp nå uansett på grunn av finanskrisen, så hadde vi jo tenkt å sette opp den prisen sammen.
1: Ja, det har ikke vi fått noe beskjed om før du kommer og sier at vi har bindingstid på 2 år på den interneten som koster 449 kroner.
2: Men hvis ikke du...
1: Som en gang går an å surfe utenfor landet, og det har ikke vi engang fått en dritt beskjed om.
2: Ann-Britt Pedersen, hvis du ikke oppfører deg ordentlig nå, så kan jeg godt sette opp dette til et enda dyrere abonnement, jeg, altså, for dette står
1: det
2: i min makt.
1: Det det dummeste jeg har hørt. Du kan ikke sette opp bare fordi jeg ble opprørt over at du plutselig ringer meg midt på morgenen.
2: Oi, der satte jeg deg visst opp til det dyreste abonnementet vårt. Jo, det kan jeg visst gjøre.
1: Du kan ikke sette meg opp til det dyreste abonnementet.
2: Det kom litt an på hvilken tone du tar over for meg, da.
1: Nei. Du, det her tulletelefon? Er det det?
2: Ja, det det. Dette P4 hvor du har gått 5 på.
1: Nei. Seriøst?
2: Helt seriøst.
1: Det deg, Tang?
3: Ja!
1: Faen! Du så tyllig!
2: Jeg mistenker at Martine står i bakgrunnen der og ler.
1: Ja!
2: Ikke slå Martine så veldig hardt når vi legger på nå.
1: Nei, jeg skal ikke slå Martine så hardt.
2: Ha en fin dag.
1: Takk, lille måte.
2: Hei.
1: Hei.

0: Her tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om

0: hest.
1: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
3: Sa du nesten alt?
2: Ja.
3: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
2: Jo da.
3: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte.
2: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
3: Ja da, jeg her.

0: P4.
1: Det er jo musikk som gjør deg glad.
2: Jeg har jo på P4 sett med bil.
3: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
4: Fengende, så kjent musikk da.
3: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
5: Og hører på dere hver dag, og det er fantastisk.
6: Lyden av Norge.

0: Norwegian
1: er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
0: Norwegian.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Så kommer en låt som jeg sikker på at du kommer til å si at...
0: Hæ? Det 20 år siden?
1: Men før du får høre den låta, så tenkte jeg vi kunne ta litt, en liten kikk på hva som ellers skjedde i august 2006, hvor faktisk er. Hæ, er det 20 år siden
2: 06, altså?
1: Da leste vi fortsatt en god del papiraviser, nok til at VG blant annet hadde en annonse hos oss hver dag med de ferske overskriftene. Kan du kort høre den her nå? Og det første handler jo da om terrortrusselen mot fly, som akkurat var blitt avverget, og plutselig fikk vi ikke lenger lov til å ha med oss en liter vann ombord.
3: I dag.
4: Telefonavlytting avslørte de grufulle terrorplanene. Se alt du ikke kan ta med deg inn på flyet neste gang du skal ut og reise. Dopingryktene sperrer rundt de russiske EM-løperne. Jørn Hol-selskapet er slått konkurs. Og Chianti er langt bedre enn sitt rykte, mener vår vinekspert.
2: Å ja. Ja, litt vin også, ja.
5: Og Jørn Hol, det var jo triste nyheter dette her. Men så rart, det hørtes nesten ut som det var tull, og så var det faktisk det som var nyhetene.
1: Det var det, og det handlet altså mye om fly da, på grunn av den terrortrusselen, og plutselig fikk vi ikke lov til å ha med oss vann og mye annet rart ombord. Og da var Norwegian-sjefen gjest på morgensendingen her på P4. Husker dere hva han het en gang?
5: Kjos.
1: Bjørn Kjos, selvfølgelig. Og han mente at dette går snart over. Snart kan du ta med deg alt du vil igjen, fordi elektronikken kommer til å ordne opp i dette.
2: Oh, ja.
5: Saklig.
1: Hæ? 20 år siden? Fortsatt ikke skjedd. Han fløy for øvrig høyt også med noe annet, for han hadde nemlig skrevet bok.
6: Nei, jeg har skrevet en sånn spionthriller da, vet du, om, som er utgangspunkt i den kalde krigen, og der jeg fløy selv opp i Bodø. Så... Jeg oppdaget etter hvert, jeg drev og puslet litt med, så oppdaget etter hvert at dette var jo fryktelig spennende å sitte og skrive.
5: Hvor lenge har du skrevet?
6: Det var mye mer spennende enn å lese.
5: Hvor lenge har du skrevet på den?
6: Og det var i flere år, og så...
2: Ja, og blie Lise Askvik.
1: Det var det.
2: Ja.
1: Og så var det, apropos spenningsgreier på TV på den tiden, det var akkurat Emmy-utdeling, og en av de som fikk priser. Skal vi se om dere kan høre hvilken serie dette er fra?
2: Ja. Jeg tror det.
1: Nei, ja, jo!
2: 24.
1: 24!
2: 24. Ja, det var gøy.
1: Helt riktig. Tenk at det 20 år siden. Også at vi var på kino og så denne. Og det er klart det hjelper å ha en 5-åring som jeg hadde på den tiden der. For dette var den store filmen akkurat da, august 2024, nemlig Cars.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Sigurd Sollien trenger en oppreisning, og det skal han få av oss nå. Vår kjære kollega som debuterte I TV2s Forreder nå I helga, men ikke på en utelukkende supermåte. Han surra det litt til med noen byggeklosser I en oppgave der.
2: Men du må dreie den mot venstre en runde. Altså, nei, andre, altså, snu den ikke den veien, men... Med, nei, faen, nå skal jeg
3: sånn.
1: Sånn. Ja, jeg synes synd på han for, og den sveier nok på ekte for Sigurd Sollien men Sigurd ikke bare et surrehue han også kunnskapsrik morsom og kvikk og vi skal bygge ham litt opp igjen nå da med et gjennom med et litt spesielt gameshow han var med på her hos oss sammen med programleder og forfatter Sigrid Sollund
3: som vi kan gratulere med en ny bok for øvrig Hevnklinikken som kommer straks
1: se der ja, og de to Sigurd Sollien og Sigrid Sollund har jo to ganske like navn.
0: Vi spiller Sig eller Sol med Sigrid Sollund og Sigurd Sollund. Nei.
3: Og det så greit for... Det ikke så greit for noen å være dette her med Sigrid Sollien og Sigurd Sollien. Ja. Ta det du, Øystein.
1: Vi har to kategorier. Det Sig, og det Sol, og det førstemann til toppen. Sigurd Sollien klar?
2: Han klar.
1: Sigrid Sollien klar?
4: Nei, jeg vet ikke.
1: Når dere skal svare, må dere rope deres fulle navn for å få tilsvaret. Hva var fornavnet til han som het Magnusson og ble kalt jordsalfare?
2: Sigurd Sollien.
1: Sigurd Sollien. Sigurd, det riktig. Hvilket gudsforlatt sted I Nordre Follo kommer Herman Flesvig fra?
4: Sigrid Sollund.
1: Sigrid Sollund.
4: Sigrud.
1: Sigrud riktig. Hva kalles kysten med byer som Marbella og
2: Torre? Sigurd Sollien, Sigurd Sollien. Costa del Sol.
1: På norsk?
4: Solkysten.
1: Det riktig. Du, den skal du få, Sigurd. Hva heter vennen til Roy som hadde hvite tigre og show I Las Vegas?
2: Hæ? Sigfrid. Sigurd Sollien.
1: Sigurd Sollien. Sigfrid helt riktig. Ifølge Oslo-losen, hvilke tre søstre står ved Hønselovisas hus I Oslo?
2: Pass.
5: Det Sigrid, Siggen, Sag og Sug.
1: Hva kalles kona til Drillo?
2: Sigurd Sollien. Sigrid. Sigrid.
1: Nei.
2: Sigmund.
4: Signe.
1: Nei, det Siggen.
4: Solfrid.
1: Siggen. Ja. Hva et kjært kallenavn på sigaretter?
4: Sigurd Sollien.
1: Sigrid Sollien.
4: Sig.
1: Sig riktig. Kjempebra. Nå kan du ta den igjen. Du har varme sylindre over deg og naken. Hvor du?
4: Sigrid Sollund.
1: Sigrid Sollund.
4: Solarium.
1: Kjempebra. Hvem har skrevet boka Vinn diskusjonen?
4: Sigrid Sollund.
1: Sigrid Sollund.
4: Sigrid Sollund.
1: Sigrid Sollund riktig. Hvem var programleder for Superoppusserne på TV3?
2: Sigrid Sollien. Sigurd Sollien.
4: Sigurd Sollien.
1: Du svarte for ham, så da ble det Sigurd Sollien.
2: Sagt.
1: Du sier...
2: Jeg sa Sigurd Sollien.
1: Det riktig. Og hvem vinner da, Bjørn?
3: Ja, hvem fikk den siste?
2: Det var Sigurd Sollien.
1: Det var Sigurd Sollien.
2: Da ble det
3: 4-4.
1: Fantastisk. Da må dere dele premien, og da kan...
2: For en gøy konkurranse. Sigurd Sollien for en gøy konkurranse.
4: Sigurd Sollien, takk for følge.

0: Clas Ohlson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
1: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
0: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det tikker inn med kjendishandler, for har du kjøpt eller solgt noe til eller av en kjendis noen gang, så setter det seg, som for eksempel Lise Berit forteller om. Hun kjøpte en mobiltelefon, og selgeren var selveste Bjørn Einar Romøren, skihopp-legenden for en del år tilbake. Og tenk å taste rundt og tekste, altså hver gang du sender en melding så vet du at her har fingret til Romøren vært før. Det er stas, det setter seg jo.
2: Men det klart, jeg tenker om det ligger igjen noen snacks på telefonen da. Tenk om han var en del av jukseskandalen også. Du, skal vi sy på litt ekstra på de der?
3: Ja, jeg tror ikke det. Folk har funnet mye rart på telefoner,
2: mener
3: jeg å huske. Sånne ting husker man jo, og det er en historie som jeg kjenner godt da, og, som gjelder Jahn Teigen og Anita Skorgan, som jo var det, liksom det største kjendispar i Norge har hatt gjennom tidene.
1: Ja.
3: Og pressen fulgte jo veldig med på hva Teigen og Skorgan gjorde, skrev blant annet som at de hadde en katt som skulle få unger, og da var det en 11-årig jente som leste dette og regnet seg frem til når kattungene skulle være store nok til isport.
1: Yeah.
3: Så fikk hun moren sin til å kjøre til Dagaliveien oppe i Holmenkollen i Oslo, der Teigen og Skorgan bodde. Moren var litt usikker på innkjøringen, og endte opp med å kjøre inn via naboen og gjennom hagen til Teigen og Skorgan, hvor bilen kjørte seg fast.
2: Nei!
3: Så de måtte komme ut, og hva har skjedd ut i hagen når jeg kommer?
1: Ja.
3: De etablerte for øvrigt et rosebed der etterpå, til minne om den gærne damma.
1: Gærne fans.
2: Ja.
3: Men jenta fikk med seg da kattungen, som ble kalt for Fisle, etter Teigens musicalfigur Fisle Narrepanne. Jeg er for øvrig gift med den jenta.
1: Ja, du er det,
3: ja! Når du er 60 år,
1: ja, ja, ja.
3: Som en fisle, altså, i mange år. En vild katt som kunne redde, som var som en hund, kunne redde baller når hun stod i mål.
2: Så kult!
3: Fisle Narrepanne.
1: Har du handlet med kjendis noen gang, Eirin?
2: Nei, etter den historien, jeg kjøpte bikkjeburet til Espen Lind, men Bjørns historie var så flott at jeg ble helt bergetatt. Så da vil jeg ikke ta den historien nå. Det blir som å hoppe etter Virkola, men ja, jeg satt på fredagspils. Det var noen som solgte et veldig billig bikkjebur. Jeg kjørte ut i zon.
1: Ja, dette husker jeg.
2: Der så Espen Lind.
1: Ja, for du ble hypet veldig da du skulle ut, for du kunne ikke drikke øl, for du skulle kjøpe hundebur. Og så kjørte du, men hvordan var den da?
2: Du, vet du hva? Det var veldig mørkt, fordi det var jo på høsten, og det var utenfor huset, så det var ikke noe gatelys. Så jeg ble sånn, er det deg? Det ble så veldig sånn kjendiset da.
1: Ja, og det var det.
2: Det var Espen Lind, og jeg fikk det buret billig.
1: Ja, Espen er grei. Så stas, og det husker du, ikke sant?
2: Men kattehistorien til Bjørn var mye bedre.
1: Ja, det var veldig søt da.
4: Og inn mot Håland!

0: det blir fort en banger for oss, er det sånn.
1: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
2: Så skal vi redde Farmen. TV-programmet som jo har gått på TV siden 2001 nå. Jubileum i år, 25 år. Hvor man jo lever på en gård som for 100 år siden nøyaktig. Men i år så får Farmen kritikk fra flere seere som mener det for lite fokus på tradisjonell gårdsdrift. De søte kattungene og grisungene det blitt mindre av i år, og det mer sosialt spill og fjas, mener enkelte seere. Det kan jo forklares som at årstallet Farmen speiler forflytter seg for hvert år som går. I 2001, da det begynte, så levde man som i 1901. I år så lever man som i
3: 1926.
2: Bra, regnet helt riktig. Og det fikk meg til å tenke, hvordan blir Farmen i årene som kommer? Det bare 14 år til det kommer en ny storbonde i Farmen på Farmengården, som trolig vil prege sesongen i 2040. Og han streng.
3: Oi.
4: Ja. Han har bart, kanskje?
2: Han har kanskje bart, så det blir jo heftig den sesongen.
3: Jeg glad bestemora mi ikke til stede for å høre på, for absolutt. Det hadde skapt traumatiske minner.
2: Men så blir det mer koselig i Farmen 2093. Da det 100 år siden en viss radiokanal startet opp, og mentor det året vil være 100 år gamle lydopptak av det man tror var en bonde den gangen.
5: Nå altså våre fem fantastiske kyllinger på plass tilbake der hvor eggene kom fra for litt over 3 uker siden.
2: Det må være en bonde. Er det noe kjent med støvnet?
3: Fra 1993,
2: men er det da? Da jo det 100 år siden P4 startet, faktisk da, tilfeldigvis. Til slutt, Farmen 2126, altså om 100 år fra i dag. Der har man da funnet noen lydopptak fra det høngamle året 2026, av det man tror var utfordringer på den tiden. Dette klippet her vil danne utgangspunkt for det som blir et av ukesoppdragene det året.
3: Ordentlig forbanna i går. Jeg hadde Telenor-problemer med både nett og TV. Jeg fant jo fram den der dumme boka mi da, var superirritert her.
2: Ja, så da skal deltakerne finne ut hva en dum bok er, og så skal de lese den en hel uke på en sofa, for da har de ikke noe som heter internett.
3: Nei, da har de ikke internett da, i 2026, nei. Ja. Nå viser jeg på dette her om 100 år.
2: Så dette gleder jeg meg til.
4: Ja. Kjenner jeg bittelig annet meta. Jeg ble nysgjerrig på hva den dumme boka var.
3: Jeg også ble det.
2: Ja, den må du lese en uke.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jeg angrer, du angrer, alle angrer, spesielt på én ting. Likevel så gjør vi det igjen og igjen, for hvor mange ganger har vi ikke sagt «Jeg skal aldri drikke igjen». Ja, men så gjør vi det likevel, selv om vi vet at alkohol det skadelig. Vi blir fyllesjuke, vi kaster bort en dag og mye penger. Og, så
2: dumt. Dumt.
1: Ja. Så dumt. Det også veldig dumt å bruke mobilen bak rattet.
2: Ja.
1: Det ulovlig, det farlig, så sjekker vi jo innimellom den sms'en. Og det dumt å spise en hel skål med smågodt på en mandag, men du jo så fysen. Komforten her og nå tromfer ofte ulempen. NRK har en fin sak på det. Det her kalles nå, og det kalles nåtidsskjevhet. Altså, det vi gjør, det krasjer med det vi vet.
2: Ja.
1: Og hvordan kan vi kjenne igjen dette her da? Jo, vi rettferdiggjør det. Altså, vi kan ha en preferanse når valget ligger i fremtiden. Ikke sant, Bjørn? Jeg skal spise sunt hele denne uka her.
2: Mm.
1: Men så valget noe annet når det plutselig her og nå, for dasken, der ligger det brownies i fellesområdet.
2: Ja.
1: Ikke sant?
2: Ja.
1: Jeg tar et stykke.
2: Ja.
1: Og det en veldig fin, søt video her. En dame i 50-60-årene som jeg har bare sett på Instagram. Etter sommerferien da, så ser hun seg i speilet på badet, og så øver hun seg en brustakk. Og så klær hun på seg en brustakk. Sitter i bilen, en brustakk. Så hun fremme på restauranten, hva vil du ha å drikke? Et glass hvitvin, takk. Ikke sant? Altså,
2: ja, ja.
1: Vi jobber så hardt med det, vi angrer på gårsdagens valg, men det betyr jo ikke at vi tar bedre valg i morgen.
2: Nei, men hva skal man gjøre med nåtidsskjevhet? Det en oppskrift?
1: Nei, det bare det det kalles, og det de valgene vi tar hele tiden.
2: Okay,
1: så hvilke dårlige valg tar dere igjen og igjen, Øystein og Bjørn?

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nåtidsskjevhet begrepet som forklarer hvorfor du føler deg som du gjør, og det ikke en god følelse etter å ha gått på nok en smell. Det du, Eirin, som akkurat fortalte, og vi skal grave litt mer i dette nå, for hva det?
2: Ja, altså, det vi gjør, det krasjer med det vi vet, så jeg vet at ikke jeg skal drikke vin på en tirsdag, jeg skal ikke drikke vin, ta bilen opp til venninna mi, hun sier jeg, du, jeg skal ikke drikke noe vin i kveld. Åh, skal du ha et lite glass rødt? Jo, takk.
3: Ja,
2: det ikke sant? På ja. Det, nå, her og nå, ja. Ja.
3: Dette min far, husker jeg kalte dette for øyeblikkelig behov, tilfredsstillelse, ja. Da jeg var barn.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Og det gjerne sent på kvelden man får dette, mitt inntrykk hvertfall, for jeg sliter ofte med å sove. Jeg har blant annet laget meg en regel nå i godt voksen alder om at jeg skal slutte å spise smågodt restene fra helgen som ligger i matavfallet når jeg ikke får sove natt til tirsdag og onsdag. Men det, når du da blir fysen...
2: I matavfallet?
1: Ja, og der litt andre ting også, ikke sant? Men hvis du skyller det, så funker det. Nei, og det, jeg har gått på den smellen noen ganger.
2: Ja,
1: men det ekstremt godt fortsatt. Ja. Det samme med at jeg skal slutte med å spise rent sukker, fordi vi har renset hele huset for søtsaker, sånn at jeg skal gå på en søtsmell på hverdager. Men det fortsatt rent sukker der, ikke sant? Så spise det med teskje, sier jeg i starten av uka, jeg skal ikke gjøre det, det blir søtsukken. Men så gjør jeg det likevel, bare et par teskjer. Åh, det veldig godt, altså. Og det jo da nåtidsskjevhet i praksis.
2: Ja, veldig, Bjørn. Ja,
3: det riktig. Jeg har et par ting jeg også som jeg tenker på at dette skal jeg nå, for eksempel det å legge seg tidsnok og ikke se en episode til av den serien, det jo en klassiker. Ja. Denne vinteren skal jeg endelig komme i gang med styrketrening. Jeg jo knapt å tro selvfølgelig at jeg kan trene mer enn jeg kan, men og jeg skal slutte å tro at jeg skal rekke å lese alle papiravisene fra sist helg, før fredagen.
2: Ja,
1: ja
2: ikke sant? Ja,
3: uffa meg.

0: og denne jula skal jeg ikke forspise meg på julematen. Nei, jeg skal ikke sitte der, jeg skal aldri spise meg.
1: Nei, det må du ikke gjøre.
0: Jeg skal rydde i skapet på badet. Ja. Der har jeg ikke vært i bunns siden vi flyttet inn for 20 år siden. Denne ferien skal vi ikke bruke så mye penger. Nei, jeg skal la telefonen ligge og ikke stadig sjekke hvordan det går med fotballkampen. Jeg skal la være å diskutere distriktspolitikk med Senterpartifolk. Det blir vanskelig. Nå skal jeg slutte å ta 10 like bilder og ikke slette 9 av dem etterpå. Ja. Ja, det blir tøft, men jeg skal begynne å lese bøker i stedet for å sitte med mobilen, selvfølgelig. Og så skal jeg slutte å irritere meg over ting jeg uansett ikke kommer til å forandre på.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Som andre ord, jeg fortsetter med alt dette.
1: Ja, du kommer til å fortsette som før. Ja.

0: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
1: Sa du nesten alt?
0: Ja.
1: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
0: Jo da.
1: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
0: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
1: Ja da, jeg er her.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa han ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du,
9: ja?
8: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper. Savanna.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Heldigvis så er flygelederstreiken avblåst, og nå kan vi dra på tur igjen uten at vi får noen forsinkelser, får vi håpe da, med mindre du tar toget. Men hva skjer hvis vi likevel står fast? Hvordan skal vi løse det best mulig? Herman Flesvig og Mikkel Niva, de har jo reist Europa rundt med kameraene på slep, som vi ser på NRK, og de har gjort seg opp noen tips om blant annet hvordan man kan bli kjent med folk på tur.
2: Finn noe som folk klager over. Det er den beste måten, spesielt da, man kan veldig sånn norsk greie, hvis flyet er forsinket på Gardermoen, og folk sitter og hiler med øya, og er det mulig, ja, er det mulig, da får du venner for livet. Mm. Folk elsker å klage. Om det funker så mye i utlandet, det vet jeg ikke, men hvis det er noe som har skjedd, eller noe som er gærent, eller sånne ting, så er man i samme state, man er liksom i samme greie.
3: Ja, så tror jeg et tips jeg også ville dratt med meg, er at man, den beste måten å få oppleve ting som ikke står på TripAdvisor, er at du må ta steg og prate med de som er lokale. Du må liksom være genuint litt nysgjerrig og snakke med folk, ikke bare sitte foran mobilen eller rundt for middagsbordet, men faktisk spørre folk. Spør de som serverer, hva heter du, bor du her, når du fyller bensin, bare snakk med, liksom, altså bare snakk med folk, for plutselig så kan de komme og fortelle at ja, men det er en bitteliten festival der nede nå, faktisk, grillen og gris og noe greier, bare kom liksom. Altså, ja,
2: mm. Og finner du menyer hvor det står enten på ditt språk, eller det er bildet av all maten, så finnes det steder som er kulere.
3: Ja, kom, hvis noen sier sånn, kjenner jeg det, når du setter deg på bordet, da burde du gå med en gang.
4: Det er gode tips.
5: Det er et eller annet der også, men felles fiende er også morsomt, og ja, da har du funnet en venn for livet, vet du.
6: Det funker.

0: Siden på P4, god morgen, det onsdag, og vi skal fortsette med ferietips, rett og slett. For i høydepunktene akkurat så hørte vi Herman Flesvig og Mikkel Niva.
1: Ja, og jeg synes det så riktig det Mikkel sier om at du må prate med de lokale, fordi det har fått meg på mange bra steder. For eksempel så har jeg et lite triks, og det når vi ute og spiser lunsj, la oss si vi i København på jentetur, så må du se på den av servitørene som kulest på din alder, som ligner mest på din venninngjeng. Så spør du, hvor bør vi gå ut i kveld? Ja. Hvor pleier dere å dra? Kult. Ah, så har de alltid et eller annet tips, ikke sant? For da tenker jeg, jeg kan identifisere meg med deg.
0: Ja.
1: Du kan jo bomme grovt, men det har jeg aldri gjort.
0: Nei.
1: Og da får du de tipsene som ikke står i reisetipsboka.
0: Bra triks. Vi ute etter dine reisetips også da, 1904, og start med frokost, som alltid. Har du et av Bjørn?
2: Ja, det måtte være å spørre om veien.
0: Ja.
2: Selv om du ikke trenger det, fordi jeg i hvert fall opplever selv, og jeg har opplevd mange ganger hos andre også, at du blir veldig glad når du får lov til å hjelpe til. Åh, jeg kan hjelpe deg med noe? Ja, jeg skal nesten dit selv. Jeg kan bli med. Og da får du nettopp også gode tips ofte til andre ting også, og får en slags liksom mini-guided opplevelse i en by.
0: Det opplevde jeg senest denne uka faktisk, en kinesisk dame som skulle til flytoget utenfor Nationaltheater. Excuse me, sir, where's the airport train? Og så fulgte jeg henne ned til perrongen, og så skravlet vi oss, og da skulle hun dra hjem da, så da trengte hun ikke så mange flere tips. Men det var hyggelig. Og jeg bare slenger på at appen Public Toilets er genial å ha hvor enn du på ferie, for da kan du til enhver tid se hvor mye det koster, og hvor nærmeste toalett offentlige er.
2: Ja, og bli sjokkert sånn som vi ble i Frognerparken i år, hva? Det koster 20 kroner!
0: For å tisse en gang!
2: Ja, når man har vært på restauranten der, men det var fordi alle andre også kan komme dit, så da skjønner jeg det.
0: Blåst 80 kroner, ja. Hva ditt beste reisetips? 1904 nummeret, start med frokost og del!

0: God morgen, det onsdag 26. august, og klokka 6. Dette P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg.
1: Bufetat innrømmer nå at dagens kontroller ikke hindrer at kriminelle får jobb eller annet I private barnevernsinstitusjoner. Det skriver Klassekampen. En rapport fra A-krimsenteret som avisen har fått tilgang til viser at 16 private barnevernsforetak på Østlandet drives av folk med tette bånd til kriminelle miljøer. Bufetat sjekker kun politiattesten til eieren, kun dersom vedkommende skal oppholde seg på institusjonen, og det eieren selv som skal kontrollere ansatte. Mannen som ble pågrepet I Bodø for trusler I går kveld skal avhøres I dag, det opplyser politiet I Nordland. Mannen skal ifølge politiet ha truet med å tenne på en bygning og skade andre I Bodø. Væpnet politi rykket ut etter å ha blitt varslet om et innlegg mannen skrev I sosiale medier. Søsteren til avdøde Lindsey Graham vant den republikanske nominasjonskampen I delstaten South Carolina. Hun fra før utnevnt som senator ut perioden som erstatter for broren som døde 11. juli. Seieren en opptur for Donald Trump som har støttet Graham ved nominasjonsvalget. Og hun hyllet presidenten.
2: I want to thank President Trump for all of his support and his endorsement. Mr. President, Lindsey truly loved you and viewed you as one of his closest friends. South Carolina is truly Trump country.
1: Dolly Parton døde etter kortvarig kreftsykdom. Det opplyser hennes pressekontakt til CNN. I går kom nyheten om at den amerikanske countryartisten død, 80 år gammel. Gjennom over 60 år som artist ble hun en av verdens største og mest folkekjære countrystjerner. Fotball nå, det ble ikke så spennende. Det konklusjonen til Bodø-Glimt-spillerne etter at de feide over nederlandske Nijmegen I går kveld og tok seg til Champions League for andre sesong på rad. Sammenlagt så vant de gule fra nord hele 6-1, og jubelen den sto I taket.
3: Og slik feiret de I garderoben etter kampen I en video som delt av laget selv. Og Fredrik Bjørkan sier det stort.
4: Man blir ikke vant til det her. Vi må ta det ordentlig inn og... Ja, selv om det blir ikke så spennende I dag, og det deilig. Nå bare å trene på.
3: I fjor røker Bodø-Glimt ut I åttedelsfinalen, og Bjørkan sier de I år har med seg flere erfaringer.
4: Ja, kanskje mer konkurransedyktig fra starten av. At vi fra første øyeblikk oss selv og tør å spille våre spill.
3: Men Odin Bjørtuft vil ikke svare på hvor langt han tror de kan nå.
5: Nei, det har jeg ikke tenkt noe på egentlig. Altså, vi kommer nok mest inn I Champions League for å ta ny lærdom og bli bedre egentlig.
1: Reporter Stine Strander og Viking spiller sin returkamp I kveld. Om de tar seg videre så blir det første gang siden 1999 at Norge har to lag I Champions League.
6: Det hadde vært gøy altså. Nå det fotballfeber I Stavanger. De gleder seg veldig til I kveld.
7: Ja, vi skal snakke med en stor fan litt senere I dag og selvfølgelig også mer om Bodø.
6: Og det klart, skal disse lagene ut og reise så trenger man reisetips. Og reise triks, og vi fikk begge deler av både Herman Flesvik og Mikkel Niva I går, og inspirert av det så delte vi villig vekk her nå rett før nyhetene, både å snakke med folk og Public Toilets applikasjon, og å vise folk veien, eller spørre til veien, Bjørn.
7: Spørre til veien, ja. Alle blir glad for å få lov til å hjelpe til, det mitt inntrykk I hvert fall.
8: Ja. Og jeg pleier å lage en liten liste på Google Maps, ja. Og der lager jeg den byen som Lisboa, skriver jeg da, Og så researcher jeg sånn, kul vintagebutikk, oi, den barna anbefalt, denne restauranten skal være god. Så legger jeg det inn, sånn at når man går rundt I byen og oppdager på egenhånd, så kan man plutselig dra opp kartet og bare, vent litt, den vintagebutikken bare to kvartaler unna, jeg går dit.
6: Den smart.
8: Ja, det trikset jeg nylig oppdaget.
6: Ja, jeg søker alltid da til smoothie bowl steder for å spise det sammen med en deilig kaffekopp til frokost. Så det mitt lille tips.
8: Se her. Sånn du.
6: Sånn
7: Ja. Og I gamle dager så gikk vi rundt med guidebok. Jeg husker det var en stor aha-opplevelse da jeg første gang var I Japan og hadde med meg Lonely Planet.
8: Ja.
7: Guidebok. Jeg hadde aldri hatt en guidebok før og bare, wow, jeg kan gå opp den gata, prate med han fyren til høyre, han har mye å fortelle og sånn. Ja. Bare, og det alt stemte.
8: Ja. Det skal, gjorde vi ikke bare I gamle dager, det skal du gjøre I dag også. Gardermoen har jo en kjempestor bokhandel der. Ta med deg en liten pocketbook. Det så verdifullt, og det står bare akkurat den informasjonen du trenger. Litt artig fun fact om den byen du I.
6: Ja, men jeg var på intrail I Venezia I 02 og hadde med reisebok da. Da stod det at Venezias beste pizza ligger her, så brukte vi en halv dag på å tråle oss fram dit, og da kom vi fram og så stod det på døra, we have summer vacation. Og da ble vi jo skuffa etter å ha brukt så lang tid, for det står jo
8: ikke noe
6: så...
8: Ikke var oppdatert på det.
6: Ja, ikke oppdatert på åpningstider.
8: Ja, det var for dårlig.
6: Hva ditt beste reisetips? 1904 nummeret. Start med frokost.
9: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
7: Fortsatt det lyst på denne tiden, og 11 grader i Oslo, 10 grader i Kristiansand, Stavanger 12, Bergen 11, Trondheim 9, Tromsø 8, Kirkenes 5 grader. Nord-Norge i dag, skyet de fleste steder, lokale regnbyger, men godværet på vei. Så mange får se sola allerede i dag. Midt-Norge, her skinner sola allerede de fleste steder, vi runder 20 grader. Vestlandet får en nydelig dag, bare sol, 25 grader i Bergen, for eksempel midt på dagen. Sørland og Østlandet også opp mot 25 grader i dag, og stort sett bare sol.
9: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Skatteløk, Rockset på P4, god morgen, det er onsdag, og vi er fysene på reise igjen. Sommeren er akkurat over, eller det vil si den er jo ikke over ennå, men det begynner å nærme seg hell og forsvinne, og dermed også ikke like mye reisevirksomhet, men vi drømmer om nye reiser og er nysgjerrig på reise, tips og triks.
1: Ja, og Tommy og Svein forteller her at en fin måte å bli kjent med folk på ferie på er jo å spørre om klokka for eksempel, eller veien som vi snakket om så vidt her. Vi blir også kjent med de som er oppe veldig tidlig og drikker kaffe sammen med oss, som for eksempel en fra Sunnmøre, som vi snakket engelsk med i 3 dager. Han hadde skjønt at de var norske, men de hadde ikke skjønt at han var norsk.
2: Nei.
1: Så de snakket engelsk med
3: meg. Den overgangen der er så flamme, altså.
1: Ja, kanskje litt spesielt etter hvert.
0: Herlig.
3: Tore sier, pakk halvparten så mye klær som du tror du trenger, ja, og dobbelt så mye penger.
0: Oh.
3: Det er en fin tommelfingerregel. Jeg kan ikke prate. Tommelfingerregel.
1: Ja, bra. Ja, var den.
3: Den er veldig god, fordi det med klær er jo alltid et lite dilemma. Og det er kjedelig å drasse rundt med alt for tung koffert, eller ja, bag, eller hva det nå skal. Så det der er en kunst, ja, det der. Og vi damer, vi kvinner, vi bruker lang tid. Mamma pakker kanskje en uke eller to i forkant, du.
0: Ja.
3: Ha kofferten frem og pakka og lagt det klart.
0: Ja, det jeg gjør, fordi det er noen menn som også bruker litt tid på dette, og det er at jeg rett og slett legger frem antrekkene for ferien, kombinasjon da, overdel, nederdel og alle deler, ved siden av hverandre, og så ned i kofferten deretter, for å utnytte det best mulig. Men så tenker du ikke på at plutselig, den skjorta her funker jo helt fint i morgen også, den er over i morgen.
3: Ja, så trenger da, ikke nye plagg hver dag.
0: Jeg trenger jo egentlig ikke det.
1: Nei, og det, hvem har ikke endt opp med å når du skal reise, så tenker du, ja, halvparten her har ikke engang rørt.
0: Nei.
1: Det ligger der.
0: Bortkastet vekt.
1: Ja. Så, og da gjelder det å prøve å huske det til neste gang. Du skal for eksempel på en lignende ferie, eller samme sted, sånn som vi ofte skal til Spania, så er det sånn der, kan du prøve å huske nå sist, hva var det du ikke brukte?
3: Ja.
1: La være å ta med langbukser til sommeren. Det er ikke noe vits i. Du kommer aldri til å gå igjen.
0: Nei. Du trenger ikke 3 badeshortser heller på ferie, sånn som jeg pakket i sommer. Jeg brukte bare 2 av dem,
3: ja,
0: så en kan ligge hjemme. Har du reisetips og triks, så er nummeret 1904. Start med frokost. Let's make tonight.

0: Løpeline med reisetips I SMS-inboxen vår. Vi snakker om beste reisetips og triks, og hun forteller at du må reise med fine og avslappet folk. Og det et poeng for hvem du reiser med. Har mye å si for hvordan ferien blir. Har du erfart det selv her inn?
1: Veldig. Vi har forskjellige grupper I min gjeng. I barndomsgjengen så jeg som må ta ansvar. Der det bare diltere som sier ja, det samme for meg, vi spiser samme for meg, samme for meg.
0: Ja.
1: Og da, det kan være deilig, det å bestemme. Mens I den studiegjengen min, der vi jo bare prosjektledere alle sammen. Og da kan jeg dilte, for da jo sammen med tre andre prosjektledere som har ringt og boket, og min veninne, her et godt tips, hun så genial. Fordi det ikke alltid at det koster noe å avbestille, med mindre du på veldig fancy restauranger.
0: Ja.
1: Så hvorfor ikke bare boke et par restauranger?
0: Nei.
1: Så ser du hva du føler for, så sender du selvfølgelig en mail før og sier vi kommer ikke dit. Men da har du noe I backup, ikke sant?
0: All right.
1: Veldig lurt.
0: Fy flate, det organisatorer.
1: Ja, og så jo et viktig tips også, ta bilder av viktige ting. Ta bilder av passet ditt, reiseforsikringen, alt mulig.
0: Hotellrommet, nummeret. Så du vet hvor du skal på kvelden.
1: For eksempel, ja. Og så har du det både på telefonen, men du kan lagre det offline også I skyen eller noe sånt, hvis du skulle miste telefonen eller ja.
2: Og så jo flere som inne på dette her med klær da, og Camilla kom med tips her, nemlig de siste årene vi har vært I Tyrkia, så har vi hatt vaskemaskiner I leiligheten, det magisk.
1: Ja.
2: Så nice. Da trenger du faktisk ikke ta med så fryktelig mye, for da har du I hvert fall I bakhånd der også, at jeg kan vaske.
1: Ja, og så det dette med lag på lag, fordi min veninne var nå i Indonesia,
0: ja.
1: Og der det kjempevarmt. Bortsett fra, de sa sånn, du må ha med deg jakke til å ha I bilene, for det så mye aircondition.
0: Yes, ja. Ellers blir du syk.
1: Ja, lag på lag.
0: Ja, Strikkerita forteller her at tipset mitt å ha litt undertøy I håndbagasjen, og en mengde overdeler, litt avhengig av været. Jeg var I Roma I 40 grader, forteller Rita, og svetta ut alt jeg hadde I løpet av de første dagene, ikke sant? Da har du ikke mer klær, med mindre du har oppvaskemaskinen, eller vaskemaskinen, som man gjerne vasker klær
1: eller
0: med.
1: Eller du kan ta det I kommen hvis du har et lite kjøkken, og så kan du ta med deg sitronsåpe på tur.
0: Smart!
1: Ja.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Men nå lurer vi på, hvem var det som skrev eventyr om den stygge andungen, som vel på denne tiden av året I ferd med å bli en hvit svane, for øvrig?
0: Ja.
2: Men hvem skrev eventyr om den stygge andungen? 1904 startmeldingen med JP for å bli med på Jackpot kvart på åtte.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, eller?
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Enten synet ditt forandrer seg.
3: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
2: Eller alt som det alltid har vært.
3: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
4: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Morgen og Freiheit på P4 en tidlig onsdagsmorgen. Det er blitt 26. august.
1: Nydelig.
0: Takk, Bjørn.
1: Wunderbar.
0: Danke schön, München, Freiheit. Viktig uttale at den skal sitte riktig. Det ikke en U, det ikke en Y, men det
2: Du så stolt av den uttalen din, altså. Du så flink, Øystein.
0: Takk skal du ha, Irin. Ja. 6:30 klokka. Det Patrick Onnesvåg som var det siste fra nyhetene.
3: USA kommer ikke til å angripe Iran militært før tidligst etter det amerikanske mellomvalget i november. Det skal utenriksminister Marco Rubio ha fortalt flere av USAs allierte, skriver nettstedet Axios. Rubio mener at marineblokaden mot Iran nå fungerer og vil gi resultater etter hvert. Han sier videre at det ikke pågår forhandlinger med Iran nå. Søsteren til avdøde Lindsey Graham, Darlene Graham, vant den republikanske nominasjonskampen i delstaten South Carolina. Hun fra før utnevnt som senator ut perioden, som erstatter for broren som døde 11. juli. Seieren også en opptur for Donald Trump, som har støttet Graham ved nominasjonsvalget, og hun hyllet også presidenten.
4: Jeg vil president Trump for all of his support and his endorsement. Mr. President, Lindsey truly loved you and viewed you as one of his closest friends.
3: Bufetat innrømmer nå at dagens kontroller ikke hindrer at kriminelle får jobb i private barnevernsinstitusjoner. Det skriver Klassekampen. En rapport fra A-krim-senteret som avisen har fått tilgang til viser at 16 private barnevernsforetak på Østlandet drives av folk med tette bånd til kriminelle miljøer. For tredje måned på rad så Fremskrittspartiet dobbelt så store som Høyre. I gjennomsnittsmålingen for august på nettstedet Poll & Poll så får FRP 30,2%. Det nest beste måned for partiet på målingen noensinne. Høyre får en oppslutning på 15%, opp kun 0,2 prosentpoeng fra juli. Nå blir det snart sol i P4s radiofrokost.
0: Ja, det sol som tema i fem kjappe om noen små minutter, inspirert av noe du veldig opptatt av, Bjørn.
1: Ja, været.
0: Ja.
1: Sola skinner inn hos oss, en lav sol som veldig hyggelig, bare man ikke får den midt i fleisen når man kjører bil.
0: Ja.
1: 11 grader akkurat nå i Oslo, 10 grader i Kristiansand, Stavanger, 12, Bergen, 11, Trondheim, 9, Tromsø, 8, Kirkenes, 5. Den gode nyheten nå for Nord-Norge at nå det slutt på mørketiden. Det blir faktisk en ordentlig fin helg som vi nærmer oss med mye sol. Foreløpig det skyet de fleste steder med noen regnbyger, men godværet på vei allerede i løpet av dagen. Midt-Norge, her skinner sola allerede, og de fleste steder kan runde 20 grader i dag. Vestlandet, nydelig i dag. Bare sol, 25 grader i Bergen, for eksempel midt på dagen. Sørlandet og Østlandet, også stort sett bare sol, og opp mot 25 her også.

0: fem kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Drøbak ved Oslofjorden. Der treffer vi Eva Søderman. God morgen, Eva.
3: Hei.
2: Hei. Drøbak er jo en fantastisk by, selvfølgelig hele året, men kanskje spesielt på en sommerdag. Hvordan ser det ut hos deg i dag?

0: Hva heter treneren som ledet det norske landslaget til kvartfinale under sommers fotball-VM?
1: Ståle Solbakken.
0: Ja da, fem kjapp om sol her nå, så det er helt riktig. Hva... Ja, du kan først få lov til å høre på det her.
2: Nei, drammen og baklis inn i fuglekassa.
0: Ja, for hva heter skjæra fra flåklypa som vi hørte der?
1: Sola Lundesund.
0: Ja, riktig. Ja,
3: bra.
0: Er sola en planet eller en stjerne?
1: En stjerne.
0: Ja, riktig. Hør på det her. Hvilken gruppe sang dette her da, i 1985? Sola skinner aldri på, skinner alltid på TV.
1: Det husker jeg ikke.
3: Ja, de som sang Take On Me. Morten.
1: Oh, ja. Aha.
0: Ja. Til slutt, hvor ligger Stavanger lufthavn?
1: Sola.
3: Sola! Ja, du kan din sol, Eva. Ser du sola, du, Eva? Du, vet du hva? Dette var alldeles nydelig. Det premien er da sol i Drøbak hele dag.
4: Yay!
3: Og at Volvoen får ny kjølepumpe, og også dette.
5: Gratulerer! Du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
6: Endelig, dere. Barcelona for våre føtter. Og der. Ruvene i all sin prakt. La Sagrada
7: Familia. Familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
6: Onsdag, kanskje?
7: Da er det fektekurs.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det er tomt i varehusene og på jula.no.
10: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
11: Sa du nesten alt?
10: Ja.
11: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
10: Jo da.
11: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
10: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
11: Ja da, jeg er her.
8: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
11: Ja.
8: Hvem blir med?
12: Jeg vil være med.
8: Jeg gjør. Så bra. Hvor skal vi dra da?
13: Nei, vi drar vel til
14: Biltema.
13: Wow!
15: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
16: Hallo, ja.
17: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
16: Ja, det spørs hvor mange dere er.
17: Vi blir 2 stykker.
16: 2? Det skal vi nok få til.
17: Skal jeg handle da, eller?
16: Greit. Jeg setter på ovnen.
18: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
19: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: God morgen. Dette er P4s radiofrokost. Med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Stacia i P4s radiofrokost. Det onsdag, og i går ettermiddag kveld kom altså beskjeden om at Dolly Parton død. Døde da i går, tirsdag, 80 år gammel.
1: Ja, og det jo altså en artist som utrolig mange har satt pris på gjennom så mange år og på så forskjellige områder, hvor vi skal snart få besøk etter syv i dag av en kar som heter Harald Thunes, som du kan høre på P10 Country hver eneste dag, og countrymusikken jo det som står henne nærmest, kanskje, men mange, mange poplåter også, en av dem skal du føre snart.
0: Ja, hun gjorde faktisk intervju, et helt ferskt intervju med magasinet People senest fredag i forrige uke, altså bare fire dager før hun døde, og da var hun opptatt av å fortelle Dagbladet om hva hun hadde planer om å gjøre fremover, for hun hadde mye på tapetet. Hun fortalte også for øvrig at hun hadde brukt mye tid i fjor på å ta vare på ektemannen hennes, Carl Dean, som døde i mars i fjor, at hun da ikke hadde fulgt godt nok med på sine egne problemer, og ble jo da syk hun også. Men hun fokuserte mest på det hun skulle gjøre fremover, for eksempel Dollywood en fornøyelsespark som hyller Dolly Parton. Hun planla en ny attraksjon til Dollywood. Hun planla et eget museum i Nashville, Dolly's Life of Many Colors, som skulle gi fansen adgang til historier og klær og livet bak sangene og så videre. Og ikke minst så hadde hun båret på en drøm i over 40 år, fortalte hun, om å lage en serie med snacks til hunder. Oh. Så hun samarbeidet med Purina og skulle da utvikle et hundegodteri, som jo ligger våre hjerter nært Eirin. Ja. Men det spekuleres det om at det kommer til å bli noe av likevel, da, selv om hun nå da har gått bort.
2: Ja, så gøy. Og så må vi jo innom en av hennes sitater, fordi Dolly Parton ble jo ofte, spesielt på 70-80-tallet, behandlet som om utseende hennes gjorde henne mindre seriøs eller mindre intelligent, men det nektet hun å akseptere. Hun omfavnet det.
3: To me, when you're in show business, and if you see something sagging and dragging and bagging, I say if you can afford it, go do it. And like I said, I don't know if I'm supporting them or they're supporting me. We've had a good career.
2: Ja, hun sa egentlig, jeg bestemmer selv hvordan jeg vil se ut. Hun unnskyldte ikke femininiteten sin eller at hun var så sexy. Samtidig så var hun ekstremt dyktig låtskriver og forretningskvinne og artist.
1: Og vi skal høre flere låter med henne i løpet av dagen. Her hun sammen med både Bee Gees, som med kumper, og Kenny Rogers.

0: bare fjernsynsapparatet som får smake solskinnet i dag. Det mange steder over hele landet, Bjørn.
1: Ja, faktisk så flytter nå godværet seg fra sør. Først får vi det både her og så sklir mot nord. Og så blir det dårlig sør etter hvert da, men ja. Da kan Nord-Norge endelig feire sommeren igjen.
0: Inntil videre så skinner sola på en elg på E6 i Østfold.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og maleverktøy fra Biltema.
1: Er det elg i soloppgang?
0: Det elg i soloppgang, og det ved Skjeberg i Østfold, hvor det et yrende dyreliv fra før, vet jeg. Nå på morgenen så det da en elg som tasser på innsiden av viltgjæret i soloppgangen. Det i sørgående retning ved Ingedal krysset, exit nummer 3. Viltnemnda på stedet der nå, så da må du være oppmerksom, melder Veitrafikksentralen.
2: Trafikken
3: blir presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Vi skal snart få musikk fra en dame som også, i likhet med legenden av Dolly Parton, faktisk bygger et imperie av å være businesswoman. Ikke bare musikken, men også mye business på neste artist ut.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
8: Hei.
9: Du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Karglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Karglass.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Diamonds, Rihanna og P4. God morgen, det onsdag. P4-nyhetene klokka 7 får vi av Patrik Honningsvåg.
1: Drapsmann ber om løslatelse og ny Champions League-høst med Bodø-Glimt. Men vi starter med Kong Harald, som nå har vært innlagt på Rikshospitalet I nesten 1,5 uker. Siste melding kom fra slottet mandag ettermiddag. Da var det ingen vesentlige endringer I kongens helse, og situasjonen var fortsatt stabil. Reporter Katrine Berg-Tollefsen, du utenfor sykehuset. Mange lurer nok på hvordan det går med kongen.
2: Ja, helt siden det ble kjent at kongens helsetilstand forverret seg I helga som var, så har det jo strømmet inn med ønske om god bedring fra folk. Kongen ble jo innlagt mandag for 10 dager siden med væskeansamling I kroppen etter kortisonbehandling for en blodsykdom. Og på søndag så kom altså meldingen om at helsetilstanden hans hadde blitt verre gjennom helga, og at han nå får behandling for en infeksjon med bakterier I blodet. Og flere eksperter har jo beskrevet dette som en alvorlig situasjon. Helt siden kongen ble innlagt så har han jo hatt jevnlig besøk av familien. Kronprinsen og dronninga har vært her hver ettermiddag. Foreløpig så har det ikke kommet noe nytt fra slottet om helsetilstanden, men det kan jo være at vi får mer informasjon senere I dag.
1: Mannen som drepte en bulgarsk kvinne I 2015 ber nå om å bli løslatt. Saken skal gå for tingretten I dag, melder NRK. Mannen som nå I 30-årene ble først dømt til 18 års fengsel for drapet på kvinnen som jobbet som prostituert. Tingretten vurderte ham som utilregnelig, og nå ber mannen om en ny vurdering av hans behov for tvungen psykisk helsevern. Fotball. Bodø-Glimt-spillerne tør ikke å spå hvor langt laget kan komme I Champions League I år. I går kveld så feide de over nederlandske Nijmegen og tok seg til Champions League for andre år på rad. De vant hele 6-1 totalt, og jubelen den sto I tak.
3: Og slik feiret de I garderoben etter kampen I en video som delt av laget selv. Og Fredrik Bjørkan sier det stort.
4: Man blir ikke vant til det her. Vi må ta det ordentlig inn, og ja, selv om det blir ikke så spennende I dag, og det deilig. Nå bare å trene på.
3: I fjor røker Bodø-Glimt ut I åttedelsfinalen, og Bjørkan sier de I år har med seg flere erfaringer.
4: Ja, kanskje mer konkurransedyktig fra starten av. At vi fra første øyeblikk oss selv og tør å spille våre spill.
3: Men Odin Bjørtuft vil ikke svare på hvor langt han tror de kan nå.
5: Nei, det har jeg ikke tenkt noe på egentlig. Altså, vi kommer nok mest inn I Champions League for å ta ny lærdom og bli bedre egentlig.
1: Reporter Stine Strander, og vi kan få to norske lag I Champions League I år hvis Viking, som spiller sin returkamp I kveld, går videre. Og det ikke bare norske fotballag som på vei ut av Norge. Nå flytter Smørbukk, Laban, IFA og Dokk ut av landet. Det nemlig varslet store endringer I produksjonen ved Nidars godterifabrikk I Trondheim, skriver Adresseavisen. Den skal nå bli en mer rendyrket sjokoladefabrikk, og dermed flyttes produksjonen av flere produkttyper ut fra Trondheim og ifølge avisen til Estland. Og som ikke det var nok, sjokoladen Gullbrød, som har vært I produksjon siden 1950, og Hobby, som ble lansert I 1973, kan nå forsvinne helt.
0: Estiske Simon.
6: Det for gærent.
0: Ja, det jo ikke, det blir jo finsk-ugrisk språkgruppe til og med. Det blir ikke det, Bjørn? La-la-la-la-ban.
7: Nei, dette jo...
6: I rekken av triste nyheter ja, I dag,
7: Aldrin. Ja, her kommer det garantert noen Facebook-grupper som både skal få Laban tilbake til Norge og redde gullbrød.
0: Ja. Vi må avsløre lyden av Norge. Vi prøver I hvert fall det hver eneste dag, og siden ingen klarte det I går, så øker vi premiepotten I dag.
8: Lyden av Norge. Her lyden verdi 120 000 kroner. Vil du gjette hva dette Send sms kodord LYDEN til 1904. Kodord LYDEN til 1904. Lykke til!
0: Dagens første, og kanskje eneste, forsøk kommer da om 10 minutter.
9: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
7: Hele Norge får faktisk del I sommeren nå I løpet av noen få dager. Sør-Norge mest I dag, 13 grader I Oslo og Kristiansand allerede, 12 grader I Stavanger, Bergen 11, Trondheim 9, Tromsø 8 og Kirkenes 5. Nord-Norge foreløpig da skyet også noen lokale regnbyger, men godværet kryper inn I dag og blir bare bedre og bedre frem mot helgen. Midt-Norge, her skinner solen allerede de fleste steder, og vi runder 20 grader I dag I Trondheim blant annet. Vestlandet, nydelig dag, bare sol, 25 I Bergen midt på dagen. Sørlandet og Østlandet også og stort sett bare sol I dag opp mot 25 grader. Så nyt sensommeren.
9: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
10: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Dolly Parton har gått bort, det var nyheten vi våknet opp til I dag. Det var trist, det var uventet, og derfor så har vi også hentet inn deg nå, vår kollega Harald Thune på PT Country. God morgen.
1: God morgen og kondolerer.
0: Dette var overraskende for oss. Var det overraskende for deg?
1: Nei, egentlig ikke for Dolly. Elsket overalt I verden å opptre for mennesker. Og nå det ikke så lenge siden det røk en sånn Las Vegas residency, altså 25 konserter på en måneds tid. Hun ikke orka på grunn av helsemessige hensyn, og så ville hun helt gå bort fra å opptre en stund, sa, for det var så mye nyrestein og sånn. Og da tenker jeg at da en dama veldig, veldig sliten I kroppen sin, ha vondt.
0: Ja, for veldig dette sa hun aldri, med mindre.
1: Ja, nei, hun sa. Klagde aldri på noen verdens ting, samme hva som feilte, og spøkte bort alt, ikke sant? These little things in me, they have to come out, you know. Men jeg snart tilbake og bare kvittre, men da skjønte jeg at hun var dårlig. Ja, og... Så overrasket var jeg ikke, men ganske tungt det uansett.
2: Ja. Vi fikk jo vel vite at det var en kortvarig kreftsykdom.
1: Ja, det jo kanskje det var utløsende faktor, at det ble en stein for mye I sekken, men det jo ikke det som på en måte... Det jo underliggende, men ikke så underliggende. Det kom opp på alt annet.
3: Mm. Men Harald Thune, hva var det som gjorde Dolly Parton så utrolig folkekjær som hun var?
1: Vel, du har jo en dame som tar seg selv alt annet enn høytidlig, ikke sant? Det jo parrykker, og, det jo, og hun spøker med hvordan hun ser ut, og hvis dere aner hvor dyrt det å se så billig ut, liksom, og finne ut hvem du og gjør det med vilje, ikke sant? Men så var hun likevel veldig skarp, sant? Sånn som når Elvis ville spille en I Will Always Love You, og da tenkte Dolly, hipp hurra, ikke sant? He can make a power, så hadde vi det kommet til å bli så kult, men så var obersten, hvis jeg kjente han, Colonel Tom Parker, forretningslederen til Elvis, han mente at ja, det greit, men da må Elvis og jeg få royalties av låta. Og det går ikke, vet du.
3: Nei.
1: Så snill og koselig ikke dårlig.
0: Nei,
1: det kan dere bare drite I, og så brukte ikke de ordene, og så gråt hun for at Elvis ikke spilte den inn, og ikke fikk til powerhouse. Men så streng dårlig, hun forretningskvinne også, ikke sant, og lar seg ikke pille på nesen.
2: Det var vel
1: men så gikk det 100 av, og så gikk det bra med det der powerhouse da.
3: Ja. Vi skal spille Jolene nå med Dolly Parton, Harald Thune, vår kollega I PT Country. Hva kan du si om den låta?
1: Jo, hun signerte noen autografer I hjemfylket for en liten pike som var 7 år, og hva heter du da, vennen min? Heter Jolene, og får et nylig navn. Jeg skal lage en sang om deg en dag. Og så gikk det en tid, og så var det en dame I banken, lokale banken, som var veldig begeistret for Mr. Parton, Carl Dean. Og Dolly spøkte med at det var da veldig og mye du skal ned I banken, mannen min. Og så tenkte hun at det blir litt mye med den dama, og så kom den låta.
3: Ja.
1: Så det var en liten pike, og så var det en bankdame.

0: Jolene, bankdama, holdt seg da unna Dolly Partons Carl, og nå har de begge da gått bort i løpet av det siste året og samlet igjen.
1: Ja, vi skal snakke mer om Dolly Parton senere i dag, men bare apropos Jolene, så var hun også veldig engasjert i å utvikle en vaksine. Hun finansierte den første koronavaksinen i USA, og i den anledning så sang hun
2: Vaccine, I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 'cause once you're dead, then that's a bit too late.
1: Ja, ikke sant. Dolly Parton, takk for det også.
3: Lyden av Norge.
1: Vi skal ta turen til Morten Nordmo. God morgen.
4: God morgen.
1: Hvor du akkurat nå?
4: Nå står jeg på Tollerudgrillen nordover, der hvor potetbua nylig tok over gattekjøkkenet.
0: Der er det mye god snacks, men er det allerede 7:15, eller?
4: Nei, jeg tror ikke de åpner før 12 her, faktisk.
1: Dette er motorveien E18 på vei fra Holmestrand til Lier, der Morten skal hjelpe oss med denne.
3: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 120 000 kroner.
5: Ja, Morten, hva kan det være?
4: Jo, dette er en veldig konkret og enkel lyd, krysser jeg fingrene for. Det er når du henter klær på renseriet, og de tar deg opp og viser deg at smokingen din eller bunaden er renset fint, og så trekker du denne plastikken over før du tar dette med deg og går hjem igjen.
5: Der fikk vi være med på en liten historie med deg på renseriet, Morten. Jeg ser det for meg, og jeg hører også lyden når du sier det.
0: Ja, helt enig.
5: Drar plasten over klærne.
1: Og så skal du bære hjem opp, henge fingeren under kroken der og ta med seg hjem etterpå.
0: Ja.
1: Kan det være at du kan putte posen full av penger?
0: Det er opp til dommeren å avgjøre, for vi henvender oss til deg nå, dommer. Og er Mortens forslag om å dra plast over klærne postrenseri det rette?
3: Svaret er... Det er feil, det.
5: Neida!
1: Nei. Ja. Ja, ja. Nei, men Morten, god tur videre på E18.
4: Tusen hjertelig takk, og ha en virkelig flott dag, dere.
0: Takk skal du ha, og følg med om 2 timer. Neste mulighet er 9:15.
3: Lyden av Norge.
6: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
7: Er det SUV eller pickup?
6: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerulldekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det er mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
17: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
18: Dette P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, han der Marius altså.
2: Ja, tullebok.
1: Han en skikkelig tullebok, og i dag så skal vi på kjøkkenet, for Hege har store problemer med sitt nye IKEA-kjøkken, og mer skal det bli.
3: Hallo, det Hege.
4: Det Fredrik fra IKEA Kundeservice.
3: Ja, hei da.
4: Hei. Jeg sitter her og går gjennom en del leveranser hvor det har vært en feilproduksjon dessverre.
3: Ja, det kan du si.
4: Har du merket det allerede?
3: Hva det gjelder da?
4: Det altså faktum skapstammer, de skapstammene i kjøkkenet dere har bestilt.
3: Ja.
4: De for å forklare kort, satt sammen av sponplater som belagt med folie.
3: Ja.
4: De sponplatene kommer fra Litauen.
3: Ja.
4: Og der har det på et eller annet vis kommet egg fra stokkmaur i den blandingen som komprimeres til sponplater.
3: Ja vel.
4: Så når de eggene klekkes, så får man da stokkmaur.
3: Du mener ikke det. Så du mener det nå at vi nødt til å rive hele kjøkkenet? Det det du faktisk sitter og sier?
4: Det jeg sier at hele det kjøkkenet må returneres IKEA for destruksjon.
3: Nei, vet du, nå vet du, vi har hatt så mye trøbbel med IKEA med det kjøkkenet her, at du vil ikke tro det.
4: Altså, dette hva vi kaller force majeure. Dette ting vi ikke har kontroll over.
3: Ja.
4: Ja, du må notere deg ned hva som gjelder her.
3: Ja, det har jeg gjort.
4: Å refundere utleggene deres, for eksempel, vanskelig for oss i denne situasjonen.
3: Dette her ikke mulig.
4: Ja, altså, jeg må bare beklage at sånne ting kan skje, men dette altså for oss like overraskende som for deg.
3: Ja, jeg må bare få han min mann på ringen, og den blir snart. Ja.
4: Hva sier du?
3: Nei, ingenting. Det greit, vi tar og kontakter deg. Hvor lenge du der i dag,
4: da? Jeg blir ikke lenger, skjønner du, så vi må få klare til dette nå. Det jeg må få forsikring av deg om er at dere gjør dette, eller så får dere jo stokkmaur i hele huset.
3: Kødder du meg med nå? Kunne jeg at jeg skal sitte nå og si til deg at jo, jeg skal rive hele kjøkkenet mitt på grunn av at det noen stokkmaur-greie i...
4: Jeg vil anbefale å rive det så snart som mulig før eggene klekkes.
3: Og altså, skal jeg se en annen ting? Vi har hatt stokkmaur før.
4: Ja.
3: Ja,
4: det du da vet,
3: jeg vet hva det er.
4: Ja, og da vet du at hvis du nå skruer ned alt av varme i huset, så tar det lengre tid før eggene klekkes.
3: Mm.
4: Og da gjelder det fort som bare det å få hele den kjøkkeninnredningen ut.
3: Jeg noterer her.
4: Dette ekstremt viktig.
3: Jeg forstår.
4: Ja, og en annen ting. Det fint om, vi ønsker jo ikke at dette her noe som blir allmenn kjent. Jeg må bare få be innstendig om at du ikke går til media eller noe sånt med dette. Du ville aldri gått til P4 eller noe sånt med det.
3: Jo.
4: Du ville gjort det.
3: Nei, det vet jeg ikke.
4: Du ville gått fem på P4, eller?
3: Ja, ikke sant? Det det jeg sitter og har følelse av nå. Ja, nå ble jeg stressa. Hvem det som har gjort det her, da?
4: Nei, det jo mannen din, da.
3: Fy søren. Tanker, det er ikke mulig, vet du. Og det ble nesten lattemil. Det var en god spøk.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Down Under, Men at Work på P4. God morgen på dette arbeidsdagen din. Her P4-nyhetene 7:30 ved Patrick Honningsvåg.
1: Kongen innlagt i halvannen uke, og ungdommer kan stå bak dataangrep. Men først, bønder i Østerdalen i Innlandet hamstrer nå drivstoff i frykt for prissjokk neste uke. 1. september fjernes det midlertidige avgiftskuttet som Stortinget innførte i april fordi det ikke flertall for å beholde det, og prisene på bensin og diesel blir langt høyere. Og det vil få alvorlige konsekvenser, sier sauebonde og høyrepolitiker Ingvald Lande.
2: Jeg har jo plass til 3000 liter totalt. Egentlig på tide nå bare få fylt opp igjen det jeg har av ledig kapasitet på gardstanken.
3: For nå betaler sauebonden mellom 16 og 18 kroner literen pluss moms til sin gårdsdrift. Med avgifter blir det fort over 20 kroner literen for avgiftsfri diesel.
2: I verste fall så er det jo noen som kommer til å slite mer med det enn andre, ja.
3: Med full tank vil bonden klare seg til nyttår.
2: Det kan ikke klare meg uten, så den må jo bare handle når det er tomt igjen.
3: I tillegg til å være bonde er også landet lokalpolitiker for Høyre, og er blant de mange som nå krever at partiet sentralt går med på å forlenge avgiftskuttene.
2: For å få fornuftig prisnivå på en innsatsfaktor som vi faktisk er helt avhengig av.
1: Reporter Anne-Siri Nørstebø. Nå skal vi til Rikshospitalet, hvor Kong Harald nå er innlagt på 10. dagen. Siste melding fra slottet kom mandag ettermiddag, hvor slottet opplyste at situasjonen fortsatt var stabil. Reporter Katrine Berg Tollefsen, du er utenfor sykehuset. Vet vi noe mer om når det kommer ny informasjon om kongens helsetilstand?
4: Det er nok mange som lurer på hvordan det går med kong Harald, og helt siden det ble kjent at helsa hans var blitt dårligere, så har det strømmet inn med god bedringhilsninger til han. Det er nå 2 dager siden slottet kom med en oppdatering, og da var jo meldingen at det ikke var noen vesentlige endringer, og at situasjonen er stabil. Men det kan jo være at de kommer med en ny melding senere i dag. Søndag så kom altså meldingen om at helsetilstanden til kongen hadde blitt verre gjennom helga, og at han nå får behandling for en infeksjon med bakterier i blodet. Så får vi se om det kommer en oppdatering fra slottet senere i dag.
1: Dataangrepet mot norske offentlige digitale tjenester den siste tiden kan like gjerne være utført av skoleungdom. Det mener 2 sikkerhetseksperter som NTB har snakket med. Flere har pekt på at statlige aktører som Russland kan stå bak, men sikkerhetsanalytiker Hans Petter Fjell i selskapet Defendable mener det ikke er grunnlag for å slå fast at angrepet er statsstøttet. Rødt vil ikke ha lengre skoledag og foreslår å kutte 1350 timer i barneskolen. Fellesskoleutvalget foreslår at de yngste elevene skal gå lengre på skolen ved å gjøre om 12 timer på skolefritidsordningen til en del av skoledagen. Rødt mener de yngste elevene trenger færre, ikke flere timer, og de vil foreslå gradvis kutte antall timer, skriver Klassekampen. Også flere av de andre partiene på venstresiden sier nei til utvalgets forslag om lengre skoledag.
5: Men nå kommer et par stikkord til dere, gutter.
6: Ok.
5: Fondue og rekecocktail, slengebukser og kvinnekamp, brunt og oransje, Queen, ABBA, Fleetwood Mac. Oh. Hvor skal vi?
0: Jeg gjetter på at vi skal til noe vi skal finne på nå på fredag, hele sendingen rett og slett.
7: Jeg lurer på om vi skal til et hus hvor vi har flyttet oss tilbake i tid. Kan det være noe der?
5: Og hvilken tid skal vi tilbake til da?
0: 70-tallet?
5: Ja, det må vi høre mer om.
0: Etter Ed Sheeran. Oh.

0: eller de buksene jeg hadde på meg. Så det var kanskje det. Ellers var det vel sånn, jeg var veldig glad i sånn høghalsa, hvit genser, og så hadde jeg en strikkegenser med en F som var speilvendt sydd inn. Det var favorittplagget. Og den kunne du spille fotball i, du kunne gå i kirka i, du kunne jobbe på butikken.
1: Men var det en sånn fila-genser?
0: Nei, det var heimestikker. Jeg hadde ikke fila, det var senere. Nå pratet vi i Håndalen, og det var ikke noe så mye motorbutikker i Håndalen på 70-tallet. Så det var en del heimelager, altså. Var det.
1: Hva fikk du servert når du kom hjem til middag, mor?
0: Det var kjøttkake, og det var fiskeboller, og det var seifilet. Jeg tippet at en gang på 70-tallet fikk smake spagetti og kjøttdeig første gang, og det var veldig godt, husker jeg. Ja, og det måltid der husker jeg.
2: Ja, det var et enkelt og deilig tiår det der.
3: Ja, veldig. Men de første tingene som kom, altså, jeg kan jo huske den første kiwin jeg så,
2: ja,
3: eller den første avokadoen jeg fikk smake, det var jo i konfirmasjonen til min fetter Øyvind. Så det var et tiår hvor vi oppdaget mye.
2: Jeg gleder meg, og vi skal oppdage det enda mer og bedre, altså direkte fra 70-tallshuset på Maihaugen om nøyaktig to dager, fredag morgen fra 6 til 10.

0: denne onsdagsmorgen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: Fortsatt utfordringer på E6 i Østfold. Ikke like ille som i går da det var en kjedekollisjon. Nå det en svær gjenstand ifølge veitrafikksentralen som ligger ved Sollykrysset i østgående retning. Da vi i dumpa med Burger King rett vest av sykehuset Kalnes. I østgående retning mot Kalnes så ligger det da en stor gjenstand i høyre felt mellom veitrafikksentralen. Samtidig ved Skjeberg på E6 lenger sør så det nå i orden igjen, eller rydda da, etter at en elg gikk på utsida av viltgjerdet for en time siden. Nå skal det gå som normalt der.
1: Trafikken
2: blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Gøril dagens deltaker i jackpotten, 7:50 nå. Hun jobber på sykehuset i Lillehammer, på barneavdelingen, for en helt. Hun hekta på bærsanking om dagen, så får vi se da om hun...
4: Ligger
3: hun
4: av multene mine på skjærkampen?
3: Ja, hører du det, Gøril? Ja. Der har Bjørn allerede vært antageligvis. Vi får se om hun vinner jackpot, men... trenger ikke å vinne for å bli husket, for akkurat som Rosa Linn gjorde med låten som du nå snart skal få i Eurovision Song Contest, hun sang for Armenia, hun endte på 20. plass.
0: Ja, stemmer det.
3: Men hun ble jo kjempestor hit for det.
0: Ja, hvorfor det?
3: Fordi låten så bra, og den får du nå rett før jackpotten.
5: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
6: Norwegian.
7: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
8: Sa du nesten alt?
7: Ja.
8: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
7: Jo da.
8: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
7: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
8: Ja da, jeg her.
6: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du,
6: ja?
9: Det litt deilig at sommeren på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
9: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
9: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
6: Savanna med Z.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi skal til en dame som bor på solsiden av Mjøsa, på Brøttum, Gøril Kalstalin. God morgen.
2: God morgen til deg også.
1: God morgen. God morgen. Du på vei til Brumunddal. Skjønner hvor langt du kommet?
2: Fordi jeg måtte stoppe i Målva, da. Så jeg måtte stoppe bilen. Jeg skal prate med deg.
1: Ja, så hyggelig. Og så har jo Eirin allerede røpet at du veldig glad i å sanke bær i tillegg til å jobbe på barneavdelingen på sykehus på Lillehammer. Men hva slags bær det du plukker?
2: Alt. Vildring, jordbær, molte, blåbær, tittebær, sopp. Sopp ikke bær, da, men frukt og... Nei, alt du kan få tak i naturen.
3: Og du sanker og lager syltetøy og fryser ned eller gir bort, eller hva gjør du med alt?
2: Jeg lager masse syltetøy og bruker det som gaver.
3: Det er de beste gavene jeg får av tanta mi hvert år, og det, du er, ja, send oss gjerne noe syltetøy, sier jeg bare gøy. Ja. Det er så godt.
1: Så vi må snakkes etterpå om multiseder, men først, hvem skrev eventyret om den stygge andungen?
2: Det var H.C. Andersen.
3: Ja, det er riktig. Da har vi 10 spørsmål her nå. Vi kaster oss ut i det og starter med en lyd. Hvem er det?
2: Jeg må si pass.
3: John Farnham. Ligger øya Santa Elena i Stillehavet eller i Atlanterhavet?
2: Stillehavet.
3: Atlanterhavet. I hvilket fylke ligger Holmestrand?
2: Det er nede ved Tønsberg, hva blir det da? Vestfold.
3: Vestfold. På hvilken middelhavsøy er Palermo den største byen?
2: Sicilia.
3: Sicilia, riktig. Hvilket tilnavn hadde Alexander den tredje av Makedonia?
2: Philip.
3: Den store. I hvilken dal sto slaget ved Kringen i 1612?
2: Østerdalen.
3: Gudbrandsdalen. Hvilken farge finnes i flest av verdens flagg? Rød. Rød er riktig. Hvem debuterte med romanen Ut av verden i 1998? Knausgård var det der. Hvor mye ble det nå?
4: Ja, det ble akkurat stang inn dette her, altså med både Vestfold og Cecilia og Rødt, så ble det 1, 2, 3, og det 1000 kroner i gavekortet, Gøril.
1: Det var flaggstang inn, faktisk.
3: Ja, det var flaggstang.
1: Gøril, ha en ordentlig fin dag i solen langs Mjøsa, og så får du med deg dette.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: must travel. Kyrie, Mr. Mister var det.
1: Ja, og nå får hun endelig rett igjen da, Astrid S.
0: Gjør han det nå?
1: Ja, hun gjør det til helgen. For da bytter vi roller. Da får Nord-Norge alt det gode sommervær.
2: Åh, så det tåler vi. Det skal dere få. Ja. Vær så god.
0: Og da stemmer teksten her da.

0: God morgen, onsdag 26. august. P4-nyheten med Patrik Holmingsvåg, klokka 8.
1: Bønder hamstrer drivstoff, og dataangrepene fortsetter. Men først, når innsatte må dele celle, så kan det gjøre jobben for ansatte farligere. Det advarer Kriminalomsorgens yrkesforbund. På grunn av rehabilitering av norske fengsler og bygging av nye, er det nå sprengt kapasitet i norske fengsler, fortalte P4-nyhetene i går. Og leder Tor Erik Larsen urolig for situasjonen.
2: Hvis de ikke går overens på cella og begynner å slåss, så er det ansatte som må inn og bryte opp i det slagsmålet. Så risikoen for vold og trusler mot ansatte øker jo betydelig.
3: I tillegg må fengselsbetjentene finne ut hvem som kan sitte på samme celle, og da er det mye de må ta hensyn til.
2: Geopolitiske forhold og egentlig trosretning og alt du har vært gjennom i livet.
3: Nå står over 600 i soningskø. Først om 5 år vil alt være ferdig, sa statssekretæren i Justisdepartementet i går. Larsen mildt sagt oppgitt.
2: Det dårlig håndtert av direktoratet, av Justisdepartementet, og det dårlig håndtert av Stortinget.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. Det vil få alvorlige konsekvenser for bøndene om avgiftskuttet på drivstoff ikke forlenges, det sier bonde og høyrepolitiker Ingvald Lande i Stor-Elvdal i Innlandet. Flere bønder frykter nå for prissjokk fra neste tirsdag når det slutt på det midlertidige avgiftskuttet som Stortinget innførte i april. Det ikke flertall for å beholde kuttet, og derfor hamstrer nå flere bønder drivstoff før prisene blir høyere, sier Lande.
4: Jeg har jo plass til 3000 liter totalt. Egentlig på tide nå bare få fylt opp igjen det jeg har av ledig kapasitet på gardstanken.
5: For nå betaler sauebonden mellom 16 og 18 kroner literen pluss moms til sin gårdsdrift. Med avgifter blir det fort over 20 kroner literen for avgiftsfri diesel.
4: I verste fall så er det jo noen som kommer til å slite mer med det enn andre, ja.
5: Med full tank vil bonden klare seg til nyttår.
4: Det kan ikke klare meg uten, så den må jo bare handle når det tomt igjen.
5: I tillegg til å være bonde er også landet lokalpolitiker for Høyre, og blant de mange som nå krever at partiet sentralt går med på å forlenge avgiftskuttene.
4: For å få fornuftig prisnivå på en innsatsfaktor som vi faktisk helt avhengig av.
1: Reporter Anne-Siri Nørstebø. Dataangrepet mot norske offentlige digitale tjenester fortsetter nå for tredje dagen på rad. Det såkalte tjenestenektangrepet går i bølger, og for øyeblikket så er de aktuelle løsningene i drift, opplyser Digitaliseringsdirektoratet til NTB. 10 tjenester har vært berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn i angrepet som startet natt til mandag. Kasper Ruud ble i natt norsk tid slått ut av mixed dobbelturneringen i US Open. Nordmann og dobbeltpartner Diana Schneider tapte kvartfinalen mot Andrei Rublev og Mira Andrejeva. Søndag så starter hovedturneringen, og der kan vi få 2 nordmenn. 19-åringen Nikolaj Budkov-Kjær vant i natt den første av 3 kvalifiseringsrunder. Fra tennis i USA skal vi nå litt lenger nord i Norge.
6: Til Bodø!
7: Ja, Bodø har jo ikke vært vinnerne i år væremessig.
6: Nei, men generelt så vinner de på et alt annet plan, for å si det sånn.
8: Ja, og hva vil du helst ha? Vil du ha et lag i Champions League, eller vil du ha en god sommer?
6: Champions League any day, tror jeg Bodø svarer.
8: Ja, og det får de jo nå da, vi skal snakke mer om en som gleder seg snart.
9: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
7: Nord-Norge starter dagen med skyer og noen lokale regnbyger, men godværet altså på vei. Det blir en ordentlig fin helg i nord med temperaturer opp mot 20 grader og mye sol. Midt-Norge, her skinner solen allerede de fleste steder, og vi runder 20 grader i dag, sannsynligvis rundt Trondheimsfjorden i hvert fall. Vestlandet, en nydelig dag, bare sol, rundt 25 grader, for eksempel i Bergen midt på dagen. Sørlandet og Østlandet, mye av det samme været, blir stort sett sol i dag, passerer en sky sånn innimellom, men det gjør ikke noe det når vi kommer godt over 20 grader.
9: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.

0: Coldplay og Beyoncé, snart blir det Bodø-fest her på P4 altså, men først noe helt annet.
1: Først et lite problem, gutter. For hva skjer med frisøren som hater small talk? En pedagog som ikke liker barn? En genert selger? Eller en konfliktsky advokat? Hva skjer når personligheten ikke matcher jobben din?
0: Ja.
1: Må da, du endre personlighet for å lykkes i jobben, er spørsmålet.
0: Ja, da må jeg bare si umiddelbart, altså den frisøren vil jeg gjerne ha, nå går ikke jeg så mye til frisøren lenger, dessverre. Men jeg synes jo at det noen ganger kan være deilig å gå til frisøren og ikke måtte snakke, så da en introvert frisør, helt topp for meg.
1: Ja, altså Aftenposten har en veldig søt sak i dag som jeg ble litt inspirert av, for de har intervjuet da en MMA-utøver, Marie Paulsen heter hun. Hun elsker å slåss. Men hun hater å spille tøff og snakke ned motstanderne for å skape oppmerksomhet. Hun er sånn, vi er flinke begge to, og vi skal se hvem som er flinkest av oss. Men du vet, har du sett før boksekamper og
0: presskonferanse
1: og Silje Brekkhus og sånn er jo helt bad, ikke sant?
0: Ja, og Frank Løke, de skal jo gå opp i ansikt på hverandre og være bad.
1: Arrestere deg litt, for Frank Løkke er jo ikke først og fremst en
0: kampsportutøver. Nei da, det er han ikke, men han har prøvd seg.
1: Ja, men Cecilia Brekkhus gjør jo det, hisser seg opp over svenskene hun skal møte og sånn, ikke sant? Men ikke denne MMA-utøveren, for hun er en søt personlighet.
2: Ja, for, men dette er jo litt sånn med at jobben din egentlig er, la oss si for eksempel du er sanger da, så er jobben din jo egentlig å synge. Men så følger det med at du for eksempel også må dukke opp på radio og gi intervjuer og sånt, og kanskje du ikke synes det er sånn passe.
1: Adele synes ikke det noe om det i det hele tatt. Det er derfor hun bare lager et album en gang hver 10 år omtrent, så har hun en haug med konserter, og så bare trekker hun seg tilbake, det blir for mye.
0: Ja, og vi har jo gjester her rett som der, og skuespillere for eksempel, og jeg har jo inntrykk at noen av dem ikke elsker så mye å gjøre radiointervjuer som de elsker å stå på scenen, for eksempel. Det er to forskjellige ting.
2: Mens andre har jo ikke lyst til å gå igjen, og har mer lyst til å bli. Jeg blir gjerne her, jeg lager radio.
0: Sånn som deg, du har blitt sittende i 25
2: Ja, ja, ja.
1: Men det skulle tatt seg ut, Bjørn, om du ikke var talatrengt.
2: Ja.
1: For da kunne du ikke hatt den jobben her.
0: Nei, det var klart.
2: Det er sant.
1: Ja.
2: Så, men dette må man jo tenke på når man tar en jobb, da, at det følger noen ganger noe med som handler om noe annet da, enn å synge eller å klippe håret.
0: Ja.
2: Men heldigvis, du har alltid Øystein, og det fine er at du slipper både å prate og klippe.
0: Ja, det er helt genialt det. En time til meg, takk.

0: Spirit, Michael Jackson og Eirin på
1: handclaps.
0: Handclaps
1: på Facebook. Yes. Yeah. Bodø klarte det igjen. Vi kan klappe der også. Det var litt sånn våtteklapping nesten I går, for det var ganske kjølig I Bodø, tror jeg. Kvalifiserte seg til Champions League og en av Bodøs store sønner, tross høyden, Jan Ivar Mini Jakobsen. Gratulerer med Bodø I går.
2: Ja, tusen, tusen hjertelig takk. Jeg merker jo at det blir litt sånn spesielt når du sier Bodø, for vi sier glimt. Altså, du vil jo ikke si det at liksom hvis Brann vinner, ja, gratulerer til Bergen, gratulerer til Stavanger. Du gjør jo ikke det, så du var, det glimt.
3: Glimt.
2: Selv om alle I Bodø selvfølgelig kjempeglad, men det jo, ja, Bodø-Glimt kan jeg gå med på, men ikke bare Bodø.
0: Men har det tradisjonelt vært et annet lag I Bodø enn Glimt som rivaliserer, at det noen som blir sure der?
2: Ja, I min tid så var det jo, jeg jo vokst opp I noe som heter IK Junkeren, og så gikk jeg til Grann. Så Grann var en liten periode mens jeg spilte I Glimt bedre enn oss. Ett år var de I en divisjon høyere opp enn oss.
0: Da beklager vi til Grann.
1: Ja, og Junkeren.
0: Og Junkeren.
1: Ja, ja. Alle sammen. Du. Men Mini, altså sommeren har jo vært begredelig I Bodø. Hvor mye trøst tror du det I fotballen da?
2: Ja, det fantastisk. Altså, det det ingen tvil om at vi har det der glimtlaget som gul som sola og skinner altså, hver eneste helg når de spiller fotball. Så hvis man skal få bli løftet opp av noe opp I Bodø etter det ja, helt forferdelige sommeren som har vært der, så ser jeg ikke noe tvil om at det her det som holder Bodø-folket sammen altså, med det her glimtlaget som så god å bare prestere gang etter gang. Altså, det er som å bo I Spanien. Ja, du står opp om morgenen og sola skinner og sånn det I Bodø, du står opp om morgenen og glimt skinner
1: og så det jo mange som prøver å kjøpe seg til suksess, men glimt har også spilt nesten 100 kamper I Europa halve laget I går var også med på første kampen, det jo helt utrolig, hvor mye betyr det?
2: Jo, det det. Altså, du så jo også når han kom inn, han, Kasper Solhaug, han, som har gått gradene litt sånn som han Patrick og han Bjørkan og han Hauge har gjort tidligere. Ikke sant? Det alltid litt spesielt det der med å ha sine egne som får lov til å komme inn. Men det klart, det blir jo vanskeligere og vanskeligere å få det til. Glimt også har jo spillere fra nesten hele verden rundt på laget sitt, men du vet, det blir alltid litt, hvis naboen får det til, så blir du litt grann stolt.
1: Vi må høre mer om, ikke så mye Grang og Junkeren, men I hvert fall glimt med Jan Ivar Mini Jakobsen straks for nå. Skal de kanskje ut og bruke disse pengene da?
0: Ja, det det da.

0: Paris all night.
1: Bodø og Glimt er klare for Champions League igjen, men med en litt ruskete start på Aspmyra I går, for rett før kamp så skulle da spikeren spille noe for å sette stemninga, og da kom dette ut av høyttalerne, og da var det mange I Bodø som reagerte, og Mini Jakobsen, du fortsatt med oss. Hva dette, og hva greia?
2: Nei, det der vel Europa-liga-hymnen. Glimt har jo vært der også, men ikke den berømte Champions League. Men det jo som jeg sier, det altså, Bodø-folket jo så raus at de på vegne av dem bare ønsket Nijmegen lykke til I Europa-liga. Sånn at de kunne få lov få høre hymnen allerede, for alle vet jo før kampen hvor det her kom ikke til sant? Å gå.
1: Ja, til det tapende laget for egentlig da Champions League-hymnen de skulle spille, men så trykket spikeren feil han hadde på hotkey der.
3: Ja, you have one job, altså.
4: Ja, det jo også... Det jo snakk om forferdelig mye penger I Champions League, og det, nå det altså, nå får noen 100 millioner til, skal de ut og handle nå, eller?
2: Ja, jeg vil jo tro det. Du sier det jo forferdelig mye penger, men det jo bare halvparten av lønna til Haaland.
4: Ja,
2: så,
3: det sant I perspektiv.
4: Ikke, han kan de ikke kjøpe.
3: Nei.
2: Nei, du ganske sikker på at noe blir gjort, altså ikke noe ondt om Helmersen på topp som spist. De selte jo høy til Celtic for 140 millioner, så at de på leiting etter et spissalternativ, det føler jeg meg ganske sikker på. Så har jo Glimt vært flink, og de har jo også muligheten på grunn av de her pengene å ha dobbelt sikring på backen, eller på plassene generelt, at hvis de får skader, så har de faktisk kjøpt et godt alternativ. Jeg jo ganske sikker på at det mange I Oslo som sitter og lurer på han Risnes, som gikk fra Vålrenga opp dit, og vi har knapt sett han ut på banen. Det jo litt sånn skadet også, men Glimt kommet I den posisjonen at de har råd til å ha, jeg håper å si, 22 mann klar til hver kamp.
3: Ja, for jeg ikke bekymret for økonomien da, til Bodø Glimt, men jeg begynner å bli bekymret for økonomien til alle bodøværinger som skal følge laget sitt I Europa igjen. Hvordan kan de ha råd til dette her? Ta seg fri fra jobben midt I uka og
2: Nei, det jeg helt sikker på at Mastercard sender sånne julekortet alle opp I Bodø hvert eneste år. For at det en del kreditkort som virkelig har gått varm de siste årene. Og jeg tenker jo på det også. Jeg jobber jo I Comment som et eventselskap, og vi har jo arrangert masse turer fra Bodø og ut I Europa, og vi ser jo at det en utfordring, men husk på at for mange så det her livet. Ja. Altså I stedet for å ta 14 dager til Gran Canaria eller til uansett hvor det måtte være, så det livet for dem å reise. Det så mange som også faktisk reiser alene, som bare for at de vet de møter venner på tur, og så har du familien, de som blitt godt voksen, der ungene ute av huset, så synes de også at det her en opplevelse å være med på. Så husk på, livet det består av å ha minner, ikke består ikke av penger.
4: Ja. Og I morgen kveld skal det trekkes. Takk skal du ha, Jan Ivar. Nå spilles forhåpentligvis den riktige hymnen.
1: Dette den riktige, Mini?
2: Ja, det helt herlig.
1: Der vi
2: skal høre det I Stavanger. Vi skal høre det I Stavanger.
4: Ja. Det må vi snakke om senere I dag.
2: Ja,
1: det får gå sånn.
2: Det må vi.

0: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
3: Sa du nesten alt?
2: Ja.
3: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
2: Jo da.
3: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
2: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
3: Ja da, jeg er her.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldige karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirik.

0: Final Countdown. Men hva teller vi ned til? Kreativ innspill mot oss.
1: Unnskyld, jeg var ikke på jobb. Jeg akkurat, ja, ja. Jeg tenkte jeg skulle gå og hente meg en kopp kaffe.
2: Ja. Ja, så hadde gule til de mørkeblå, viking blant annet.
0: Viking teller vi ned til. Ja. Mer fotballprat blir etter hvert. Nå blir det P4-nyhetene og Patrick Honningsvåg klokka 8:30.
3: Digital svindelbølge i sommer og advarer om soningsforhold. Telenor blokkerte 18 millioner svindelanrop bare i juli. I snitt så har de stoppet 7,7 millioner svindelanrop hver eneste dag. Og administrerende direktør Birgitte Engebrigtsen sier det bare er en del av svindelforsøkene nordmenn utsettes for.
4: Vi ser jo også at forsøkene som skjer digitalt er veldig mye høyere, og veldig mange av de forsøkene, de forstår vi ikke at skjer med oss.
5: Svindlerne oppretter blant annet falske nettsider og sender linker folk blir lurt til å trykke på og gi fra seg påloggingsinformasjon, og de bruker ny teknologi.
4: Roboter for å forsøke å få kontakt med deg, og så kan det også være da en kunstig intelligensagent som prøver å svindle deg.
5: Hun ber alle sette seg inn i hva som gjør dem sårbare på nett og ikke la seg lure.
4: Alle blir utsatt for forsøk på digital kriminalitet.
3: Reporter Stine Strander. Og dataangrepet mot norske offentlige tjenester fortsetter for tredje dagen på rad. Det såkalte tjenestenektangrepet går i bølger, og for øyeblikket er de aktuelle løsningene i drift, opplyser Digitaliseringsdirektoratet til NTB. Det kan bli farligere for ansatte i norske fengsler når innsatte må dele celle. Det advarer Kriminalomsorgens yrkesforbund. På grunn av rehabilitering av flere fengsler og bygging av nye, så er det nå sprengt kapasitet i norske fengsler, fortalte P4-nyhetene i går. Leder Tor Erik Larsen er urolig for situasjonen.
6: Hvis de ikke går overens på cella og begynner å slåss, så er det ansatte som må inn og bryte opp i det slagsmålet. Så risikoen for vold og trusler mot ansatte øker jo betydelig.
7: I tillegg må fengselsbetjentene finne ut hvem som kan sitte på samme celle, og da er det mye de må ta hensyn til.
6: Geopolitiske forhold og egentlig trosretning og alt du har vært gjennom i livet.
7: Nå står over 600 i soningskø. Først om 5 år vil alt være ferdig, sa statssekretæren i Justisdepartementet i går. Larsen er mildt sagt oppgitt.
6: Det er dårlig håndtert av direktoratet, av Justisdepartementet, og det er dårlig håndtert av Stortinget.
3: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. Svensk politi har pågrepet en mann som er mistenkt for medvirkning til drap og drapsforsøk etter angrepet mot en skole i Fagersta. Det opplyser nå påtalemyndigheten i Sverige. En 18 år gammel mann er fra før pågrepet for drap og drapsforsøk for å ha gått til angrep med et sverd forrige fredag. En 17 år gammel jente ble drept og 3 tenåringsgutter skadd i angrepet. I USA har nå Donald Trump bedt om at det skal flagges på halv stang i hele landet for å hedre Dolly Parton, som døde i går 80 år gammel. Countryartisten med hits som Jolene og 95 døde av kreft. Også musikere, skuespillere og politikere i USA hyller Parton og hennes betydning for amerikansk musikkhistorie. Og det blir mer hedring av artisten hos dere nå.
0: Ja, om 10 minutter så kommer vår kollega Harald Thune fra PT Country og forteller flere fine historier om Dolly. Men før det så skal vi til byen med stor B i dag. Det er Stavanger, både fordi det altså spilles som Champions League-plass der i kveld, men i tillegg så er det oljemesse, og der er det mye interessant å lære, blant annet om hvordan man lokker publikum til sin bedrift, hvordan man blir en populær bedrift på stand der, og ikke minst så åpner nå Ine Eriksen Søreide fra Høyre om hva hun ikke har hjemme, avslører hemmeligheter fra hjemmebane.
1: Hør noe annet enn du prøver med.
0: Kommer etter deg.

Stavanger, altså. Det stedet, og det stedet hvor Høyre-lederen nå I går åpnet opp om hvilket husholdningsapparat hun ikke har

0: Oljemessen?
1: Ja. Ja, eller noe jeg vet Bjørn liker, gratis alkohol.
0: Alkohol.
1: Alkohol. Det fristende det. Og det altså Jotun fra Sandefjord som drar med seg en hev av ansatte, og i tillegg til 300 liter gratis øl for å lokke folk til sin stand. De går tomme i løpet av noen timer, forteller de.
0: Det morsomt. Vet dere hva olje på tysk?
2: Nei.
0: Øl.
2: Der har du det.
0: Så det, det fort gjort å misforstå der.
2: Ja, connecting the dots og livet bare, altså linja, det faller på plass.
1: Aftenblad forteller det i dag, samtidig så forteller Dagblad om at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide under en sesjon da på oljemessa i går åpnet litt grann om, opp om sitt eget hjem. Hun jo svært privat, ja. Men fortalte der at hun ikke har oppvaskmaskin hjemme.
2: Det går ikke an.
1: Hva? Hun har ikke plass i leiligheten på Vålerenga, sier hun. Hun vasker altså opp for hånd daglig.
2: Nei, det... Er det fattig eller holdt jeg på å si? Eller hva? Nei, men altså, Ine, men noen... du må jo ha oppvaskmaskin. Det jo nesten omsorgssvikt, hadde jeg nær sagt. Altså, du må jo ha oppvaskmaskin i livet ditt. Du har jo en businesskvinne som skal lede et stort parti.
0: Ja, moren min har jo fortsatt ikke det. Hun nå 90 år. Ja. Så sier jeg, jeg kan det eventuelt. Så, nei, nei. Vaske opp, det
2: eldre husholdninger har kanskje det, sommerhus og hytter og sånn, men når du leder av et stort parti i Høyre, så skal du bruke tid på det. Men det kanskje litt zen.
1: Ja, det akkurat det noen synes det meditativt. Kona mi for eksempel elsker å vaske opp for hånd, fordi da bare du til stede der, så hun gjør gjerne det. Og tydeligvis Ine Eriksen Søreide også, som legger fremtiden til Norge ved oppvaskbenken.
0: Oppvask i Høyre.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
5: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
4: Onsdag, kanskje?
5: Da det fektekurs.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver?
9: Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur.
10: Åja, det regner ja. Ja, men da kan du løpe inne.
9: På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2.995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Hola, folkens! Vi feirer 20 år med charterfeber.
13: Å, herregud!
12: Med en ny sesong i syden.
14: Da vil jeg bare si det fri bar.
12: Hvor det topp stemning.
15: Så kan jeg si det sånn.
12: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
16: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
3: 0-9-0-9. Dette P4 Radiofrokost med Bjørn, Øystein

0: always love you, sier jeg bare, for i går så kom nyheten Dolly Parton død. Hun ble 80 år. Ekstra mye Dolly-musikk hos oss i dag, og da sier vi også god morgen til deg igjen, Harald Thune, vår kollega på PT Country.
1: God morgen igjen.
0: Vi får vel kalle deg vår egen Dolly-ekspert, og vi må jo prate litt ekstra om denne dama i dag. Hun kom fra veldig fattig kår.
1: Hun kom fra veldig fattig og vokste opp som en av 12 barn,
0: ja.
1: Og de hadde stort sett ingenting. Men en veldig vakker ting med Dolly var jo at hun gjorde fattigdom til noe mer enn skam. Sant? De gikk an å snakke om at det er ikke alle som begynner med en gullskje i munnen, ikke sant? Og pappa kunne hverken lese eller skrive, og folk hadde ikke penger, og mye handlet om for henne å vise at det er ikke noen skam, og dessuten kan man gjøre noe med det. Samme hvordan du har det, kan du gjøre noe med det. Så det pappa var stoltest av, det var ikke musikken. Det var at barna i Høyre kalte henne for The Book Lady, for hun fant på noe. Hun fant på mange ting, vet du. Hun fant for eksempel på fantasibiblioteket, The Imagination Library, så hun ga en bok til hver nyfødt i Høyre, en bok i måneden til fylte 5 år. Det begynte, altså i Smoky Mountains, der hun vokst opp,
0: ja.
1: Og så har det bredt seg over hele verden, og den dag i dag så er det 3 millioner bøker overkant i måneden, 40 millioner bøker i året, og det kommer til å rulle og gå lenge. Det er filantropisk aksjon fra øverste hylla si, altså.
2: Ja, og hun begynte så tidlig også, fordi man skulle tro at med en sånn suksess så blir man gjerne sånn nyrik og har lyst til å bruke pengene.
1: Ja, ikke sant, å sette i gang og gå ut og jetset og hastig narkotika og brennevin, men hun var ikke den typen da.
0: Ja, hun var ikke det, og så setter jeg at i USA så skal det nå flagges på halv stang i en uke, for å minnes Dolly Parton, det har presidenten bestemt. Det sier litt om hennes posisjon. Hun var jo svært godt likt av både demokrater og republikanere, så hvordan klarte hun det?
1: Vel, det ene er jo det utrolige hjertet, og det andre er gjennomføringen av hjertelag, og det tredje er at hun kom ikke i konflikt med noen, eller hun valgte aldri en side, for hvis du velger en side, da vil den andre siden hate deg. Nesten alle artister har fans som digger deg. Musikken din, ja, særlig hvis det en låt, men de digger deg hvis de skal følge deg i mange år da. Enda mer i Europa enn i Amerika, og alle elsker Dolly, for hun så hjertegod, ikke sant? Og så hun smart, hun jo business smart som ingen. Og derfor har hun aldri vært politisk, eller tatt noen side, eller vært inne i hatt en hjertesak annet enn å hjelpe folk med å bli friske, lære seg å lese, få jobb. Dollywood, det en fornøyelsespark, et svært tivoli. Hvorfor begynte han med det? Jo, for at folk der både skulle få jobb. For det nesten ingen som har jobb, ikke sant? Men hvis jeg lager en park her, da får jeg jo veldig mange jobb.
2: Og så lagde du musikk som alle kunne like av forskjellige typer, for det ikke bare country, vi skal høre nå en stor pop-hit.
1: Nå skal vi høre en stor pop-hit, og det jo sånn at hvis låta god nok, så spiller jo sjangeren absolutt ingen verdensrolle. Vi skal høre en sang som handler om at her kommer du igjen, og hvorfor gjør du det når du vet at du setter meg helt og fullstendig ut, og den heter Here You Come Again.

0: There I Go.
1: Favoritten til meg og Bjørn da.
2: Ja.
1: Det så søt.
2: Helt fantastisk.
0: Dolly Parton på P4, som altså døde I går, det var Here You Come Again. Så E39 stengt.
3: Siste nytt fra trafikken.
4: Presenteres av reparasjon og skift av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
0: Under Bømlafjorden så går Bømlafjordtunnelen og der det helt stengt nå på E39 mellom Sveio og Stord. Det en bil som har hatt stans nede I tunnelen. Den berges akkurat nå ifølge veitrafikksentralen og der det helt stengt frem til den snart åpnes igjen.
3: Trafikken
4: blir presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skift av bilglass.
1: Det skjer noe I musikkverdenen nå blant to av våre største kvinnelige artister, for nå begynner Shakira på en måte å svinne hen. Hun svinner hen til neste VM for hun VM-dronninga.
0: Ja, nettopp.
1: Samtidig så begynner Mariah Carey å tines opp sakte, men sikkert. Det denne uken var det bare 4 måneder til jul.
0: Det for tidlig.
1: Ja, det litt tidlig, derfor så skal vi høre på Shakira I mellomtiden om litt.
2: Ok, det forklarer jeg.
5: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det gull. Det gull.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
10: Men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
12: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
13: Ja.
12: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
13: Ja, ja.
12: Men hvordan får du det til?
13: Biltema.
12: Biltema?
13: Ja.
14: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Klokka 9. Dette P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg.
1: Det har vært en digital svindelbølge I sommer. Telenor blokkerte 18 millioner svindelanrop bare I juli. I snitt så har de stoppet 7,7 millioner svindelanrop hver eneste dag. Administrerende direktør Birgitte Engebrigtsen sier det bare en del av svindelforsøkene nordmenn utsettes for.
2: Vi ser jo også at forsøkene som skjer digitalt veldig mye høyere, og veldig mange av de forsøkene, de forstår vi ikke at skjer med oss.
3: Svindlerne oppretter blant annet falske nettsider og sender linker folk blir lurt til å trykke på og gi fra seg påloggingsinformasjon, og de bruker ny teknologi.
2: Roboter for å forsøke å få kontakt med deg, og så kan det også være da en kunstig intelligensagent som prøver å svindle deg.
3: Hun ber alle sette seg inn I hva som gjør dem sårbare på nett, og ikke la seg lure.
2: Alle blir utsatt for forsøk på digital kriminalitet.
1: Reporter Stine Strander. Statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt I drivstoffavgiftene. Det mener Arbeiderpartiets fylkesordfører I Innlandet, Thomas Breen. Kuttene I bensin- og dieselavgiftene utløper neste tirsdag. Det ikke flertall for å forlenge, men FRP og Senterpartiet jobber med å få Høyre til å snu. Breen sier til Dagens Næringsliv at AP ikke bør holde på makten for enhver pris, og at med et flertall så får styringen overtas av Senterpartiet og Høyresiden. Fire personer ble drept da det amerikanske militæret angrep en mistenkt narkotikabåt I Karibia I går kveld. Det amerikanske militæret begynte å angripe båter som de hevder smugler narkotika I september I fjor, men uten å ha lagt fram bevis for dette. 210 mennesker drept I angrepene. Det finnes ikke ord som kan beskrive hvor stolte Bodø over at Glimt skal spille I Champions League for andre sesong på rad, det sier fungerende ordfører Ida Gudding Jonsen. I går kveld vant Glimt over nederlandske Nijmegen og videre med 6-1 sammenlagt. Dette betyr så mye for hele regionen, sier Jonsen.
4: Vi skal inn I en mørke tid som blir helt utrolig artig, med 8 kamper som vi enda ikke vet hvem vi skal spille mot. Det bare utrolig stort og en bragd igjen av Bodø Glimt.
5: Sist gang kom Glimt helt til åttedelsfinalen I Champions League, og Jonsen har skyhøye forventninger for den kommende sesongen.
4: Etter fjorårets sesong så tror vi jo selvfølgelig at alt mulig, men det klart at det her det høyeste nivået man kan være på, og det som så fantastisk med Glimt at de klarer jo å prestere I kamp etter kamp, og det jo også veldig inspirerende for oss andre.
1: Reporter Jon Skjerpen. Fra Lyden av Bodø til Lyden av Norge.
0: Ja, men hva I alle dager det? For det var jo ikke det å dra plast over klærne når du henter klær på renseriet, som jo for øvrig en fantastisk luksus hvis man tar seg råd til det.
6: Ja, og man kan jo gå inn på Lyden av Norge.no hvis man har lyst til å se alle de tingene som gjettet. Det mye forskjellig, det spriker litt overalt, så det kanskje en vanskelig lyd, eller?
0: Ja, og det siste forslaget var da fra Morten fra Lier nå 7:15, men det var feil, så vi prøver oss på nytt om 10 minutter.
7: Lyden av Norge. Her lyden, verdi 120 000 kroner. Vil du gjette hva dette Send sms, kodord, lyden til 1904. Kodord, lyden til 1904. Lykke til!
8: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
9: Og I løpet av dagen blir Bodø værvinnere også, for plutselig dukker solen opp, og I helgen jo I Nord-Norge meldt altså sol og opp mot kanskje over 20 grader også noen steder. I tilfelle det mange som ikke har hatt det siden midten av juni.
6: Ja,
0: det for tjent nå altså.
9: Ja. Nytt sommerhelgen I Nord-Norge. Foreløpig I dag så henger de mange skyer igjen, men de forsvinner altså etter hvert. Vestlandet, Midt-Norge, har sol allerede veldig mange steder, og det blir over 20 grader, blant annet I Trondheim. Vestlandet kommer til og med opp I 25 grader I Bergen I dag. Det blir en nydelig dag på Vestlandet. Også Sør-Østlandet får stort sett bare sol I dag, og opp mot 25 grader I lavlandet.
8: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: 70 er tallet. For på fredag så blir vi helt slengebukse, Fleksnes og Volvo 240. For vi blir P4s 70-talls frokost I overmorgen, direkte fra 70-tallshuset på Maihaugen på Lillehammer. Men for å varme opp så må vi lære litt om 70-tallet, for to av tre her var jo ikke født. Nei. På 70-tallet?
1: Nei, stakkars.
2: Nei. Fikk ikke oppleve dette flotte tiåret.
1: Nei.
2: Med de fineste klærne. Eller kanskje ikke?
0: Ja, var det det? For la oss høre med en som husker det godt, nemlig Charter Svein, som aktuell I en ny sesong med Charter Feber. Han har snakket med vår kollega Ingjær. Svein Østvik, han var 8 år gammel på starten av 70-tallet, 18 år gammel på slutten, så ble definitivt formet av dette. Og hva var da typisk antrekk når Svein skulle på skolen?
3: Jeg hadde fått på meg en bukse, og det var slengbukser som regel. Utvaska, eller litt sånne, det skulle helst være litt lyseblå, med sleng. Og så hadde jeg jo noe som het Helgenen-genser, husker jeg. Helgenen var jo Roger Moore, før han omtrent slo igjennom med James Bond. Den hadde jeg med høyhalsa grå, med Helgenen på. Da tror jeg var på det kuleste.
1: Og de ja. Buksene pleide vel også å være litt trange, gjorde de ikke det?
3: Jo, og så hadde du antagelig enda mindre tiss da. så det ble kleint på en måte, men de skulle være sånn.
1: Hva så du på TV da?
3: Erik By, tipper jeg. Erik By så vi alltid sammen med mutteren og fatteren, og mutteren var forelsket av Erik By. Så det var alltid litt sånn, jeg hadde jo litt antennene. Hun skrøyt så av Erik By at kan du ikke skryte litt sånn av fatteren nå, liksom? Altså, det blir litt mye av det gode her. Men han var jo fantastisk på TV. Og så det var lørdagen med Villa Faris, Bruce.
1: Når Svein da kom hjem og skal ha middag en eller annen gang på 70-tallet, hva pleide mutteren å varte opp med på en hverdag?
3: Bollefrikassé. Ja, disse grå bollene med masse poteter, og så bare krønsja jeg potetene I sausen, og det var helt nydelig.
0: Oi, fikk du det eller Bjørn?
2: Nei, det fikk jeg ikke.
0: Nei?
2: Det forbinder jo altså, ikke alt med 70-tallet som så godt. For eksempel jærkokt fisk sammen med jærkokt gulrøtter.
0: Ja, ikke sant?
2: Det var en klassiker, ja, men jeg husker. Ja, ja. Beklager, mamma.
0: Ja. Ja. Christer Behrens kom jo også på fredag til 70-tallshuset, så blir det spennende å se hva han disker opp med.
4: Ja. Jeg ønsker meg kabaret.
0: Vi grugleder oss. Ja. P4 70-tallsfrokost altså hele fredag morgen fra 06 til 10.

0: Lyden av Norge.
1: Åh, bare hør på lyden av stedet hvor Roger Myhrvold bor. Det sommerøya. Vest for Tromsø. Åh, Roger, det høres ut som lange, deilige sommerdager. Godt og varmt, plask i vannet. Hvordan har sommeren vært, Roger?
2: Jeg tror vi har misforstått hvor vi kommer fra.
1: Ja, ja. Jeg beklager. Jeg måtte sjekke forrige gang du var over 20 grader, var 11. juni.
2: Ja, vi hadde fin start på april-mai, ja. Og så kom juni og juli, da var vi, hadde vi glemt det.
1: Ja.
3: Men det fortsatt kritthvitt hav og turkist vann, det ikke det, på sommerøy?
2: Ja, da, det jævlig fint der, uansett. Ja,
3: hørte at det veldig fint.
1: Ja, og til helgen, hva skjer da?
2: Da blir det kjempevær, eller mektig i hvert fall. Om det søringene som skal trøste oss, eller om det blir det, det får vi se.
3: Ja, det var det.
1: Perfekt for å dra til sommerøya og dra innom Dragøy. Hva det for noe?
2: Det en fiskebutikk på Jekta. Har vi ikke bare Tromsøs beste, men Norges beste fiskekaker og fiskemat.
3: Ja.
1: Der jobber tilfeldigvis, Roger. Men først nå...
2: Ja, tilfeldigvis.
1: Må du hjelpe oss med noe annet på dette.
0: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 120 000 kroner.
3: Ja, Roger, fortell oss gjerne hva dette her
2: Ja, det skulle jeg gjerne ha gjort. Men det høres ut som på nyttårsaften man skyter raketter. Det helt slutt på slutten der.
1: Ja!
2: Så får du en sånn der type lyd.
4: Bruse av raketter ja. Som på vei ned, ja. Eller som på en måte spraker litt på slutten der.
2: Ja.
1: Ja, eller ja, hvilken del av oppskytingen er det?
2: Det høres ut som den helt på slutten. Den siste
1: salutten, liksom. Altså rett før den fyker av gårde, eller?
2: Ja, når det også ferdig opp masse sånn, når det ferdig opp de siste rakettene, så ferdig gjerne masse sånn, holdt på å si, sånn glitter opp igjen da.
3: Ja,
2: altså, den lyden.
4: Ja, så altså etter at raketten er gått opp, og så boom, og så kommer det brus, og det det bruset der du foreslår.
2: Ja, det må det være.
4: Ja, da skjønner vi. Og så spørsmålet da, dommer om Roger treffer med sitt fyrverkeriforslag her.
3: Det feil.
2: Må ikke med på den heller.
1: Nei, beklager det. Da får du stå for fyrverkeri selv, Roger, denne helgen.
2: Ja, jeg får gjøre det.
1: Kos deg på sommerøya, og for andre enn Roger, når det neste mulighet?
4: Det fire timer, vet du, Bjørn.
1: Er det, ja?
4: Kvart over ett hos Jan.
0: Lyden av Norge. Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Hei du!
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Uheldig bilvirkning.
7: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Nei, altså, jeg har handlelista med liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
12: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
11: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
12: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
11: Ja, pølsebrød.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
14: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
13: Ja. Yes.
14: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
13: Enig. Noen må si noe.
14: Ja, nå det din tur, da.
13: Jeg har ingenting.
14: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
13: Nei. Du?
14: Nei. Ikke heller.
15: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
16: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
17: Sa du nesten alt?
16: Ja.
17: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
16: Jo da.
17: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
16: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
17: Ja da, jeg her.
18: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
19: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
20: Ja, klart Sander kan spise her.
21: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Fra 7:30 og 7:30 går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Det ser vi cirka nå, det.
2: En sjømann går I land.
1: Ja. Ja, har du sett bildene av meg på fjorden?
2: Ja, fantastisk. Badet I går. Oh, så deilig.
1: 20 grader I Oslofjorden.
3: Se der. Mm-hmm. Sommeren ikke over.
1: Nei, den ikke det. Til og med min far på 82 badet, der sommeren I hvert fall ikke over.
3: Oi, så koselig.
1: Men nå helt andre ting. Hva greia med bergensere? Hvorfor må de være så høylytt og brautende?
3: Er alle det?
1: Har vi dekning I Bergen?
3: Ja, vi har det.
1: Så. Sanger I Bergen? Hvor gjør vi det?
3: Ja, men nå har vi ingen nytterlegger, så det greit.
4: Så de skrudd av.
1: Ja. Men, nei, men så kommer de til Østland, og så blir de enda mer brautende for å markere at de bergensere. Og, men vi må få dempa dem litt. Grann.
4: Okay.
1: Ja, vi skal ringe en bergenser.
5: Er det Magnus Hesnes?
1: Hei Magnus, det Einar Mønehøyde fra Huseiernes Landsforbund.
5: Hei, sånn.
1: Jeg ringer fordi du nettopp har flyttet inn I en leilighet på Kronstad.
5: Ja, stemmer.
1: Og så har jeg fått en henvendelse fra noen naboer.
5: Ja, angående.
1: Angående noe støy fra leiligheten din.
5: No?
1: Ja.
5: Ja, det var jo veldig rart. Jeg har jo bare drevet å flytte.
1: Ja, vi behøver jo ikke si noen navn her da, men det jo en kvinne som bor under deg som påpeker at du tramper.
5: Ja, ok. Ja, fordi at allerede første dagen når jeg gikk ut på terrassen og skulle bare se på utsikten med min mor og min far og sånt,
1: ja.
5: Så jo hun opp på meg og sa hun sånn, ja, håper ikke du like ivrig som de som bodde der før, for de skulle tro at de hadde noen travhester oppe.
1: Travhester, ja.
5: Ja.
1: Har du travhester?
5: Nei, absolutt ikke. Ikke noen travhester. Det var meg og en til som bor der.
1: Ja, vedkommende har tatt kontakt med styreleder som har vært og lyttet og hørt og kan bekrefte at her det støy.
5: Ok.
1: Ja.
5: Det synes jeg veldig rart da.
1: Ja, og det leit at du sier det, for det betyr at du ikke enig.
5: Nei, altså nå har jeg flyttet, så da har jo det selvfølgelig vært litt mer støy enn hva det vanligvis pleier å være.
1: Så du tar den på din kappe?
5: Ja, den tar jeg på min kappe. Ja. Men...
1: Hva tenker du at du kan gjøre?
5: Nei, akkurat nå så skjønner ikke jeg så mye annet jeg kan gjøre med det.
1: La meg hjelpe deg litt på vei. Hva har du for eksempel på føttene når du inne?
5: Jeg har gått på sokkelesen, ja.
1: Men det kan du kanskje gjøre litt mykere.
5: Ja, men jeg må jo få lov til å gå. Jeg har jo ikke gjort noe...
1: Men du kan jo for eksempel ha tykkere sokker med mer demping og mykere bevegelser.
5: Ok.
1: Jeg går litt inn her som en slags forhandler, kan du si, for styreleder sier jo at her det jo kanskje nødvendig å iverksette tiltak, og vi ønsker jo ikke at noen skal måtte flytte ut igjen som nettopp har flyttet inn.
5: Ja, det gikk 2 dager det, og så fikk jeg klager på det.
1: Ikke sant? Og da må jo du tenke, kanskje det noe jeg har gjort?
5: Ja.
1: Du snakker jo ganske høyt, for eksempel, når vi snakker sammen nå.
5: Ja, altså, jeg snakker... Jeg bare skjønner ikke helt. Jeg synes det her var veldig rart. Jeg forventet ikke det. Så.
1: Nei, men du enig at du snakker ganske høyt?
5: Nei, det tror ikke jeg.
1: Nei?
5: Den måten jeg pleier å snakke på.
1: Ja, nå jo du er vestlending, jeg østlending, det en kulturforskjell, så jeg vil kanskje oppleve det som at du snakker høyt.
5: Ja,
1: ok. Det gjelder kanskje hun under, men det vi har kommet frem til at hvis du går til anskaffelse av, du vet, sånne turnmatter.
5: Jeg skal kjøpe turnmatter og legge rundt i hele leiligheten for at jeg skal kunne gå der uten å forklage.
1: Helt riktig oppfattet.
5: Ja.
1: Kan det være et kompromiss?
5: Oi, ja. Okay.
1: Du trenger jo ikke å kjøpe de dyreste. Kanskje finner du noen brukte på Finn, eller...
5: Ja.
1: Jeg må gi en tilbakemelding, nemlig til styreleder her, om at noe du gjør aktivt selv for å komme dem I møte.
5: Ja, altså, nå jeg på jobb, så jeg må jo... Kan jeg få litt tid til å sjekke opp
1: det? Hvor mange kvadratmeter snakker vi om?
5: 60 kvadratmeter.
1: 60 kvadratmeter. Og det bør jo være mulig å kunne rulle ut 60 kvadratmeter med turnmatter.
5: Nå har jeg kjøpt... Jeg har et teppe som jeg har lagt I stuen.
1: Hvis du da legger det opp på turnmattene...
5: Ja.
1: Og snakke med innestemme. Kan jeg gi en tilbakemelding om at du gjør dette?
5: Ja, det går jo.
1: Så du er med på den?
5: Jeg vet ikke, altså, nå må jeg få lov til å undersøke litt her om turmatter. Altså, det veldig mye du ber om nå, synes jeg.
1: Ikke mye. Turnmatter og innestemme, det det jeg ber om.
5: Ja, innestemme snakker jo, men jeg gir jo inn.
1: Du gjør jo ikke det nå.
5: Nei, ok.
1: Dette jo høy. Resten av denne samtalen så kan du snakke med en dempet stemme, så jeg hører, så kan du øve litt.
5: Nå
1: øker du volymet, hører jeg. Si det med litt lavere stemme, det du skulle si.
5: Jeg synes du var
1: litt, veldig... Litt lavere. Du kan snakke sånn som dette.
5: Hvem de prater med?
1: Du snakker med P4.
5: fy satt. Dette det sykeste jeg har hørt.
4: Ja, det kan vel hende at Maria kanskje har tipset oss om nye leiligheten din?
5: Hun så særlig fæl. Jeg ble sykt satt ut. Dette her det dummeste jeg har hørt. Du får hilse Maria og si at hun får finne seg et annet sted oppe.
4: Gratulerer så mye med ny leilighet da.
5: Takk.
4: Hils naboen.
5: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Friskis! Det Kjartan og Astrid S i P4s radiofrokost dagen etter dagen. I går kom altså beskjeden om at Dolly Parton død. 80 år gammel.
1: Ja, vi snakket jo med Harald Thune fra Petty Country her i sted, og han sa, ja, vi fikk jo vite at hun hadde kreft, men det var nok flere ting som slet litt på kroppen hennes, så det var gjemming dessverre at hun skulle forlate oss.
0: Ja, og hun ble også intervjuet så sent som fredag, nå rett før helgen, av bladet People, hvor hun fortalte at den siste året så har hun brukt mye tid på å ta vare på ektemannen sin, Carl Dean, som døde så sent som i mars i fjor, og hadde da ikke fulgt så godt med på sine egne problemer, at det kan forklare noe av det da. Samtidig så var hun mest opptatt av å fortelle om hva hun skulle gjøre fremover, at nå skulle det komme en ny attraksjon i fornøyelsesparken hennes Dollywood, som hun gledet seg veldig til. Hun skulle åpne et eget museum i Nashville, Dolly's Life of Many Colors, skulle gi fansen tilgang til både historier og klær og livet bak sangene. Og så var hun veldig opptatt av at hun skulle utføre noe hun hadde drømt om i over 40 år, nemlig lansere en ny serie med snacks til hunder.
2: Ja.
0: En idé hun har hatt det lenge da, og samarbeidet da med Purina om å utarbeide hundegodteri, som nå visst nok kommer på markedet likevel da.
2: Ja, jeg digger Dolly, jeg digger hvordan hun var som person nå, for hun nekta på en måte å la seg ja, underkua det å bli dømt på hvordan hun så ut, for hun har kjempestore pupper, dyp utringning, blondt hår, kjempeglamorøs og sexy. Samtidig var hun veldig dyktig låtskriver og forretningskvinne og artist, og her kan du få høre hva hun sier om det å bli undervurdert.
3: Well, I certainly got hit on a lot, and a lot of men thought I was as silly as I looked, I guess. You know, I look like a woman, but I think like a man, and in this world of business, that has helped me a lot, because by the time they think that I don't know what's going on, I done got the money and gone.
2: Ja, de skjønner ikke hva som skjer, men hun tenker som en mann, hun har tatt penger og hun har dratt.
1: Dolly spilte mange roller, også bokstavlig talt i filmer som Steel Magnolias The Best Little Whorehouse in Texas, ja. Blant annet. Og ikke minst den filmen som den låta som vi straks skal høre kommer fra, den heter på norsk Hvordan blir kvitt sjefene?
0: Ja,
2: for en
1: oversettelse. Hun og Jane Fonda og Lily Tomlin da, som skulle ta rotta på sin mannsjovenistiske sjef, ble en kjempesuksess. Og låta fra denne filmen, som hun da også sang, ble nominert til Oscar for beste sang, og det selvfølgelig

0: 5, Dolly Parton i P4s radiofrokost. Dolly som altså døde i går, 80 år gammel. Og hvis du vil ha mer av Dolly Parton, så har vi en liten godsak til deg nå i ettermiddag.
1: Ja, fordi Harald Thune fra PT Country, han var innom oss her før i dag, han har så mange gode historier og gode låter med Dolly Parton, at han har tenkt å bruke en time på å fortelle mer i dag.
0: Ja, og det altså på vår søsterkanal PT Country, mellom klokka 4 og 5 nå i ettermiddag, på vei hjem fra jobben for eksempel, så kan du vurdere det da hvis du vil ha mer Dolly Parton.
2: Ole folkens, vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Så kan jeg si det da.
2: Charterferier på Viaplay og TV3.
6: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
7: Vi fikser det.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing.
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
11: Det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
14: Joker, den gode naboen.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
17: Hæ? Hva mener du?
16: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
17: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
16: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
17: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
16: Ja. Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savanna med sett.
18: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
19: Sa du nesten alt?
18: Ja.
19: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
18: Jo da.
19: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
18: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
19: Ja da, jeg her.
20: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
21: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
22: Nei, den her, det ikke den fina.
21: Den blå.
22: Ja.
21: Ja, på en derbydag.
22: Hva mener du med det egentlig?
21: You will forever walk alone.
23: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri

0: Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
1: God morgen! Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: FM og Summer Nights på P4 13 på 10.
1: Og nå har vi med oss en kar som var enda lenger i USA i sommer enn deg, Øystein.
0: Ja.
1: Ja, for å følge fotballlandslaget Mimmi Kristiansson. Men du vel litt spent i dag også?
2: Ja, i dag en nesten like stor dag for oss for Stavanger som det var når Norge møtte Brasil. Altså. For nå er Viking en kamp unna gruppespillet Champions League, som vil være det største i klubbens historie.
0: Ah, det blir helt rått, altså. Hvor og hvordan skal du se kampen?
2: Jeg skal på stadion, så jeg skal stå på det som heter Felt O, som er de stående og syngende supporterne til Viking. Og det gleder meg veldig til.
1: Ja, du har jo startet ved egen supporteravdeling i Oslo også, men det var ikke noe tid hvor du skulle være i dag.
2: Nei, i dag så tror jeg alle som har hatt muligheten vil krype, til å krype og gå og komme seg til Stavanger. Altså. Så det blir sjokkafullt på stadion, og jeg tror det kommer til å bli et helsikes liv, uansett hvordan dette går.
3: Ja, men så gøy for en som litt fersk inn i fotballverden her nå. Har Viking aldri kommet så langt før noen gang?
2: Nei, altså Viking vant serien i Norge sist i 1991, og Oi. Så vant man igjen i fjor, så det 35 år med, nei, karriere, det blir jo det, 35 år med ventetid, og den gangen så fantes ikke Champions League, bare noe som heter serievinnerkøppen, så man har spilt noe lignende før, man har aldri vært i gruppespillet i Champions League, på en måte, som det aller ypperste i hele fotballen, og som selvfølgelig grapp så mye penger og sånn, men det aller sjekk det er jo at det betyr at kanskje lag som Real Madrid og Manchester City ja. Liksom skal komme og spille fotball i Ottervågen i Stavanger. Det er rimelig.
1: Men du var inne på det her nå, Mimir. Hvis de vinner så stikker det altså flere hundre millioner kroner. Og for deg som generelt skeptisk til rikinger, har de godt av det?
2: Ja, altså, jeg må få gjøre et unntak for Viking. Det er jo greit at de får penger, synes jeg. Men nei da, altså, det, den pengekarusellen i fotballen er ikke noe bra for noen, og det er jo et, hvis man skal prøve å liksom ta et steg tilbake fra Vikingsdel, så må man jo spørre seg hva de gjør med konkurransen i tippeligaen og Eliteserien, at noen lag stikker av med mange hundre millioner i Champions League, mens andre må klare seg med småpenger, men... Men jeg tror nok at det ikke mange som i Stavanger som kommer til å klage over at man får de pengene, nei. Det, så er det, må
1: nei,
2: vi si.
1: Nei, ikke sant. Men du, helt kort til slutt, Mimir, gratulerer med å ha blitt far igjen. Har den unge champion fått seg en mørkeblå sparkebukse allerede?
2: Nei, faktisk ikke, så jeg skal prøve å få skaffe han en slags viking body. Det har jeg hatt til min eldste datter før, men jeg er usikker på om det har gått ut av produksjon, så jeg skal ta en sjekk på stadion i dag.
1: Ja, bra! Det er viking som kommer nå, du kjenner veldig mørkeblå.
2: Men det er ikke frivillig hvem man skal heie på, altså.
1: Nei, jeg skjønner det. Jeg skjønner det i den familien. Mimir Kristiansson, og viking er klare til Champions League-kvalifisering i kveld.

0: 4 timer går fort, så har det gjort.
1: Ja, visst, men heldigvis Jan Nordmann klar til å overta stafettpinnen og musikken.
2: Og det blir sikkert litt Dolly Parton der også.
1: Ja, visst.
0: God onsdag.
3: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså WEE.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
7: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
10: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
11: 0909. Altid varmmatt hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60R, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
14: Lyden av Norge. P4.

0: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Patrick Hanningsåk.
1: Dataangrepene mot Digitaliseringsdirektoratet fortsetter. Angrepene startet natt til mandag og det tredje og største på kort tid. 10 tjenester har vært rammet, blant annet ID-porten, Min ID og Altinn. Pressevakt Are Kvistad sier de jobber med å håndtere angrepene.
2: Vi jobber fortsatt sammen med vår driftsleverandør og begrenser konsekvensene av angrepet som fortsatt pågår i morgentimene. Men løsningene har vært stabile gjennom natta, og de aller fleste innbyggerne og virksomhetene opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser.
3: Når det gjelder bruk av disse tjenestene, bør folk holde seg unna, eller er det trygt å bruke dem?
2: Det er helt trygt å logge seg inn til offentlige løsninger og bruke dem på vanlig måte som før.
3: Når er det dere tror at disse angrepene vil stoppe?
2: Det er dessverre umulig å si, så vi må bare håndtere det mens det pågår.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. En verden uten Dolly Parton føles ikke mulig, ekte eller riktig. Det sier Taylor Swift, som en av mange musikere, skuespillere og politikere som nå hyller Partons betydning for amerikansk musikkhistorie. Parton døde i går 80 år gammel. Kontraartisten med hit som Jolene og 9to5 døde av kreft. Flere partier på Stortinget vil prøve å kjøre over regjeringen når det gjelder ordningen der leger taper penger på å sykemelde folk 100%. Siden juni har de nye legetakstene belønnet fastleger som ikke skriver ut sykemelding eller som skriver ut gradert. Til Klassekampen bekrefter alle partiene bortsett fra FRP at de vil se om de kan gjøre om dette hvis helseministeren ikke gjør noe. FRP sier de ikke har rukket å ta stilling til dette ennå. Det betyr enormt mye for hele regionen at Bodø/Glimt skal spille i Champions League for andre sesong på rad. Det sier fungerende ordfører Ida Gudding Johnsen. I går kveld så vant Glimt over nederlandske Nijmegen og videre med 6-1 sammenlagt.
4: Vi skal inn i en mørke tid som blir helt utrolig artig med 8 kamper som vi enda ikke vet hvem vi skal spille mot. Det er bare utrolig stort og en bragd igjen av Bodø/Glimt.
5: Sist gang kom Glimt helt til åttedelsfinalen i Champions League, og Johnsen har skyhøye forventninger for den kommende sesongen.
4: Etter fjorårets sesong så tror vi jo selvfølgelig at alt er mulig, men det er klart at det her er det høyeste nivået man kan være på. Og det som er så fantastisk med Glimt er at de klarer jo å prestere i kamp etter kamp. Og det er jo også veldig inspirerende for oss andre.
1: Reporter Jon Skjerpen, og i kveld så kan vi da få 2 norske lag i Champions League for første gang siden 1999 hvis Viking tar seg videre.
6: Glimt igjen i Champions League, og nå er jo spørsmålet hvor mange av de gule som fortjener plass på landslaget. Vi har spurt noen eksperter i Bodø.
7: Ut av Glimt-spillere? Ja, det er i hvert fall 7 til sammen. Ja, det syns jeg. De bør være der.
8: 5 eller 6, ja. Ja, absolutt.
9: Egentlig 11, da.
10: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: Det var mer som var gult og skinte i går enn Bodø-Glimt. Sola og varmen skinte på de fleste av oss. For en dag det var i går! For de aller, aller fleste av oss i hvert fall, med over 25 grader både på Vestlandet og Østlandet. Nesten 25 grader. På Sørlandet i Midt-Norge var det over 21 grader. Over 18 grader både i Nordland og i Finnmark, og over 17 grader i Troms. Og ifølge meteorologene så fortsetter finværet en dag eller to til. Og nyt det, for dette kan fort bli de varmeste dagene for slutten av august og resten av året.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Men når neste VM da?
4: Om fire år.
3: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
9: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt her.
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Visste du at du kan få dette? Og dette levert hjem.
11: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
13: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
14: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
15: Hola, folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
16: Å, herregud.
15: Med en ny sesong i syden.
17: Da vil jeg bare si det fri bar.
15: Hvor det topp stemning.
18: Så da sier jeg sånn.
15: Charterfeber. På Viaplay og TV3.

0: Er det klart for dagens lille mimrestund og hjernetrim? Vi spør hvem er dette, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Vi skal frem til navnet på en kjent nordmann som har bursdag i dag, og starte med noen gjenhør fra det året han ble født. Mike Oldfield toppet hitlistene. Dette året var Kåre Willoch statsminister.
2: Efter det fru Erlend Brundtland nå har sagt, så må jeg få gjøre oppmerksom på det jeg siterte her. Det var for en proposisjon lagt frem av regjeringen Erlend Brundtland.
0: Dyktige leger og kirurger foretok den første vellykkede hjertetransplantasjonen i Norge. I Sverige feiret de svenska flaggans dag for første gang. Og den mest sette filmen på kino dette året var... Star Wars Return of the Jedi. Vi er i 1983, så i dag fyller han 43 år, og det kan fort hende det blir noen moves i dag.
3: Jeg tror jeg kan danse. Jeg må jo si det.
0: Hvem er dette? Du skal få flere hint etter Dasha, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer

0: er i gang med dagens Hvem er dette? Du kan boltre deg litt hos Biltema om du finner ut hvilken kjent nordmann vi gjør litt stas på. På bursdagen hans i dag. En trøndersjø. Det blir nå fast. Han har både gått og stått på ski. En av verdens beste i sin idrett, og da han ga seg, ble det nyhetsoppslag i Midtnytt.
1: Han har en lang karriere bak seg og er historisk som eneste nordmann med medalje i 7 VM på rad.
0: Så god var han at det ble tyn om han ikke havna på pallen.
2: Hvis ikke jeg kom hjem med noen medalje, så har jeg fanget på tøyre for å si det sånn.
0: Ja, for en kar som dette, så var det all in.
3: Altså, jeg tok min første World Cup-serie i 2004, og jeg har via hele livet mitt i det.
0: Han har fortsatt å se på TV, både som reality-deltaker og som ekspert. Men den viktigste jobben hans er å være pappa.
4: Det er fantastisk det. Jeg har blitt en bedre person, jeg har blitt en bedre utøver, jeg har blitt en bedre kombinert løper av å ha to nydelige unger rundt meg.
0: Hvem er dette? Du blir med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904, og så starter hun med P4.

0: I dag feirer vi bursdagen til en olympisk mester. Han har 10 medaljer faktisk, fra OL og VM, og hvilket det beste minnet?
1: Da må jeg trekke fram OL I Sochi for min del, hvor jeg selv stod på startstreken og kom tilbake etter 8 år. Jeg tok min første medalje I 2006, hadde et liten nedtur I 2010, og så stod vi sammen på pallen med utøvere som har trent masse sammen med, så både sølle og gulle fra OL I Sochi noe som jeg trekker fram.
0: Kombinert løper Magnus Moan har bursdag I dag, 43 år. Gratulerer så mye. Gratulerer også til vinneren I konkurransen vår, bosatt I Lillehammer, Anne-Lene Hohensten.
2: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
3: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
5: Would you look at that? That's amazing!
2: Bok Norgesferie du også på videre.no. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
10: Sa du nesten alt?
9: Ja.
10: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
9: Jo da.
10: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
9: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
10: Ja da, jeg her. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: 8 over halv 11. Da må vi jo finne ut hva vi skal prate om i lunsjen i dag, da.
1: Dagens lunsjfunfact.
0: Har du tatovering, du? Inntrykk at det stadig flere som svarer ja på det, men det kanskje bare meg og mitt miljø, for det ikke så mange som har tatoveringer som man kanskje skulle tro. Ifølge Norstat så har 22% av den norske befolkningen en eller flere tatoveringer. Jeg tror det gjerne sånn, har du en, så har du også flere. Men det som litt interessant at det flest i aldersgruppen mellom 40 og 50 år som har tatovering i dag, så kanskje de unge ikke så ivrig på det lenger. Og også interessant at det flere kvinner enn menn som har tatoveringer. Nå en kvinne som jeg mistenkte hadde tatoveringer, men jeg har søkt litt rundt om på nett og ikke kommet fram til at hun har det. Cindy Lauper var på mistenkelista, altså. Men sannsynligvis ikke. Girls just wanna have fun. Ikke tattoos, bare fun.

0: Nye til Kygo, Save My Love på P4, og fra den skal vi til en av de største hittene fra 1994.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Jeg ga henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det er for mye.
13: Hun sa hun ble glad.
14: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

Erklærer cyberkrig mot Norge, er en av overskriftene i P4-nyhetene klokka 11. Hvem gjør det? Hvorfor? Og hvordan? Får vi vite om 7 minutter. Dette er Coldplay, Sky Full of Stars.

0: Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
1: En russisk hackergruppe har nå erklært cyberkrig mot Norge. Det melder TV 2. Hackergruppen skriver på Telegram at angrepet blir gjennomført etter at Norge og Ukraina på søndag undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid med fokus på droneavtalen. TV 2 har tatt kontakt med Kripos og Nasjonal sikkerhetsmyndighet om saken, men de har foreløpig ikke svart. Og samtidig så pågår det nå et stort tjenestenektangrep mot norske tjenester. Digitaliseringsdirektoratet jobber nå med å håndtere dataangrepene, som fortsetter for tredje dagen på rad, sier pressevakt Are Kvistad. Angrepene de startet natt til mandag, og det tredje og største på kort tid. 10 tjenester har vært rammet, blant annet ID-porten, MinID og Altinn.
2: Vi jobber fortsatt sammen med vår driftsleverandør og begrenser konsekvensene av angrepet som fortsatt pågår i morgentimene. Men løsningene har vært stabile gjennom natta, og de aller fleste innbyggerne og virksomheten opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser. Det er helt trygt å logge seg inn til offentlige løsninger og bruke dem på vanlig måte som før.
1: Dolly Parton var ikke bare en unik artist, men også et godt menneske. Det sier countryartist og programleder i radiokanalen PT Country Harald Thune. I går kveld så kom meldingen om at countrystjernen død 80 år gammel. Hun hylles nå av andre superstjerner, tidligere presidenter og Donald Trump.
3: Dolly Parton var et medmenneske større enn livet i seg selv og likevel bedre jorda enn noen av oss.
4: I tillegg til musikken vil hun bli husket for sitt store veldedige arbeid, blant annet hennes innsats for å få barn til å lese.
3: Det hun gjorde med pengene som hun tjente på den deilige musikken sin, vil nok huske nesten like lenge som de udødelige låtene hennes.
4: Den folkekjære superstjerna døde av kreft, og i USA har Donald Trump beordret flagging på halv stang over hele landet i en uke.
3: Alle elsker Dolly, og vi burde flagge på halv stang alle sammen i ukevis egentlig.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. Ytterligere 74 misjonærbarn har fått erstatning for belastninger i barndommen. Sakene knyttes til belastningen barna opplevde ved å bo på internat, mens foreldrene var misjonærer i utlandet, opplyser støttegruppen sendt bort. Totalt har rundt 300 barn av norske misjonærer nå fått erstatning på totalt 41 millioner kroner gjennom ordningen som ble etablert for 2 år siden, melder NTB. Ingebrigtsen-brødrene hadde et meget godt økonomisk år i fjor. Regnskapet for brødrenes selskap Team Ingebrigtsen AS viser at inntektene var på over 10 millioner kroner i fjor mot 8,6 millioner året før. Lave kostnader gjorde også at driftsresultatet tredoblet seg i fjor sammenlignet med året før.
0: Butikken går bra, og storebror har allerede begynt å spise av overskuddet.
5: Altså i år faktisk så har jeg allerede skrevet en lista over julegaver som vi skal kjøpe, og har egentlig ambisjoner om å bli ferdig med det før med, i hvert fall i midten av oktober.
6: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: ikke mange band I historien hvor hvert enkelt medlem I bandet har skrevet minst en låt som nådde førsteplassen på hitlistene. Det gjelder neste band du nå skal få høre. Brian May skrev We Will Rock You, Freddie Mercury skrev Bohemian Rhapsody, Roger Taylor skrev Radio Gaga, og bassisten John Deacon skrev blant annet Another One Bites the Dust og neste låt. Som du straks skal få.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sag!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
9: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
10: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
11: Would you look at that? That's amazing!
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Hei du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
17: Joker, den gode naboen.

Nå en av mange artister som har kommet med en uttalelse etter dødsfallet til Dolly Parton. Døde altså i går, 80 år gammel, av kreft, og en verden uten Dolly føles ikke mulig, ekte eller riktig. Men på grunn av den endeløst generøse måten hun brukte tiden sin på denne jorden, og de utallige livene hun forandret til det bedre, så vil ettermælet hennes leve evig, sier Taylor Swift.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
2: Damsgårdstunnelen, østgående retning i Bergen. En lastebil har vært oppe i taket her, så tunnelen er stengt. Skal ha vært borte i et markeringsskilt i starten av tunnelen, forteller politiet nå. Fremstår ikke som den er påført skader. Heller ikke noe nedfall fra taket, heldigvis. Men entreprenører er på vei, så da håper vi tunnelen åpner igjen ganske snart.

0: går kveld fikk vi altså en triste nyheten om at Dolly Parton har gått bort, 80 år gammel. Vi tappte henne til kreften, blant annet. Det var flere sykdommer på lista. Dolly Parton, som, ja, det litt vanskelig å si eksakt, men har solgt noe sånt som 160 millioner album. Hun har gitt ut 50 egne studioalbum og skrevet mellom 3 og 5000 sanger. Det en helt ellevill katalog. Men for vår Dolly Parton-ekspert i PT Country, Harald Thune, så er det andre ting som imponerer ham med Dolly Parton enn musikken.
1: En veldig vakker ting med Dolly var jo at hun gjorde fattigdom til noe mer enn skam. Sant? Det gikk an å snakke om at det er ikke alle som begynner med en gullskje i munnen, ikke sant? Og pappa kunne hverken lese eller skrive. Og folk hadde ikke penger, og mye handlet om for henne å vise at det er ikke noen skam, og dessuten kan man gjøre noe med det. Samme hvordan du har det, kan du gjøre noe med det. Så det pappa var stoltest av, det var ikke musikken. Det var at barna i Høyre kalte henne for The Book Lady, for hun fant på noe. Hun fant på mange ting, vet du. Hun fant for eksempel på Fantasibiblioteket, The Imagination Library, så hun ga en bok til hver nyfødt i Høyre, en bok i måneden til fylte 5 år. Det begynte altså i Smoky Mountains, der hun er vokst opp,
2: ja.
1: Og så har det bredt seg over hele verden, og den dag i dag så er det 3 millioner bøker overkant i måneden, 40 millioner bøker i året, og det kommer til å rulle og gå lenge.

0: Gode nyheter fra Bergen. Damsgårdstunnelen åpna igjen.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Pink Club.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Er det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en tittel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
9: Ole, folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterferier.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i syden.
12: Da vil jeg bare si det fri bar.
10: Hvor det toppstemning.
13: Så er det seriøst da.
10: Charterferier på Viaplay og TV3.
14: Enten synet ditt forandrer seg.
15: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
14: Eller alt er som det alltid har vært.
16: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
14: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
17: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: Michael Jackson på P4, og nå skal vi starte dagens reise jorda rundt på 80 sekunder, og du kan vinne.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
0: Vi søker tre deltakere som hver seg får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål. Den med flest riktig svar vinner gavekortet fra Plantasjen. For å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og i dag skal vi ut i verdensrommet. Hvilken planet kjent som den røde planet? Vet du det? Og har lyst til å være med i jorda rundt i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. Hvilken planet kjent som den røde planet?

0: er Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene. Klokka er 12.
1: Rødt krever nå en full gjennomgang av hele det norske barnevernet. Bakgrunnen er rapporten fra A-krimsenteret i Tønsberg som viser koblinger mellom kriminelle nettverk og barnevernsaktører. Reporter Mona Tiller, du er nå på framleggingen av denne rapporten som har skapt sterke reaksjoner og som vi da hører, krav om mer gransking.
2: Ja, etter at denne saken sprakk i går, så var det flere partier som ønsker en redegjørelse i Stortinget, og nå krever Rødt i tillegg en full gjennomgang av hele barnevernet. Det var jo Klassekampen som ut fra en hemmeligstemplet rapport i juni skrev om at 16 private barnevernsselskap har koblinger til kriminelle miljøer, og at ikke all straffehistorikk til ansatte blir sjekket av Bufetat. Denne rapporten har kun gransket ett av 12 politidistrikt, så Rødt, som mener funnet er helt sjokkerende, krever nå at de 11 andre politidistriktene også granskes, og vi skal høre hva blant andre justisministeren mener om dette i dag.
1: Du skal høre framleggingen av rapporten som begynner nå, Mona Tiller. En russisk hackergruppe har erklært cyberkrig mot Norge, det skriver de på Telegram. Der står det at angrepet blir gjennomført etter at Norge og Ukraina søndag undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid med fokus på droneavtalen. TV 2 har tatt kontakt med Kripos og Nasjonal sikkerhetsmyndighet om saken, men de har ikke svart foreløpig. Dronning Sonja avlyser morgendagens planlagte mottagelse i kongehuset. Hun skulle ha mottatt utenriksråden i audiens. Nå har slottet fjernet oppdraget fra dronningens offisielle kalender. Kronprinsregent Haakon skal imidlertid fortsatt gi audiens. Slottet har ingen kommentar til hvorfor dronningen uteblir fra audiensen. Så langt i dag er det heller ikke kommet noen oppdatering om helsetilstanden til kong Harald, som er innlagt på Rikshospitalet. Dolly Parton var ikke bare en unik artist, hun var også et godt menneske. Det sier programleder og countryartist selv, Harald Thune, som altså jobber i PT Country. I går kveld kom meldingen om at countrystjernen er død, 80 år gammel.
3: Dolly Parton var et medmenneske større enn livet i seg selv, og likevel bedre jorda enn noen av oss.
4: I tillegg til musikken vil hun bli husket for sitt store veldedige arbeid, blant annet hennes innsats for å få barn til å lese.
3: Det hun gjorde med pengene som hun tjente på den deilige musikken sin, vil nok huske nesten like lenge som de udødelige låtene hennes.
4: Den folkekjære superstjerna døde av kreft, og i USA har Donald Trump beordret flagging på halv stang over hele landet i en uke.
3: Alle elsker Dolly, og vi burde flagge på halv stang alle sammen i ukevis egentlig.
1: Så sa radiokollega i PT Country Harald Thune til reporter Katrine Berg Thomas. Vi skal til USA, der Dolly Parton bodde i løpet av neste time, Jan.
0: Nei, du startet med rødt. Først i nyheten, og vi skal holde oss til fargen rød i inngangsspørsmålet jorda rundt i dag. For hvilken planet er kjent som den røde planeten? Hvis du vet det, og har lyst til å være med i jorda rundt i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4, og sender den til nummer 1904.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Jan!
3: Hei Jan!
2: Kan vi få en... Ja, hei, ikke ekko her. Det to som heter Jan her nå. Og kan vi få en liten værrapport fra Stjørdal i dag?
3: Du, det fint i dag. Blå himmel og sol.
2: Åh, endelig.
3: Men ikke så veldig varmt ennå da, men det skulle vel kanskje bli opp mot 20 i løpet av dagen da.
2: Ja, og ifølge meteorologene så er det bare å nyte det, for det kan være siste rest. Første og siste rest for Trøndelags del da.
3: Ja, det har vært lite å se til sola i sommer, ja.
2: For meg.
3: Det stemmer.
2: Ikke noe hyggelig greier. Men da har du hatt et lite plaster på såret der, skjønt? Liten tur på...
3: Ja, jeg har vært på sykehuset i dag, og det var en kontroll, en, ja,
2: ja.
3: En sjekk av noe som vi sliter med.
2: Ja, men du er klar for noen spørsmål nå?
3: Ja da, det er...
2: Nydelig. Vi lurte jo på som inngangsspørsmål hvilken planet som er kjent som den røde planeten.
3: Mars.
2: Mars er helt riktig. Da skal vi i gang med våre 80 sekunder. Vi er opp mot 15 spørsmål, og ligger Reykjavik sør eller nord for Bodø?
3: Sør.
2: Ja, sør for Bodø. Hva er Glymur på Island? Er det et sumplandskap, en foss eller en variant av nøkken?
3: Ja, da går vi for nøkken.
2: Det er en foss. VM i hva ble utkjempet mellom Boris Spassky og Bobby Fischer i Reykjavik i 1973?
3: Det var sjakk.
2: Sjakk-VM. Den norske filmen Ti kniver i hjertet er basert på boka Gutten som ville være en av gutta. Hvem var det som skrev den?
3: Nei, Han Bjørnsen, jeg tipper.
2: Lars Saabye Christensen. Fra hvilket land kommer regissøren Lars von Trier?
3: Danmark
2: er riktig. Hva med Joachim Trier?
3: Han er norsk.
2: Han er norsk. Nevn en av de to utenlandske stjerne som var med i hans affeksjonsverdi.
3: Med navn, vet du. Nei, det står helt stilt.
2: Stellan Skarsgård og Elf Hanning. Hva heter Danmarks nest største by?
3: Tipper vi på
2: Aarhus. Aarhus er riktig. Hvilket land ligger byen Aachen?
3: Tyskland.
2: Tyskland ligger ved grensa til to land. Kan du nevne et av de?
3: Nederland og
2: Polen. Det holder med Nederland. Det er Nederland og Belgia som er riktig. Så da fikk du, Jan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 riktige. Det var bra jobba. Så da er du i ledelsen.
3: Ja.
2: Ja,
3: som første mann, ja.
2: Det er sant. Neida, men 7 er bra det, altså. Det kan holde, vi får se.
3: Ja.
2: Ha en fin en.
3: Ligge med deg.
2: Takk for det, ha det.
3: Ha det.

0: læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass. IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
7: Sa du nesten alt?
6: Ja.
7: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
6: Jo da.
7: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
6: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
7: Ja da, jeg er her.
8: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti. Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
15: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
14: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
16: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

Hun har nok en tung dag i dag, Miley Cyrus. Dolly Parton var jo hennes gudmor, Dolly Parton, og faren til Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, ble gode venner på 90-tallet, så da ble Dolly Parton Hannah Montanas gudmor, var jo også med I flere av episodene av Hannah Montana og Dolly Parton. Du hører på jorda rundt på 80 sekunder på P4. Straks får du flere spørsmål å bryne deg på. Før det, The Rasmus.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Trond!
3: Hei Svann!
2: Er det lov å kalle deg Comeback Kid?
3: Det kan godt kalles Comeback Kid.
2: Ja, for hva er det du har gjort hvis vi begynner med det første først? Hva var det du gjorde comeback som i våres?
3: I våres, eller i fjor vår, så gjorde jeg comeback på, i fallskjermhopping.
2: I fallskjermhopping, så nå har du hvor mange hopp på samvittigheten?
3: Da har vi siden i fjor 250-60.
2: Det er helt vilt siden i fjor, altså. Gjør ikke annet enn å hoppe.
3: Nei, det er noen i familien som mener at det er sant det.
2: Det er noen som er enig med meg der, ja. Og i år, altså i går, så gjorde du comeback som?
3: Som golfspiller.
2: Som golfspiller, ja. Spilte i?
3: I Stavanger.
2: Ja.
3: Og bæret en golfkul.
2: Og svingen satt?
3: Ja, det ble under 100 slag, og det er ganske godt, synes jeg.
2: Ja, det er, da spiller du golf, da går du ikke bare rundt og kakker i hvert fall. Om det er bra, Trond, nå skal vi se om comebacket i jorda rundt på 80 sekunder blir like bra.
3: Det får vi se.
2: Under 100 blir det garantert, og vi prøver oss på våre 80 sekunder. Hvilket daværende ektepar spilte hovedrollen i filmen Eyes Wide Shut fra 1999?
3: Det er Nicole Kidman og Tom Cruise.
2: Kidman og Cruise er riktig. Kidman er vokst opp i Australia, men født i hvilket land?
3: Apas.
2: Født i USA, nærmere bestemt i Honolulu, som er hovedstad i hvilken stat?
3: Hawaii.
2: Hawaii. Hvor mange senatorer har Hawaii i det amerikanske senatet?
3: Tre.
2: To, som alle andre. Ligger byen Sevilla langt sør eller nord i Spania?
3: Sør.
2: Sør er riktig. På hvilken middelhavsøy ligger byen Siracusa, grunnlagt i år 733 før Kristus?
3: Pass.
2: Sicilia. Hva heter Sicilias hovedstad?
3: Pass.
2: Palermo. Og den store evig aktive vulkanen på øya heter?
3: Betel.
2: Den heter Etna. Hva heter Afrikas største ørken?
3: Sahara.
2: I hvilket land som til dels ligger i Sahara er Khartoum hovedstad?
3: Marokko.
2: Sudan. Hvilken elv er delt i den blå og den hvite før de møtes i Khartoum?
3: Nilen.
2: Nilen er riktig. Apropos tørre steder, i hvilken verdensdel ligger en av verdens tørreste ørkener, Atacama?
3: Pass.
2: Sør-Amerika. I hvilket land renner Amazonas ut i havet?
3: Pass.
2: Det er Brasil. 3, 4, 5 ble det.
3: Ja.
2: Men,
3: ikke fullt comeback.
2: Jo, et slags comeback. Men
3: et ble, slags comeback.
2: Ja, et slags comeback ble det. 5 riktige, det er anstendig det, Trond, faktisk.
3: Takk for det.
2: Kjør pent videre hjem til Skien.
3: Takk for det.
2: Prats vi.
3: Ha en god dag.
2: Hei.
3: Ha det bra.

0: Klokken 12.35. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at en 16 år gammel gutt nå siktet for å ha planlagt en terroraksjon mot en navngitt barnehage på Østlandet. Politiet fant 16-åringens terrorplan på mobilen hans og sier angrepet var konkret og detaljert planlagt. Flere skulle drepes. Hør mer om dette i nyhetene klokken 13.
1: P4 holder deg oppdatert. Vi bryter inn når noe skjer.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Hola, folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i Syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: For å si det sånn.
4: Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
10: Mamma, det grilldag på fredag.
9: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
10: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
9: Ja, pølsebrød.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.
15: Det

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Toril!
3: Hei, hei!
2: Hei, venter du besøk, du, da?
3: Ja, jeg sitter her og venter på storfint besøk av gode venner.
2: Ja.
3: En fra London og en fra Stavanger, og de på vei nedover i bil nå.
2: En fra Arendal, en fra London, en fra Stavanger, som lager tre retters middager til hverandre.
3: Ja. Vi starter en ny tradisjon nå i år.
2: Ja, og hva skal du lage?
3: Nei, det kan jeg ikke si. Det er hemmelig.
2: Det er hemmelig. Hun mistenker at de andre hører på, skjønner du. Så hun kan ikke avsløre, for det er det som er hele greia. At de ikke skal avsløre det før det blir servert. Men nå skal du få servert opp til 15 spørsmål om meg, Toril. Du må ha 8 av de riktige for å vinne i dag.
3: Ja.
2: Vi har 80 sekunder på oss. Hvilken eventyrfigur mister en glasssko? En sko som til slutt gjør at hun får prinsen.
3: Askepott.
2: Askepott er riktig. Hvilken religion finner vi askenasene?
3: Hinduismen.
2: Det er jødedommen. Hva er størst i utstrekning av Israel og Finnmark?
3: Finnmark.
2: Finnmark er større. Samtidig med hvilken verdenskrig ble den finske borgerkrigen utkjempet?
3: Andre verdenskrig.
2: Det var første verdenskrig. Første verdenskrig ble avsluttet i 1918. I hvilken måned?
3: November.
2: November er riktig. Hva slags ansiktsbehåring assosieres gjerne med måneden november?
3: Det er bart.
2: Det er bart og november. I hvilken idrett gjorde Bart Feldkamp seg bemerket på 90-tallet?
3: Bryting.
2: Skøyter. Hva slags skapning er Ka i Jungelboken?
3: Åh, ikke det en slange?
2: Jo, det er en slange. I Rudyard Kiplings originalversjoner er Ka en venn eller fiende av Mowgli?
3: Det var venn.
2: Venn i originalen. I hvilken verdensdel ligger øygruppen Ildlandet?
3: Sør-Amerika.
2: Sør-Amerika er riktig. Hvilket land i Sør-Amerika er Quito hovedstad? Ecuador. Du måtte ha 8. Og du fikk 1, 2, 3, 4, 5, 6 og det ble 7 på deg, Tori.
3: Åh, så er det nå.
2: Det er det her altså,
3: ja.
2: Men det er veldig bra jobba.
3: Ja, og bare gratulerer, sentemann.
2: Ja, skal vi gi litt applaus også, kanskje? Applaus til Jan for at han vant. Og på forhånd applaus for treretteren din, Tori.
3: Ja, det ble veldig kjekt. Det er ikke før til fredag, så vi skal bare kose oss i mellomtiden.
2: Bare kose dere i mellomtiden. Ha det godt, da!
3: Ha det bra!
2: Jan vinner i dag!
0: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Plantasjen.
2: Og her er Haaland som popstjerne.
4: Fint gjort! Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, det

0: ble fort en banger, for å si det sånn.
1: Ja, det ble fort en banger, for å si det sånn. P4-nyhetene, klokka ett 7 minutter unna.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
3: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no. Åh, stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Er det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser. Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg?
6: Ja.
5: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Bra! Ja. Dette gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker. Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Dette lyden av Norge. P4.

0: Da har klokka blitt ett. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: En 16 år gammel gutt siktet for å ha planlagt en terroraksjon mot en barnehage på Østlandet. Gutten har ifølge Aftenposten sittet i varetekt siden midten av juni, da retten mener det reell fare for at han dreper eller skader noen hvis han løslates. For reporter Ida Gjellerud, 16-åringens plan den var veldig konkret og detaljert.
2: Ja, hjemme hos gutten fant blant annet politiet flere økser og en kniv som han hadde skaffet seg til dette angrepet. Planene han hadde ble avdekket da politiet gikk gjennom guttens mobil etter at han hadde lagt ut trusler på nettet om at han skulle knivstikke kvinner og jenter, og det de da fant viste seg å være alvorlig. 16-åringen hadde skrevet ned når og hvordan han skulle angripe denne barnehagen, og altså da begynt å skaffe seg utstyr. I samme dokument har også 16-åringen utarbeidet en form for erklæring, hvor han uttrykker støtte til Hitler og Anders Behring Breivik. Retten mener derfor altså at gutten har hatt terrorhensikt og vil holde han videre fengslet. PST ifølge Aftenposten også orientert og bistår politiet i saken.
1: Og hvordan gutten selv stiller seg til siktelsen, det har forsvaren ikke villet kommentere så langt. Barnevernet over hele landet skal nå gjennomgås, det sier barne- og familieminister Lene Vågslid etter rapporten som viser at kriminelle aktører har tilknytning til 16 private barnevernsforetak i Sør-Øst politidistrikt.
3: Nå må vi snu alle steiner. Slik som dette skal vi ikke ha det i Norge, og vi skal ikke la kriminelle få innpass i velferden.
4: Ja, frykter du at det flere barnevernstiltak som har blitt infiltrert av kriminelle enn disse som har funnet i dette politidistriktet?
3: Vi må i hvert fall ikke være naive. Derfor så jo både justisministeren og jeg enige med Økokrim om at den skal utarbeide en nasjonal kartlegging.
1: Reporter Mona Tiller. Nå klokken 13 har Garden nettopp begynt å gjennomføre sin tradisjonsrike drilloppvisning på Slottsplassen, men da uten Kong Harald på Slottsbalkongen. Kongen fortsatt innlagt på sykehus, og også dronning Sonja uteblir fra balkongen. Men nede på Slottsplassen, der du reporter Jon Skjerpen, og det også spesielle omstendigheter i dag.
5: Ja, det det utvilsomt. Her det en god del mennesker som har møtt opp i solskinnet på Slottsplassen. Kronprins Håkon nå på plass oppe på Slottsbalkongen. Han kom ut der på slaget klokka ett. Der pleier også Kong Harald å stå for å få med seg dette, men nå ligger kongen i stedet på sykehus, som han har gjort siden mandag forrige uke. Søndag kom jo beskjeden om at helsetilstanden til kongen var forverret, og det har ikke kommet noen oppdatering fra kongehuset på to dager, så det jo det vi venter på nå. Her oppe på Slottsbalkongen skulle også dronning Sonja ha stått, men mandag ble hun tatt vekk fra programmet, og nå i dag har hun også avlyst deler av sitt program i morgen, uten at slottet har sagt noe om årsaken til det.
1: Fortalte reporter Jon Skjerpen fra Slottsplassen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal hedre Elon Musk med den høyeste ordenen en utlending kan få i Ukraina, Musk tildeles frihetsordenen, og det skjer da samtidig som Ukraina prøver å få Musks tillatelse til å bruke satellittsystemet Starlink til droneoperasjoner over russisk territorium. Foreløpig har Musk kun godkjent systemet for bruk over ukrainsk territorium.
0: Ja da, alt tillit. Bare vi får bruke satellittene dine.
6: Look, I know I sometimes say or post strange things, but that's just how my brain works. I reinvented electric cars and I'm sending people to Mars in a rocket ship.
7: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: Skal vi prøve oss igjen, eller?
1: Lyden av Norge.
0: Lyden av Norge, altså verdens enkleste og kanskje verdens vanskeligste konkurranse. Vi har tatt mikrofonen inn til en ganske vanlig lyd, som du helt sikkert har hørt tidligere. Forsterket lyden noe, klippet den ned til et par tre sekunder, og hvis du klarer å avsløre hva denne lyden er, i hvilken setting lyden er, så kan du altså vinne i dag 120 000 kroner. Tidligere i dag så er det foreslått når renseriet drar plast over klærne. Den lyden, når liksom, ja, ferdig renset, sjekka opp igjen. Det var altså ikke riktig, og alle 33 feil forslagene finner du på lydenavnorge.no. Og det kan være kjekt å gå inn der før du nå skal avsløre denne.
1: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 120 000 kroner. Vil du gjette hva dette er? Send sms. Kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken. Dogman and Friends. Og blekk og toner fra Ink Club.
3: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
4: Savanna med Z.
8: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
9: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
8: Ja. Yes.
9: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
8: Enig. Noen må si noe.
9: Ja, nå er det din tur, da.
8: Jeg har ingenting.
9: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
8: Nei. Du?
9: Nei. Ikke heller.
10: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
11: Hæ? Ja. Hva er det, Albin? Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå ut? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da!
12: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
13: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
14: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
13: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
15: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
13: Sa du nesten alt?
15: Ja.
13: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
15: Jo da.
13: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
15: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
13: Ja da, jeg er her.

0: Lyden av Norge.
1: Hei, Johanne.
2: Hei.
1: Johanne og Gabriel som er ute på shopping.
2: Yes.
1: Ja, for nå har Gabriel mast lenge. Mamma, kan ikke vi dra og shoppe snart?
2: Helt rett.
1: Ja, hvor gammel er Gabriel?
2: Han er 6 måneder i dag.
1: Ja, men dere har et eget språk, dere, så du skjønner når han vil på shopping.
2: Jeg skjønner når han vil på shopping.
1: Ja, det er nydelig. Jeg beklager å forstyrre midt i shoppingen, men vi har noe som gjør at du kanskje kan kikke litt andre vinduer enn du pleier.
2: Ja.
1: Skal vi prøve oss?
2: Det skal vi gjøre.
0: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 120 000 kroner.
1: Hva er lyden av Norge, Johanne?
2: Jeg tror at det er lyden av at når du er ute og plukker multebær, så trør du i myra med mose på. En såkalt mosemyr. Det tror jeg er lyden.
1: Ja, det er lyden av føttene dine som treffer mosen. Altså, eller lyden mosen lager.
2: Ja,
1: ja.
2: Når den liksom blir komprimert sånn.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Ja, og hvor plukker du multer?
2: Det er hemmelig.
1: Det er selvfølgelig hemmelig. Du som alle andre. Ok, dommer, er det å tråkke i våt mose i en myr når man plukker molter? Det er ikke sikkert at hun trenger den tilleggsopplysningen der også. Se, der hørte jeg lyden av Gabriel også.
2: Ja.
1: Dommer?
0: Svaret er nei da. Det er feil.
1: Ja. Nå var du heldig som ikke oppga moltemyra di.
2: Nei, ja, det var bra jeg ikke gjorde det.
1: Ja, det var bra. Kan du tjene penger på den måten?
2: Ja.
1: Ja. Kos deg videre med Gabriel.
2: Jo, takk for det.
1: Ha det godt,
2: ja. Ha det.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet, 16:15.

Syden av Norge er fortsatt ikke avslørt. Verdt 120 000 kroner. Vi gjør et nytt forsøk kvart over fire. Har du lyst til å være med, så er det bare å skrive lyden i en tekstmelding du sender til nummer 1904. Nå til fun. Punktum. For da gutta samlet sammen det bandet du nå skal få høre, så tenkte de at fun er et morsomt ord å kalle bandet sitt. Og annonserte det selvfølgelig for alle og enhver, så var det noen svensker som bare, hei, hei, hei, vi heter fun. Da kan ikke dere hete det. Nei, ikke noe problem det, vi legger bare på et punktum. Så ble det fun. Punktum. We are young.

0: Tonight.
1: At politiet er ekstra ivrige med kontroller i forbindelse med skolestart, det vi jo klar over, men nå det jo en stund siden unga begynte på skolen igjen, så har de roet seg. Nei, da det renner inn fortsatt med trafikkontroller, og nå det fart det gjelder. Bare ta med en fra Trøndelag her, fra Fylkesvei 30 Ålen, hvor politiet akkurat forteller nå at de i løpet av ikke så veldig lang tid har ilagt 27 bøter og en mistet førerkortet i 60-sonen.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Blekk og Toner fra Pink Club.
3: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
4: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: P4s radiofrokost.
10: I dag så har vi hedret Dolly Parton og feiret Glimt som igjen klare for Champions League.
11: Men vi blir bekymret for privatøkonomien til bodeværinger som skal følge dem igjen. Heldigvis så ga Mini Jakobsen oss noen visdomsord.
12: Livet, det består av å ha minner. Det består ikke av penger.
10: Og I morgen skal vi diskutere, det greit å spoile en månedsgammel tv-serie?
13: Nei, nei, alt for tidlig.
10: Jo, det klart det. Altså, du må ta det sammen. Nei, nei, nei.
14: Gutter, vi tar det I morgen.
15: Få med deg P4s radiofrokost I morgen mellom 6 og 10.

0: gammel nok. Hva husker du fra 70-tallet? Det gode minner? Er det dårlige minner? Uansett så blir det røsket opp i 70-tallsminner i P4s radiofrokost på fredag. Da blir det 70-tallsfest, og i den anledning så har reporter Inger vært ute og spurt diverse kjente nordmenn om deres forhold til 70-tall og hva de husker fra 70-tallet. Og først ut er Frode Grodås.
1: Min far var mesterskredder faktisk, og han sydde en del av de buksene jeg hadde på meg. Så det var kanskje det. Ellers var det vel sånn, jeg var veldig glad i sånn høghalsa, hvit genser, og så hadde jeg en strikkegenser med en F som var speilvendt sydd inn. Det var favorittplagget. Og den kunne du spille fotball i, du kunne gå i kirka i, du kunne jobbe på butikken.
2: Men var det en sånn fila-genser?
1: Nei, det var heimestikka. Jeg hadde ikke fila, det var senere. Nå pratet vi i Håndalen, og det var ikke noe så mye motorbutikker i Håndalen på 70-tallet. Så det var en del heimelager, altså. Var det.
2: Hva fikk du servert når du kom hjem til middag, mor?
1: Det var kjøttkake, og det var fiskeboller, og det var seifilet. Jeg tippet at en gang på 70-tallet fikk smake spagetti og kjøttdeig første gang. Det var veldig godt, husker jeg. Ja, den måltid, det husker jeg.

0: Han er vel en av prinsene, vil jeg si, Ed Sheeran. Men straks kommer kongen av pop.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, den finne.
1: Den blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
0: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi.
4: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Harry og Meghan er på vei hjem. Mer om det i P4-nyhetene klokka to. Etter nyhetene så er Mikael her, midt i trafikken. Og i dag skal det handle om menneskets beste venn. Bare å glede seg. Dette er Shania Twain. I'm gonna get you good på P4.

0: ettermiddag. Klokka to. P4-nyhetene får vi av Merete Vikre.
1: Økokrim-sjef Pål Lønseth er ikke overrasket over at kriminelle nettverk har sentrale roller i private barnevernsforetak på Østlandet. I dag la politiet i Sør-Øst fram en rapport der de slår fast at dette gjelder for 16 slike foretak i deres distrikt.
2: Politiet og Økokrim har snakket om kriminalitet som går inn i selskapsstrukturer og utnytter selskapsstrukturer for å begå økonomisk kriminalitet i lang tid. Så dette er egentlig bare en eksemplifisering av måten det gjøres på, og i dette tilfellet dessverre da, noe som kan gå utover barn.
3: Nå er det jo ett politidistrikt som er undersøkt. Jeg forstår at det kanskje er mer på gang, men er det grunn til å tro at kriminelle nettverk har infiltrert flere enn disse 16?
2: Det er grunn til å frykte det, men Økokrim er i gang med et arbeid som er på nasjonalt nivå, som tar opp i seg disse problemstillingene som denne rapporten reiser.
1: Reporter Mona Tiller, og nå skal barnevernet over hele landet gjennomgås. Det slår barne- og familieminister Lene Vågslid fast.
4: Nå må vi snu alle steiner. Slik som dette skal vi ikke ha det i Norge, og vi skal ikke la kriminelle få innpass i velferden.
1: Det er uvisst hvordan den 16 år gamle gutten som er siktet for å ha planlagt en terroraksjon mot en barnehage på Østlandet stiller seg til siktelsen. Politiet fant ifølge Aftenposten 16-åringens detaljerte terrorplan på mobilen hans, der det sto at flere tilfeldige skulle drepes. De fant også kniver og økser som han skulle bruke. Siktede skal ha laget et såkalt manifest der han uttrykte støtte til Hitler og Anders Behring Breivik. I Nepal er minst 9 personer bekreftet døde og 384 turister meldt savnet etter et stort jordskred på grensen til Tibet i dag. 291 av de savnede er utenlandske turister, alles nasjonalitet er ennå ikke bekreftet. Det var et jordskjelv som forårsaket jordskredet. To tyske menn er dømt for å stå bak flere branner i Lofoten i fjor i sommer. I løpet av 9 dager brøt stadig ut branner i bygda Laukvik. På mennenes mobiler lå det bilder av brannene, blant annet en som skal ha ødelagt tørrfisk for 1 million kroner ved Saga Fisk. Begge har erkjent straffskyld, men noe motiv er ikke klarlagt. Tyskerne ble også etterforsket for en rekke branner på Frøya i Trøndelag sommeren 2024, men de ble henlagt av politiet. Og det er flyttedag for prins Harry og hertuginne Meghan i dag. Ifølge BBC kommer de tilbake til Storbritannia for godt i løpet av kvelden. Parret og muligens da flyttelasset ankommer i privatfly fra California. Det kom som en overraskelse at Harry og Meghan flytter tilbake etter å ha forlatt både land og kongelige plikter for 6 år siden. Ennå uvisst hvor de skal bo, men det skal være en bolig som ikke er tilknyttet kongehuset.
0: Jeg bare kom til å tenke på at det er jo alltid mas når unga skal flytte. Nå ja. Er jo far her i tilfelle ikke en som kan bære noe særlig selv. Men jeg bare lurer på, hvis de hadde lagt ut en sånn melding i sosiale medier, er på flyttefot, smiley, trenger litt bærehjelp.
5: Ai, ai, ai.
0: Nei, forhåpentligvis råd til flyttefolk.

0: thank you. Dolly Parton. Altså en først og fremst fantastisk artist, mm-hmm. en av de aller aller største, har altså gått bort, hun ble 80 år gammel, og altså det lovord overalt, varm, empatisk, generøs, morsom, selvironisk, smart, og jeg kunne ha fortsatt sånn ganske lenge faktisk, og så skrev hun jo flere tusen sanger. Jeg har nok kanskje Jolene som en av mine favoritter, en hel haug med artister som har laget av sine egne versjoner. Her kanskje litt mer moderne Beyoncé.
1: Ja.
0: Kanskje ikke helt som du er vant til.
1: Nei.
0: Så går den jo inn i sporet vi kjenner det, og dette her er jo altså Jolene er jo inspirert av en rødhåret dame som jobbet i en bank som visst nok likte Carl, mannen til Dolly ganske godt, så godt at hun stusset litt for at Carl var plutselig så mye i banken. Det hadde, så mye penger har vi ikke.
1: Nei.
0: Mens Jolene da er en ung jente hun møtte som ba meg autografen henne, som hun synes hadde så fint navn rett og slett. Og så er det jo masse versjoner. Jeg må jo si det blir litt ekstra rørende da når hun synger den sammen med sin guddatter, Miley Cyrus.

0: ser du i bildene også, så trives de så godt sammen. Men jeg må si, det som får håra til å virkelig reise seg på armen, White Stripes. Ifølge Dolly Parton, en av de aller beste versjonene som noen gang er laget. Og vokalist Jack White sa jo da, etter at hun døde, hun burde bli kanonisert umiddelbart. Ja. Eller som han da skrev, instant sainthood er på sin plass. Dolly kommer om noen minutter.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
10: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
9: Ja. Yes.
10: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
9: Enig. Noen må si noe.
10: Ja, nå er det din tur, da.
9: Jeg har ingenting.
10: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
9: Nei. Du?
10: Nei. Ikke heller.
11: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
12: I butikk og på nett. Savannah.
10: Du?
9: Ja?
10: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Er det kampanje på Savannah?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savannah med sett.
14: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgssuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
15: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
16: Nei, den her, det er ikke den fina.
15: Den er blå.
16: Ja. Ja,
15: på en derbydag.
16: Hva mener du med det egentlig?
15: You will forever walk alone.
17: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
18: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
19: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
4: Dette er P4.
8: Lyden av Norge.

0: Jolene, Dolly Parton, og det blir for deg som har lyst en hel time Dolly spesial på søsterkanalen vår PT. Det er i dag etter klokka fire, fra klokka fire til fem. Da får du bare Dolly låter med Harald Trunne som, ja, kjenner vi Harald rett, så blir det noen gode Dolly historier da i løpet av den timen.
1: Fleip og fakta.
0: Men nå en, ja det vet jeg jo ikke enda da, om det blir en god Gracie Abrams historie, eventuelt om That's So True.
2: Ja, i hvert fall en av de tingene er jo ikke det, så det er... Gracie Abrams, altså, la oss begynne med å etablere det vi har snakket om før, at hun er altså datter av J.J. Abrams, som er en superprodusent i Hollywood, som blant annet står bak Lost, og så masse Star Wars-filmer.
0: Ja.
2: Og er det da sånn at på tross av denne familiebakgrunnen, så har Gracie Abrams aldri noensinne spilt i, eller hatt ansiktet sitt på, selv ikke en bitteliten cameo-rolle, i noen ting som har med TV-drama eller film å gjøre i det hele tatt.
0: Nei.
2: Selv ikke som baby.
0: Nei.
2: Eller er det sånn at Gracie Abrams ga jo ut nå i år albumet Daughter from Hell, og faren JJ sa, ja ja, hun har i det minste selvinsikt, jenta.
0: Ja, nei, men her høres det ut som et ærlig far-datterforhold. Så forløpig heller jeg den veien. Ikke at jeg har noen erfaringer, det skulle ta seg ut. Men først så lar vi datteren synge litt.

0: fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
2: Bare kom på, hvis du artist, så det jo alltid sånn at noen ikke liker låta di. Men når paven rykker ut og mener at det såpass at den bør boykottes, og du skal på turné i Italia, og paven og hele Vatikanet prøver å stoppe turnéen din, og Pepsi trekker seg, da skal du ha trua på den låta. Og den skal du få. For det viste seg at det var lurt. Før det skal vi en tur ut i trafikken til Herøybrua i Møre og Romsdal. Der har det vært en ulykke. Nødetatene de fremme, og veien nå stengt.
0: Trafikken
1: blir presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
5: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
6: Hei, dette Tone Kroken.
7: Og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
6: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
7: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
6: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
7: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
6: Sjekk ut huseby.no.
8: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
9: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
8: Takk.
9: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
8: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
10: Flott!
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: IKEA Kunderadio.
14: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.
15: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
16: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Like a Prayer med Madonna. Det var vel litt for mye erotikk og brennende kors i den musikkvideoen til at Vatikanet synes at det var veldig stas. Skal vi snakke litt politikk?
1: Ja.
0: Det gjør vi jo aldri, fordi det er ganske kjedelig. Men Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, hun har jo da for det første ikke klart å løfte Høyre, sånn nå særlig ser jeg på meningsmålingene, etter at hun blir litt, så vi kaller det hardere klippet. Men det synes jeg ikke er det mest oppsiktsvekkende ved henne.
1: Nei.
0: Det mest oppsiktsvekkende, synes jeg, er at hun har jo ikke oppvaskmaskinen hjemme.
1: Wow.
0: Viser det seg?
1: Ja, det var jo helt vanvittig.
0: Ifølge Dagblad så har hun sagt, jeg sverger til kom og kost.
1: Oi.
0: Det synes jeg er veldig.
1: Den gangen jeg gjorde det, så tror jeg hadde verdens største oppvask, sånn annen hver uke omtrent. Da var jo jeg jo en ung slask, men likevel.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke tenke meg at Ine er en ung slask.
0: Jeg tror Ine aldri har vært, hun har vært ung, men jeg tror aldri hun har vært en slask. Det har hun ikke, på ingen måte. Jeg hadde ikke klart, altså jeg har jo slitt, eneste jeg har slitt med hjemme av sånne apparater, det er jo støvsugeren. Jeg har jo, det har jeg jo selvfølgelig ikke fortalt deg, for det koster jo litt. Og det har du gjort også. Jeg har jo vært veldig opphengt i trådløse støvsugere. Og jeg har nå måttet krype til korset, og innrømme også at jeg har kastet bort. Altså, jeg først kjøpte først en som også hadde en vaskefunksjon. Da var jeg kjempegira, synes det så skikkelig bra ut, men det var, når du har begge deler, så slo det meg at hverken vaskefunksjon eller støvsugerfunksjon er noe særlig bra når du har begge deler. Det var 6,500 det.
1: Ja.
0: Da kjøpte jeg en ny, som ifølge Elkjøp var mye, mye, mye bedre. Rein støvsuger funket fint, trodde jeg. Til parkett funker den helt ok, dårlig på teppe og sofa og sånn. Den kostet 6,000. Så nå har jeg vært ute og kjøpt en ny støvsuger igjen.
1: Jaha.
0: Det er den tredje støvsugeren, på jeg tør ikke å si hvor kort tid. Da ble det ble allergistøvsuger, da, med ledning. Så jeg tror det er 2 år, så jeg har brukt 15.500 kroner på 2 støvsugere jeg ikke bruker. Og så får jeg ikke solgt dem på Finn heller, for unga, de tror jo fortsatt at dette er ganske bra. Så da har jeg klart i hvert fall å selge det inn som forskudd på arv.
1: Det er jo noe.
0: Ja, det er jo noe brukt verdi igjen på dem. Verdiløst er det jo ikke. Det er jo mye plast.

0: Holding out for a hero, som i dag går på fire bein. Mm-hmm. Selvfølgelig gjør den det. Det er nemlig den internasjonale hundedagen.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Tenkte jeg.
0: Har du hund? Hva heter den? Hva slags rase er det? Liker du den? Liker den deg? Del det gjerne i en tekstmelding. Det er hylle hundedagen til 1904. Start meldingen med P4.
2: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner, ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX3D-mølle, fullspekket med praktiske funksjoner, til 2.995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass!
5: Hei.
4: Er du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener.

0: fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
2: Sa du nesten alt?
1: Ja.
2: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
1: Jo da.
2: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte.
1: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
2: Ja da, jeg her. Har du ikke smørt meg? Det 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Lyden av Norge. P4.

0: om de gikk hånd i hånd, men de har landet i Storbritannia, prins Harry og Meghan.
1: Oi, wow.
0: De skal jo flytte tilbake. Hønene de har i California, de ble igjen i USA, men de har med seg hundene sine. De har to hunder, Labradoren Pula og Mia, som en beagle. Mm-hmm. Og jeg tenker det passer veldig fint, for husk at i dag det en spesiell dag.

0: og det jo den internasjonale hundedagen i dag.
1: Yep.
0: I dag skal vi sette pris på noe vi har brukt som kjæledyr og vakthund og alt mulig annet, ja, de kongelige. Vi brukte den jo i tidligere til å holde både lopper og kulla ut av senga, så den har jo hatt en praktisk betydning også. Har dere hatt hund?
1: Ja, jeg har hatt hund da jeg var ungdom.
0: Ja.
1: Veldig søt, liten sånn kavalier som heter Sara.
0: Ja, det koselig. Jeg skaffet meg jo rotte, jeg bare for å presse gjennom en hund. Så da min far fant rotta i sokkeskuffen, så ble det hund. Jeg ble litt skuffet da, for jeg hadde sett for meg noe litt røffere enn en pøddel.
1: Ja.
0: Men jeg ble glad i det nå. Ja, jeg ble det. For man blir veldig fort glad i disse, Øystein, fra radiofrokosten. Du har et familiemedlem som du er veldig glad i. Fortell om Ludvig.
2: Ja, det er en cocker spaniel som akkurat har fylt 6 år. Han heter Ludvig, men vi kaller han også Ludd, Herr Fluff, Fluffen, Godgutten og så videre. Det sier jo litt om hvor glad vi er i han, i tillegg til at jeg akkurat nå sitter og ser på et live-kamera av ham hjemmefra. Her holder jeg det opp, ser du?
0: Jeg ser.
2: Så glad er vi han at jeg har push-varsel på om han beveger seg eller ikke, og han hører for øvrig på P4 hele dagen når vi er her, sånn at han kan høre hva matfar driver med da. Så det er koselig.
0: Ja, ja.
2: Eller? Er det for mye?
0: Nei, vet du hva? Jeg synes det er veldig søtt, for jeg antar at det er en berikelse i livet.
2: Ja, det synes jeg. Og jeg har jo ikke vært noen hundeperson før jeg investerte i Hams, for det er en investering i masse kjærlighet for 6 år siden da. Men det har vært veldig koselig, og er veldig koselig. Og jeg måtte bare ta en sjekk her av hvor mye han betyr for oss. Jeg har da i løpet av de siste årene, jeg har 791 bilder av ham på mobilen akkurat nå. Han har sin egen konto i nettbanken.
0: Ja.
2: Han har best råd av kona, meg og ham. Og han har 5 hundesenger fordelt rundt omkring i huset vi bor i, fordi han fortjener kun det beste.
0: Ja.
2: Han får også de dyreste julegavene, og han har veldig høy intelligens, så han fikk som puslespill nå til jul, som er medium intelligens for hunder, og det er veldig bra til ham å være.
0: Mm. Nei, men...
2: ja, vi er glad i ham.
0: Dere er glad i ham, ja. Ja. Han betyr litt.
2: Veldig.
0: Ja, takk så deg, Sten.
2: Bare hyggelig.
0: Og det er lov å skryte av hunden i dag.
2: Ja.
0: Trenger ikke åpne en egen konto i nettbanken med en gang, men gjør det til 1904. Start meldingen med P4 og fortell om din for mange aller beste venn.

0: En dag uten litt togtrøbbel, signalfeil på Oslo S, og der kan det være litt trøblete å komme seg av gårde. Nå er klokka blitt tre. P4-nyhetene, de får vi av Merete Vikre.
1: Spørsmål om pensjon omfatter stadig flere nordmenn, for vi blir jo en stadig eldre befolkning. Nå kan det bli en endring i AFP, altså ordningen med avtalefestet pensjon. Det er LO som vil ha endringer, og reporter Ida Gjellerud, hva slags endringer?
2: Jo, LO de vil nå at du skal kunne tjene opp til AFP-pensjon gjennom hele livet, og de vil sikre AFP også til de som blir uføre. Dette er jo en tilleggspensjon i tariffavtalet som gjør det mulig å gå av allerede som 62-åring. Endringene LO nå foreslår gjelder først og fremst privat sektor og innebærer blant annet at du som ung kan begynne å tjene opp AFP, og at du ikke skal miste det du har opptjent dersom du skulle bytte jobb til et annet sted uten en slik tariffavtale. At du ikke mister pengene om du skulle bli ufør er også viktig for LO. Det å lande et forslag, det er noe som har tatt lang tid, men nå er det altså enighet her hos LO. Neste mål nå er å bli enige med NHO.
1: Vi får følge utviklingen. Takk så langt til reporter Ida Gjellerud. Økokrimsjef Pål Lønseth er ikke overrasket over at kriminelle nettverk har sentrale roller i private barnevernsforetak på Østlandet. I dag la politiet Sør-Øst fram en rapport der de slår fast at det gjelder for 16 slike foretak i deres distrikt.
3: Politiet og Økokrim har snakket om kriminalitet som går inn i selskapsstrukturer og utnytter selskapsstrukturer for å begå økonomisk kriminalitet i lang tid. Så dette er egentlig bare en eksempel av måten det gjøres på, og i dette tilfellet dessverre da noe som kan gå utover barn.
4: Nå er det jo ett politidistrikt som er undersøkt. Jeg forstår at det kanskje er mer på gang, men er det grunn til å tro at kriminelle nettverk har infiltrert flere enn disse 16?
3: Det er grunn til å frykte det, men Økokrim er i gang med et arbeid som er på nasjonalt nivå, som tar opp i seg disse problemstillingene som denne rapporten reiser.
1: Reporter Mona Tiller. Det er trøbbel igjen for togpendlerne nå i ettermiddagsrushet. Bane Nor melder om signalfeil ved Oslo S som vil føre til forsinkelser. De jobber med å rette feilen, men kan ikke si hvor lang tid det vil ta. Ny oppdatering klokken 16. Og så melder Vy nå at det er færre spor i bruk mellom Nationaltheatret og Skøyen. Et tog som sperrer sporet vil også skape forsinkelser. Bodø-Glimt spillerne drømmer om Real Madrid og Barcelona, men trener Kjetil Knutsen han tar de lagene han får. I går kveld kvalifiserte Glimt seg for Europas gjeveste klubbturnering for andre sesong på rad. I morgen trekkes lagene Glimt møter, men Knutsen har altså ingen drømmemotstander i Champions League.
5: Altså, jeg vet at uansett hva gruppe vi trekker fra, så møter vi topp motstand, og vi kommer nå til å trekke fra den øverste gruppen, og der er det... Det er den beste konfekten, så det kommer til å bli topplag uansett.
1: Ja, tross bragden i går, så er det ingen hviledag for Glimt i dag. I kveld er det nemlig køppen i Norge som gjelder, så det er store kontraster for Glimt-spillerne. Klokken 18 er det spillerne i Fauske Sprint de skal få bryne seg på i første runde av køppen.
0: Jeg tror kanskje likevel at jeg ville kalt det en slags hviledag.
6: Ja, mulig det.
0: Ja, jeg tror. Ok, gutta, i dag er det restitusjon. Vi skal møte 7. plassen i 3. divisjon. Avdeling 5 ligger rett foran LSK 2.
6: Oi, ja.
0: Med godse 2. plasser bak dem igjen. Så jeg tenker at det bør ordne seg det, altså.

0: en onsdag, og ikke hvilken som helst onsdag. Det er den internasjonale hundedagen. Mm. Dagen vi skal feire vår... Ja, i Norge så er det vel bare... Det er flere katter, jeg beklager det. Men vi er ganske glad i hund, altså. Ja, Harry har sendt en melding. Har en blandingshund. Irsk setter og er det bretong.
1: Ja.
0: Verdens snilleste hund. Selv de som normalt er redde hunder kommer og klapper henne. Jeg får gud redde. Og hun har reddet livet mitt en gang. Det var en hjort som holdt på å løpe ned, Harry, nemlig.
1: Ja.
0: Men da ble han reddet.
1: Ja,
0: av hunden. Av hunden.
1: Her er, her er hundenavnet for meg. Det er Vidar fra Nøtterøy som har, sier vi må ha verdens beste hund. Det er en blanding av Border Collie, Flat Coated Retriever og Husky Greyhound med navnet Barolo.
0: Barolo?
1: Den fantastiske rødvinen fra Italia.
0: Så ja, ja, ja. Nå er jeg egentlig glad for at ikke jeg visste hva det var.
1: 17 måneder, superaktiv og lydig, elsker mennesker og andre hunder.
0: Her er det en Bichon Havanais som heter Hugo. Han er en glad gutt, og han er såpass glad at han gledestisser så fort vi får besøk. Har en liten Jack Russell, hadde to før, og da den eldste gikk bort, så skjønner man hva de betyr. Han kunne gå løs, var snill mot andre hunder. Han som er igjen, det er Sala.
1: Ja.
0: Ja, kjæledyret heter Sala. Hører ikke på noen, tror han kan gjøre hva han vil. Jo, hører på min mann, men ikke meg, som er hjemme med han. Ja, så det er jo noen hunder du hører på den ene, men blåser i vann.
1: Denne her tror jeg også er en liten klassiker. Altså, å ha lille Saga på 4 måneder, Flat Coated Retriever, skulle aldri ha hund mer etter at vi mistet for forrige for et år siden. Men her er vi, 60 år gamle og med valp.
0: Ja, det er koselig. Tusen takk for alle meldingene. Det kom, har kommet veldig mange. Og vi skal snakke med noen som har med seg hunden sin på ganske mye også, ganske snart.

0: reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: Oslo S, der det altså en signalfeil som sørger for at det en del innstillinger der. De jobber jo med saken og sier ifra så fort de har fått fiksa det. De har fått fiksa det mellom Nationaltheatret og Skøyen, så der det åpent på alle spor igjen, men det tar jo da litt tid før de får ting tilbake. Jeg holdt på å si i rute, jeg sier helt tilbake til normalen, for det ikke nødvendigvis det samme.
2: Oh no.
1: I Møre Romsdal, Herøybrua, der det vært en ulykke rett nord for brua, og der det fortsatt stengt.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt som det alltid har vært.
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no. Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: Være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess. Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
2: ja. Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: P4. Musikk som gjør deg glad. Jeg står I

0: optimist på den internasjonale hundedagen, og det strømmer på med meldinger om kjæledyrene vi er så glad i. Etter min gamle hund døde, så skulle jeg ikke ha noen ny, men endte da kort tid etterpå med en ny valp. Dennis, en Bichon Havanese. Seks uker senere fant jeg ut at jeg var gravid med tvillinger. Skrekk og gru. Dennis er veldig snill, men en perfekt kandidat for bølle til bestevenn. Han har sikkert ADHD, gjør akkurat som han selv vil, hopper på spisebordet, løper ned folk og er generelt hyperaktiv. Passa bra at den fikk tvillinger samtidig da, tenker jeg.
1: Her er det en kongepuddel som det morsomste med han var at han sang eller ulte når isbilen kom med sin melodi. Ekstra morsomt at denne puddelen da het Bono.
0: Nå synger Bono igjen. Knut Erik, du er ute og kjører bil med en kompis da, skjønner jeg?
2: Ja, med Border Collie. Han sitter ved siden av meg og ser på meg nå.
0: Ja, for han stusser vel for at du snakker med noen andre enn han.
2: Ja, han er litt pappadalt, så han skal ha pappa for seg selv.
0: Ja, det er sånn noen ganger, altså. Du, fortell om Fant, som han heter.
2: Fant, han fikk for cirka 2 år siden, og blitt en skikkelig god gutt som er med meg rundt omkring i hele landet, hvor jeg driver og holder førstehjelpskurs og brandvernkurs. Og akkurat nå så er vi på vei mellom Mo i Rana og Mosjøen for å holde nytt kurs.
0: Og da ligger han, hvor er han ligger enn han da?
2: Du, noen kunder forlanger at han skal være med inn, og da blir jo han blir jo koset med der inne. Hvis ikke, så ligger han i bilen i skyggen, men jeg har heldigvis bil som har sånn hundeprogram som kan ventilere.
0: Ja.
2: Og i pausene så er jeg ute og lufter han litt.
0: Ja, men Fant vil også gjerne bli med inn, eller når du holder kurs?
2: Ja, det er akkurat det han vil. Han er litt vel glad i folk, kan du si.
0: Hvor mye betyr han for deg egentlig?
2: Alt.
0: Ja.
2: Det er, når jeg legger ut snap, så skriver jeg ut og går tur med godgutten. Så enkelt er det.
0: Det høres ut som dere har et ordentlig forhold.
2: Du, vi er beste kompiser.
0: Da får du gi et lite klapp på kinnet til bestekompisen fra meg.
2: Det skal jeg gjøre.
0: Og så får dere ha god tur.
2: Takk for det. Ha en fin dag videre.
0: Takk skal du ha. Ha da.
2: Ha da.

Norge. Gjett lyden, vinn opp til 200 000 kroner. Alle hverdager, 7:15, 21:15, 01:15 og 04:15. Lyden av Norge. Vi høres.

0: Believe og skjer i midt i trafikken. Det litt trøblete flere steder i togtrafikken i dag, altså. De har fått fiksa opp mellom Nationaltheatret og Skøyen, men togene har liksom ikke kommet seg tilbake i ordentlig program enda. Fortsatt problemer med en signalfeil på Oslo S, og så det det samme, også nå på strekningen mellom Mjøndalen og Steinberg, så også der må du regne med noen forsinkelser.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså WEE.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
10: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
9: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
15: Men jeg ga henne en banan og druer.
16: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
17: Det for mye.
16: Hun sa hun ble glad.
18: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
0: God ettermiddag, klokka halv fire. Da får vi P4-nyhetene med Merete Vikere.
19: Durek Verrett har gjennomgått en nyretransplantasjon. Også prinsesse Märtha Louises ektemann skal ha fått den gjennomført på Rikshospitalet i Oslo, der kong Harald nå innlagt, og der kronprinsesse Mette Marit fikk gjennomført en lungetransplantasjon. Verrett og prinsessen sier via sin manager at de kjenner på en enorm takknemlighet over at noen villig til å være donor. Den nye nyren har gitt Durek en ny sjanse, og det kommer vi aldri til å ta for gitt, sier parret. Meta, som eier Facebook og Instagram, har inngått et milliardforlik med amerikanske delstater. 29 delstater hadde saksøkt Meta for bevisst å gjøre barn avhengige av deres sosiale medier, og at de villeder forbrukeren om sikkerheten og hvordan deres personlige data utnyttes. Meta har hele tiden avvist dette, og forliket innebærer at Meta ikke erkjenner å ha gjort noe galt, men de forplikter seg nå til å innføre tidsbegrensninger for tenåringer, og ikke minst, de går med på å betale 156 milliarder. Kroner. Israels statsminister Benjamin Netanyahu trosser økende internasjonalt press og sier at det skal bygges enda flere jødiske bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Bosetterne innfrir visjonen om landet Israel, for dette vårt land, sier Netanyahu, som med sin regjering har godkjent bygging av stadig flere bosetninger på Vestbredden, selv om de ulovlige i henhold til folkeretten. Jakob Ingebrigtsen trenger ro og dropper dermed sin andre planlagte pressekonferanse på 5 dager. Løperens presserådgiver Espen Skoland sier Ingebrigtsen nå kun fokuserer på å forberede seg til løp og unngå forstyrrelser. Så da hører vi trolig ikke et ord fra han før han i morgen løper 1500 meter i Diamond League i Zürich.
0: Er ikke det like greit egentlig, tenker jeg? Nei, men altså, ikke til Jakob Ingebrigtsen, men liksom, ja, hvordan går det med beinet da? Nei, det går bra det. Ja, ja, hvordan, hva ser du på konkurrent? Nei, jeg skulle løpe så fort jeg kan, jeg. Det er som fotballspillere. Nei, det var det. Nei, det er, vi tar en kamp på gangen, vi, og så teller vi opp poenget ut på høsten en gang. Da, det morsomste Jakob gjør å løpe, og det morsomste fotballspillere gjør å spille fotball. De som gjør det i England i Premier League kan du se gratis i et halvt år. Hvis du klarer popgangen, da får du 6 måneder gratis via Play Total. 3 bokstaver fra navnet ditt til 1904. Start med P4.

0: Velkommen hjem. En av få heter, hun hadde det da som hun ikke skrev selv faktisk, BJ Thomas, han som sang Raindrops Keep Falling.
1: Oh, ja, han
0: sang den inn først, men da den første låta som solgte over en million for Dolly.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. P4s radiofrokost.
1: I dag så har vi hedret Dolly Parton og feiret Glimt som en er klare for Champions League.
2: Men vi blir bekymret for privatøkonomien til bodeværinger som skal følge dem igjen. Heldigvis så ga Mini Jakobsen oss noen visdomsord.
3: Livet, det består av å ha minner. Det består ikke av penger.
4: Og i morgen skal vi diskutere, er det greit å spoile en månedsgammel tv-serie?
1: Nei, nei, alt for tidlig.
4: Jo, det er klart det. Altså, du må ta det sammen og se.
2: Gutter, vi tar det i morgen.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: Straks låta, de aldri hadde tørt å spille ut på høytaleranlegget på Oslo S akkurat nå, i hvert fall. Du spiller ikke Joyride når du har signalfeil på Oslo S. Det skaper jo da en del problemer, naturlig nok, med forsinkelser, kanskje også noen innstillinger. Det henger igjen forsinkelser etter at et tog sto i veien på Skøyen, og så, ja, det er jo noen tusen mennesker som skal hjem fra jobb nå, og litt fremover, så vi får håpe de får fiksa det fort. Herøybrua i Møre og Romsdal er fortsatt stengt, kommer til å være stengt en stund fremover til politi og veivesen i hvert fall er ferdige. E39, Eikåstunnelen, der er det retning Narvik, der er det et kjøretøy som står stille, som sørger for at venstre feltet er stengt, så du må regne med litt ekstra kø. Så er det også kommet en melding om en ulykke på Europavei 10. Det er Flakstad. Der har politiet rykket ut.
0: Trafikken blir presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Hello!

0: God ettermiddag, klokka 16. Da får vi P4-nyhetene fra Merete Vikre.
1: Regjeringen bør heller satse på å bygge opp det offentlige barnevern og kvitte seg med private aktører, det mener SV-politiker Marianne Hussein. I dag la Økokrim og politiet fram en rapport som viser at kriminelle nettverk har sentrale roller i 16 private barnevernsforetak på Østlandet.
2: Det er staten som har tatt omsorgsansvaret for disse barna, det er statens forpliktelse, og nå ser vi at det er et systemsvikt hos staten når staten har valgt å kommersialisere barnevernstjenesten.
3: Hussein sier hun håper rapporten vil fungere som en marsjordre til regjeringen.
2: I stedet for å bygge et system ved siden av barnevernstjenesten, at de heller skal bruke mye mer ressurser på å bygge opp institusjonsbarnevernet i kommunen og i staten.
3: For dette er barn som trenger trygge voksne relasjoner, sier hun.
2: De trenger å bli tatt vare på. Det er staten som har omsorgsansvaret for dem, og staten har ikke vært flink nok til å sile ut folk som kanskje ikke skal passe på barn.
1: Reporter Mona Tiller. LO vil at enda flere nordmenn skal kunne ta ut avtalefestet pensjon. I dag la LO-leder Kine Asper Visnes fram sitt forslag til hvordan ordningen skal endres. Visnes er bekymret for at folk som i dag mister jobben eller blir syke like før de blir 62 år, mister retten til denne pensjonsordningen.
4: Vi ønsker også å sikre at flere av de som har mistet AFP-ordningen i dag, som har stått lenge i en AFP-bedrift, som mister jobben uforskyldt av forskjellige årsaker, at de skal sikres på en bedre måte. For det er jo noe av det som er utfordringen med AFP, er at det er en veldig sånn alt eller ingenting-ordning, med ganske strenge kvalifikasjonskrav.
5: Disse endringene her, da, det høres kostbart ut. Hvor dyrere er dette her?
4: Nei, de tallene må vi nesten komme tilbake til, for vi har jo ikke spikret alle detaljene i ordningen.
1: Og nå må LO forhandle med NHO, som sier seg villig til å forhandle, men de står langt fra hverandre, reporter Ida Gjellerud. Facebook og Instagram-eier Meta har inngått milliardforlik med amerikanske delstater. 29 delstater hadde saksøkt Meta for bevisst å gjøre barn avhengige av deres sosiale medier, og at de villede forbrukerne om sikkerheten og hvordan våre personlige data utnyttes. Meta har hele tiden avvist skyld, så forliket innebærer ikke at Meta gjør det, men de forplikter seg nå til å innføre tidsbegrensninger for tenåringer, og de går altså med på å betale 156 milliarder kroner. Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise takker det norske helsevesenet for Verretts vellykkede nyretransplantasjon. Den ble kjent i dag. Verrett skal ha ventet på ny nyre i 4 år, fikk den gjennomført på Rikshospitalet i Oslo, der kong Harald nå er innlagt, og der kronprinsesse Mette Marit fikk gjennomført en lungetransplantasjon som også var vellykket. Signalfeilen som har skapt problemer i togtrafikken gjennom Oslo er rettet, men det betyr ikke at alle problemer er over. Passasjerene må fortsatt regne med følgeforsinkelser en stund fremover, melder Bane Nor. Også toget som sperret et spor mellom Nationaltheater og Skøyen er nå fjernet, men også der kan det ta noe tid før alt er i rute, melder vi. Lyden av Norge er i rute hos deg, Mikael.
0: Ja da, og da kommer jeg på fader. Du kan ta greit med Bolt, eventuelt taxi for 120 000 kroner.
6: Ja.
0: Ja, så da kan du eventuelt benytte deg av Lyden av Norge til å sikre pendling neste månedene. Skal få høre lyden en gang til, ikke lenge etter Kate Bush, dette Wuthering Heights.

0: 11 over 4, med andre ord snart lyden av Norge. Det er 120 000 kroner i potten i dag, og jeg synes jo det er artig å finne ting vi kan bruke pengene på, men så har jeg tatt meg litt selv i en ting, Marius, at når man får mye penger på konto, så må man jo ikke nødvendigvis bruke alt på en gang.
1: Og er det sånn du følger?
0: Ja, jeg har lært det delvis, at det kan hende du kan bruke en del av det og spare resten. Mm. Så jeg fant en babyborn-dukke til 50 000.
1: Ja.
0: Da du som...
1: Samler på sånn.
0: Nei, vet du hva, det trenger du ikke ha ved deg. Middelalderende mann samler på babyborn-dukker, det vil du ikke ha ved deg. Men denne her er kledd i bunad med hvit skjorte, svart skjørt, broderidetaljer og metallspenne foran, og den er laget av silikon, eller denne dukka. Den har smuk, ligger på teppet, det er lang tekst, den har med seg bamse, og passer da som leke- eller samledukke, er det noen som sier det her. Masse greier. Men jeg tenkte 50 000 er jo ganske mye for jeg selger de ikke de på Ringo.
1: Nei,
0: men ikke sant, sånn 999 for de aller feteste. Mm. Og da er det ting jeg stusser med. Og her står det, for 50 000 er mye, og der står det plutselig, når jeg kjøpte dukken, kostet den 200 000, men jeg selger den for 50 000 kroner. Og jeg er helt ærlig med prisen. Jeg tenker, finner du en annonse hvor de trenger å skrive? Helt sant, altså.
1: Helt sant,
0: altså. Hadde stussa litt, men her er muligheten til 120 000.
2: Lyden av Norge. Her er lyden, verdi 120 000 kroner. Vil du gjette hva dette er? Send SMS, kodord LYDEN til 1904. Kodord LYDEN til 1904. Lykke til!
3: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
4: Norwegian.
5: Dine kaffebønner er hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris. Steinsprut.
6: Risbilglass. 0,99.
7: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
11: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
12: Ja, klart Sander kan spise her.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
14: Fix and drive.
15: Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
14: Fix and drive.
16: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
18: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
19: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Lyden av Norge.
1: Marit Engen fra Oslo. Hei, Marit.
2: Hei, hei.
1: Du, har, er det sånn at svigermor har blandet seg?
2: Nei da. Svigermor har ikke
1: blandet
2: seg.
1: Jeg
2: vet knapt hva dette er.
1: Ja, ok. Ja, nei, jeg hørte at det var noen andre. Du hørtes noe annet.
2: Nå. Ja, nei, vi er jo forskjellige. Husholdningen er forskjellig overalt her, så da.
1: Ja, da er det noen forskjellige oppfatninger. Skal vi da bare høre den nå sammen gjennom telefonen din?
2: Ja, kanskje det blir noe helt annet.
1: Vi får se. Her kommer i hvert fall lyden.
0: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 120 000 kroner.
1: Det var det, ja. Det er, men det er mange som sier det, og det er jo fordi at høyttaleren du hører på i radioen din er en type høyttaler, og så har kanskje, er det kanskje en annen type høyttaler hos svigermor, og så er det en tredje type høyttaler i mobiltelefonen, så det kan oppfattes litt sånn, altså.
2: Ja, det er artig bare å få være med, da.
1: Det er hyggelig å ha deg med, Marit. Det hadde vært enda hyggeligere hvis du nå fortalte meg hva lyden av Norge faktisk var.
2: Jeg går for at du åpner springen, ja. Rett og slett slå på
1: kranen. Ja, er det da altså lyden av når vannet på en måte kommer ut?
2: Ja.
1: Ja? Ok. Da har selv dommeren skjønt hva du mener. Skal vi høre med dommeren, eller?
2: Ja,
1: vi får
2: det overstått.
1: Ja, vi, ok, vi får det overstått. Hva er det å ja, skru på vannet i krana, som er lyden av Norge?
0: Svaret er nei, nei, nei, det er feil.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja. Forløpig så er du den som har tatt å ha feil med best humør, Marit, det er da noe.
2: Ja, men det kommer til meg, det er svigermor, og akkurat ferdig å lage fiskeboller, så...
1: Men vet du hva? Da blir det i hvert fall fiskeboller. Det er en slags belønning, det.
2: Ja, ikke sant. Takk for at jeg fikk være med.
1: Hyggelig å ha deg med. Ha en fin dag, da.
2: Takk det samme.
1: Ha det.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet i morgen, 7:15.

E6 Trosterud ut av Oslo går det tregt etter et trafikkuhell. Det venstre feltet er sperret, så er det mye kø også på E39 Fløyfjellstunnelen retning Åsane. Der er bilbergeren på vei.

0: tilbake til Oslo S, hvor de altså har fått orden på signalfeilen, men det fortsatt en del innstillinger.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
1: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke så komplisert da? Gå I skaven. Ja, så gjør det I stedet for da vel! Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femunden tursjekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: N-U-G-G-E-T-S.
9: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
11: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
12: Sa du nesten alt?
11: Ja.
12: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
11: Jo da.
12: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
11: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
12: Ja da, jeg her.
13: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Klokka blitt 16:30. Da får vi P4-nyhetene fra Merete Vigre.
14: Kronprins Håkon nå på Rikshospitalet for å besøke kong Harald. Han ankom sykehuset for en halv times tid siden. Det ikke kommet noen ny oppdatering fra slottet så langt I dag I hvert fall om kongens tilstand. Han behandles med antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet. Vi skal høre fra vår reporter ved Rikshospitalet I nyhetene klokken 17. En mann mistet livet I en kollisjon mellom en traktor og en personbil på Søre Sunnmøre ettermiddag. Avdøde var I 80-årene og kjørte traktoren. Sjåføren av personbilen ble ikke fysisk skadd. Veien forbi Herøybrua vil bli stengt frem til veivesen og politiet har gjennomført sine undersøkelser. Venstre vil at Norge skal gjøre som Island og ha en todelt avstemning om EU. Island skal jo nå på lørdag først stemme over om de vil gjenoppta forhandlingene om medlemskap med EU, og blir det ja, så vil en avstemning om faktisk medlemskap holde som tidligst ett år. Venstre-leder Guri Melby mener dette en god løsning, for da en konkret avtale som det norske folk kan stemme ja eller nei til. Norge har jo ikke hatt en EU-debatt siden folkeavstemningen I 1994, der et knapt flertall 52,2% gjorde at det ble nei. Det europeiske fotballforbundet UEFA går nå bort fra trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser som VM. Det melder The Times nå I ettermiddag. Nyheten skal ifølge avisen egentlig ikke bli kjent før etter møtet I UEFA-styret I morgen. Men det skal altså være klart at UEFA skal ha fått garantier fra FIFA om at de aldri igjen skal vurdere å selge eierandeler I VM, som var forslaget som fikk begeret til å flyte over for det europeiske forbundet.
0: FIFA jo mest opptatt av å sope penger inn. I topp 3-lista får du høre om Dolly Parton som var ekstremt raus med å dele penger ut. Overraskende mye penger ga hun bort. Dollys rauseste donasjoner om 10 minutter.

0: reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
1: E6, Frosterud, retning Gardermoen. Der har det altså vært et uheld. Venstre feltet det sperret, og ifølge politiet det mye kø. Bergingsbilen i hvert fall på vei. Så det E39, Fløyfjellstunnelen, retning Åsane. Der det også mye kø, for der står det et kjøretøy stille rett etter tunnelen, og så her bilbergeren på vei. Så det E18, Askimporten, retning Oslo. Der det venstre feltet stengt, for der det noe som ligger i veien. Men det varslet at det folk som kan komme og fjerne det i hvert fall.
0: Trafikken blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

Dolly Parton er altså gått bort i en alder av 80 år. Et ikon. Selv Donald Trump skriver at

0: ordets rette forstand. Apropos ord, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to. Kom igjen! Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Hei, det er Jan-Erik fra Sparebanken Norge, Jan og deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
9: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
8: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
9: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
8: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
9: Sjekk ut huseby.no.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
11: Would you look at that? That's amazing!
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
16: Joker, den gode naboen.
17: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: i trafikken. Topp tre.
1: Dolly Parton beskrives jo som egentlig kort oppsummert et fantastisk menneske, i tillegg til å være av de aller største artistene vi har hatt. Og hvis du lurer på om Dolly var raus, eller hvor raus hun var, følg med nå.
0: Topp tre, nummer tre.
2: Faren til Dolly Parton var den personen Dolly Parton omtalte som den smarteste mannen hun kjente. Ja. Og det på tross av at han verken kunne lese eller skrive. Og derfor så lå jo altså lese- og skriveferdigheter Dollys hjerte svært nære. Det ga seg utslag i flere veldedighetsaksjoner. Hun har blant annet betalt for at hele 300 millioner bøker har blitt distribuert til barn verden rundt. Og på hennes hjemsted i Tennessee så donerte hun altså $500 til hver eneste elev som fullfører high school. Wow. Noe som har resultert i at andelen dropouts på den skolen har gått ned fra 36 til 6%.
1: Så det er sannsynligvis tusenvis av mennesker som kan takke Dolly Parton for at de kan lese og skrive.
2: Ja.
0: Nummer to.
2: Det er ikke bare mennesker da, som har nytt godt av Dolly Partons generøsitet. Det er også dyr, og da kanskje særlig hvithodehavørn, bald eagle, den amerikanske nasjonalfugl. På tross av den statusen som nasjonalfugl, så har jo den fuglen vært truet. Og i 1991 så bygde altså Dolly i samarbeid med The American Eagle Foundation et ørnereservat på sin egen Dollywood eiendom på nesten 3000 kvadratmeter. Og nå er den ikke lenger truet. Så kanskje Dolly har redda den amerikanske nasjonalfuglen.
1: Nei, ikke bare kanskje. Hun har redda den amerikanske nasjonalfuglen.
0: Topp 3, nummer 1.
2: Hun burde kanskje fått Nobelpris i medisin. Det er ikke langt unna, man kan påstå det. Hun har også brukt millioner på forskning innenfor blant annet antibiotikaresistens og barnekreft, og var en viktig brikke i kampen mot korona. Det er dekning for å si at hun på en måte finansierte den der Moderna-vaksinen, fordi hun donerte $1 million ved en veldig tidlig fase, som gjorde at de virkelig kunne få opp dampen når det trengtes. Hun var også veldig opptatt av at folk skulle ta vaksinen. Skeptisk til vaksineskepsis, kan vi si hun var, som for eksempel som denne lyden her sånn understreker.
3: Vaccine, I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 'cause once you're dead, then that's a bit too late.
1: Ja, det er jo en fantastisk låt, og går nok så det suser i alle stuer, unntatt hjemme hos Charter Svein.

0: Merete Viker klar med P4-nyhetene. Klokka den fem.
1: Vi starter på Rikshospitalet først, der jo kong Harald fortsatt innlagt. Ingen en ny oppdatering om hans helsesituasjon fra slottet så langt i dag. Men kronprins Haakon kom til sykehuset litt før klokken 16 i ettermiddag, og reporter ved Rikshospitalet Ida Gjellerud. Nå også flere kommet hit.
2: Ja, dronning Sonja, hun ankom også nettopp sykehuset her. Det samme gjorde kronprinsesse Mette Marit. Hun kom også kjørende sammen med prins Sverre Magnus, som så langt ikke har blitt observert her på besøk tidligere i alle fall. Så nå i løpet av den siste timen har stadig flere fra kongefamilien kommet for å besøke kong Harald. Kronprinsparet og dronningen, de har jo vært her så å si daglig siden slottet på søndag gikk ut og sa kongens helsetilstand var forverret. Kongen får antibiotikabehandling for en bakterieinfeksjon som man ifølge slottet responderer på, men det også nå to dager siden slottet sist kom med en oppdatering. De sa mandag ettermiddag at tilstanden var uendret siden helga og beskrev situasjonen som fortsatt stabil. Siden har det ikke kommet noe nytt, men vi vet i alle fall at kong Harald får besøk av nærmeste familie.
1: Fortalte reporter Ida Gjellerud ved Rikshospitalet. Det staten og ikke private som bør drive med barnevern her i landet, det mener SV-politiker Marianne Hussein. I dag la Økokrim og politiet fram en rapport som viser at kriminelle nettverk har helt sentrale roller i 16 private barnevernsforetak på Østlandet.
3: Det staten som har tatt omsorgsansvaret for disse barna, det statens forpliktelse, og nå ser vi at det et systemsvikt hos staten når staten har valgt å kommersialisere barnevernstjenesten.
4: Hussein sier hun håper rapporten vil fungere som en marsjordre til regjeringen.
3: I stedet for å bygge et system ved siden av barnevernstjenesten, at de heller skal bruke mye mer ressurser på å bygge opp institusjonsbarnevernet i kommunen og i staten.
4: For dette barn som trenger trygge voksne relasjoner, sier hun.
3: De trenger å bli tatt vare på. Det staten som har omsorgsansvaret for de, og staten har ikke vært flink nok til å sile ut folk som kanskje ikke skal passe på barn.
1: Reporter Mona Tiller. Det europeiske fotballforbundet UEFA går nå bort fra trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser som VM, det melder The Times nå i ettermiddag. Det skal være klart at UEFA har fått garantier fra FIFA om at de aldri igjen skal vurdere å selge eierandeler i VM, som var forslaget som fikk begeret til å flyte over for det europeiske forbundet. Og Venstre vil at Norge skal gjøre som Island og ha en todelt avstemning om EU. Island skal jo nå på lørdag først stemme over om de vil gjenoppta forhandlingene om medlemskap, og blir det ja der, så vil en avstemning om faktisk medlemskap i EU holdes som tidligst ett år. Venstre-leder Guri Melby mener dette en god løsning, for da det en konkret avtale som det norske folk kan stemme ja eller nei til. Norge har ikke hatt noen EU-debatt siden folkeavstemningen i 1994, der et knapt flertall på 52,2% gjorde at det ble nei. Men det blir ja til å høre på Christian, som har lovet masse god musikk utover kvelden.
0: Det stemmer. Fortsetter jeg med en ekte 90-tals klassiker her, signert Donna Lewis. I love you, always, forever.

0: med Christian Hope.
1: Og plutselig så var det sommer igjen I Oslo. Det jo fortsatt sommer på papiret da. Vi jo I august ennå, men 25 grader, det ikke til å skimse når vi nærmer oss september. Og jeg startet dagen I dag med et bad I Akerselva. Det var helt nydelig. Varmt I været, sol og litt kjølere I vannet begynner å bli. Det jo egentlig topp da, for oss som isbadere. Eller jeg kaller meg isbader, skryter av det, men vel maks to dukker til I løpet av vinteren I snitt. Og så har jeg hørt litt ekstra på Dolly Parton I dag, selvfølgelig, for en artist og for en låtskriver, og vi spiller litt ekstra Dolly Parton I dag, så klart. Hun har jo en katalog da, som full av gode låter. Islands in the Stream, Jolene, I Will Always Love You, det faktisk Dolly Parton som har den originalt, selv om Whitney Houston gjorde en ordentlig kjent, og så det. Låta om dette arbeidslivet fra 9 til 5, den passer jo perfekt nå på vei hjem fra jobb. Fantastiske, Dolly Parton lever videre gjennom musikken, det ingen tvil om. 9 to 5.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
8: Savanna med sett.
9: Uheldig bilvirkning.
6: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Men jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det for mye.
11: Hun sa han ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
17: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
18: Ja, det...
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: IKEA Kunderadio.
21: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
22: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
24: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
23: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
25: Steinsprut.
26: Rysbilglass.
27: 09. P4s radiofrokost.
28: I dag så har vi hedret Dolly Parton og feiret Glimt som en klare for Champions League.
29: Men vi blir bekymret for privatøkonomien til bodeværinger som skal følge dem igjen. Heldigvis så ga Mini Jakobsen oss noen visdomsord.
30: Livet, det består av å ha minner. Det består ikke av penger.
28: Og i morgen skal vi diskutere, det greit å spoile en månedsgammel tv-serie?
31: Nei, alt for tidlig.
28: Jo, det klart det. Altså, du må ta det sammen.
29: Gutter, vi tar det i morgen.
27: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6

0: Kurt Hilsen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
0: E39 i all verden. Fløyfjellstunnel mot Åsane. Der Bilberger ferdig, og trafikken kan gå som normalt. Mye kø, står det. E6 Trosterud retning mot Gardermoen. Bilberging pågår. E18 Operatunnelen i Oslo retning mot Alnabru. Der venstre felt stengt på grunn av varebil med henger som har fått stans. Noe saktegående i Bergen mellom Fløyfjellstunnelen og Glasskartunnelen, også mellom Danmarksplass og Nygårdstunnelen. Og så det rødstrafikk ut av Oslo som vanlig, og kø mellom Mosseporten og Moss Ferjekai. Hvis du ser noe i trafikken, så kodeordet trafikk. Meldingen, den skipper av gårde til 1904.
1: Trafikken
2: blir presentert av maleverktøy fra Biltek.

0: digge med.
1: Fengende og kjent musikk da.
0: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
3: Lyden av Norge.
4: P4.

0: Klokka blitt 17.30. Merete Viker gir oss P4-nyhetene.
1: Flere kongelige familiemedlemmer nå på Rikshospitalet for å besøke kong Harald. Kronprins Håkon ankom sykehuset først rundt klokken 16. Ikke lenge etter kom kronprinsesse Mette Marit, så prins Sverre Magnus, og nå også dronning Sonja på sykebesøk. Det har ikke kommet noen ny oppdatering fra slottet så langt i dag om kongens tilstand. Han behandles med antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Dødstallet etter det voldsomme jordskredet i Nepal øker raskt. Minst 95 mennesker bekreftet omkommet nå, men det et tall myndighetene sikre på vil øke enda mer. Flere hundre ble tatt av de voldsomme jord- og leiremassene som ble til en flom. Nesten 400 turister meldt savnet i skredet som gikk mellom Tibet og Nepal. Ingen nordmenn så langt meldt savnet ifølge UD. Tromsø satt på en liste som ingen kommune vil settes på, nemlig ROBEK-listen. Det betyr at kommunen ikke klarer å hanskes med egne økonomiske problemer og settes under statlig økonomisk administrasjon. Målet å sikre at kommunen får økonomien sin på rett vei igjen. Også Karasjok kommer inn på ROBEK-listen, som nå består av i alt 35 kommuner. At dagligvarer en lukrativ bransje i Norge en kjent sak, og Norgesgruppen har hatt betydelig økte driftsinntekter. 69,3 milliarder kroner ble summen i første halvår i år. I fjor var tallet 60,4 milliarder. Og hele 1,1 millioner flere dagligvarehandler ble gjennomført i Norgesgruppens butikker denne våren sammenlignet med i fjor. Det var en kort nyhetsoppsummering. Flere får du klokken 18.

0: Rett rundt hjørnet venter en artist som ikke spesielt imponert.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: Så det seriøst da.
5: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgssuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og bompibom byggmaker.

Skal litt mer til å imponere Shania Twain. Det er ganske god butikk å lage musikk som hele verden har lyst til å høre på. Jeg leser på nettavisen her at Kygo, han tok ut utbytte på 29 millioner kronasjer i 2025, og det er faktisk litt mindre enn året før, men ja, fortsatt til salt i grøten. Kygo her med en ny sommermelodi. Khalid og Griffin, Save My Love på P4.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4.
0: Lyden.

0: Så blir vi videre for å straks høre Amy McDonald. Heng på.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Din?
3: Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
2: Nei, pappa har ikke sagt det.
3: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
2: Han snakket om alle!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret?

0: Det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
1: Nå det bare å glede seg til i kveld, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
6: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
7: Vi fikser det. Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
8: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
7: Onsdag kanskje.
8: Da det fektekurs.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

This is the life, for en del av livet, det jo døden. Dolly Parton gikk bort i går, 80 år gammel, og nå leser jeg på Vega at skuespiller Tim Curry død. Også han, 80 år, kanskje ikke så kjent, men det han der som spiller resepsjonisten i Hjemme alene 2. Det en helt fantastisk scene i den filmen, der han blir slått i ansiktet av mor til Kevin, og prøver febrilsk å holde gråten tilbake. Det stor skuespillerprestasjon, og kanskje morsomste scenen i hele filmen, Tim Curry. Fortsetter med en aha-klassiker her. Dette Take On Me på P4.

0: Anne Siri Nørsbø er klar med P4-nyhetene. Klokka den er 6.
1: Ja, først til Rikshospitalet, der flere medlemmer av kongefamilien nå er for å besøke kong Harald, som ligger innlagt der. Det har ikke kommet noen ny oppdatering fra slottet i dag om kongens helsetilstand. Reporter ved Rikshospitalet, Ida Gjellerud, kongen har fått jevnlige besøk, men ikke så mange på en gang.
2: Neida, men mange i kongefamilien har jevnt og trutt kommet kjørende her gjennom ettermiddagen. Kronprins Håkon ankom først, kronprinsesse Mette Marit har også ankommet. Hun ble kjørt litt av sin sønn, prins Sverre Magnus. Og sist ut ankom også dronning Sonja. Jeg har ikke sett noen av dem dra igjen, så etter alt å dømme så er de fortsatt inne hos kong Harald. Nå er det jo, som du sier, også noen dager siden vi fikk en oppdatering fra slottet om hvordan det egentlig går med kongen. Vi fikk sist høre mandag ettermiddag at situasjonen var uendelig og fortsatt stabil, som de skrev. Mange bryr seg jo og følger veldig med på kongen i disse dager. Han er i alle fall fortsatt innlagt her på Rikshospitalet med sine nærmeste nå rundt seg.
1: Han behandles da med antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Det har vært en trafikkulykke mellom en buss og en personbil langs Sarpsborgveien i Fredrikstad nå i ettermiddag. Ifølge politiet fremstår ulykken som alvorlig, men skadeomfang og hvor mange som er involvert, det er foreløpig ukjent. Flere skolebarn var tett på den voldsomme eksplosjonen i Øygarden i går ettermiddag. En person døde og to ble skadet i en eksplosjon og brann i et boligkompleks. Elevene har fått oppfølging på skolen i dag av helsesykepleier ifølge kommunen. Ingen er siktet eller mistenkt i saken, men en av politiets hypoteser er at dette var en villet handling. SV og flere miljøorganisasjoner raser nå mot forslag om å lete etter olje og gass utenfor Lofoten. I går foreslo LO, NHO og Offshore Norge å åpne for leting i det omstridte området for å sikre at Norge kan fortsette å levere gass til Europa. Området ble i 2001 stengt for all leteaktivitet av hensyn til klima, fiskeri og miljø.
3: Uakseptabelt om det skulle bli noen ny diskusjon om å lete etter olje og gass utenfor Lofoten nå igjen.
4: Sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulovsen.
3: Dette er helt avgjørende yteområder for arktiske torskebestanden. Det er tett tilknytning til våre største sjøfuglbestander, fantastiske korallrev.
4: Selv om Arbeiderpartiet har programfestet at det ikke skal være oljeaktivitet utenfor Lofoten, så vil ikke regjeringen avvise forslaget. Men Gulovsen sier diskusjonen må legges død.
3: Det er helt enorme naturverdier i de områdene. Vi har sagt nei til dette her i 40 år, og det er helt meningsløst å komme trekt med et sånt forslag nå.
1: Reporter i saken, det var Stine Strander. Og så reiser flere med fly. Avinor har første halvår i år hatt en økning på 288 millioner kroner i driftsresultat, sammenlignet med samme periode i fjor. Passasjerantallet det øker. 25,9 millioner passasjerer reiste via Avinors flyplasser de første seks månedene i år. Og aller størst økning i antallet passasjerer, det var det på Bergen Lufthavn. Det var nyhetsoversikten. Nå fortsetter P4-kvelden med Christian Hope.

TV-høsten, den nærmer seg, eller det er vel strengt tatt egentlig i gang, og utover høsten nå så dukker opp en del nye TV-konsepter, og et av dem, det Bløff på NRK med Martin Beyer-Olsen og Selda Ekiz. Der gjelder å ta på seg pokerfjes og lyve seg til topps. Mer om konseptet straks, først Bryan Adams.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi. Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
1: Norwegian.
2: Hei.
1: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
1: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
6: Nei, den her, det ikke den fin da.
5: Den blå.
6: Ja.
5: Ja, på en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
9: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Fix
16: and drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix

0: Reality, lenge leve. Det virker som folk er nærmest umettelige når det kommer til reality. Noen travere dukker opp på skjermen år etter år etter år etter år, men så dukker det også opp nye ting innimellom, og litt ut i oktober så er det premiere på et helt nytt reality-show Bluff på NRK med programleder Martin Beyer-Olsen og Selda Ekiz.
1: Konseptet er et reality-program hvor vanlige folk, 10 stykker av dem, blir putta inn i et slott. Og derifra er det om å gjøre å karre seg til toppen, da, selvfølgelig, for det er en konkurranseopplegg, men via masse kunnskapsoppgaver og quiz og sånn, så skal de liksom, ja, den som er faktisk best å bløffe, ikke smartest, men bløfferen vinner.
2: Det hørtes nesten ut som nominasjonsprosessen i et politisk parti.
1: Ja, jeg vil si at dette er akkurat det samme, 10 stykker på et slott, og så kommer en ljuger utifra det der, ja. Det skal jeg love deg der.
2: Men alle, eller veldig mange, kjører jo kjendisversjoner. Dere velger vanlige folk. Hvordan er det å jobbe med vanlige folk igjen?
1: Ja, jeg elsker vanlige folk. Får til nok av dem. Nei, det er jo det som er veldig gøy. Det er vanlige folk, men når man sier vanlige folk, så er det jo da folk som har meldt interesse da, for å være med på det. Og man blir kjent med noen fantastiske mennesker, og rare mennesker, og sånne ting. Alle har sin personlighet, men man blir glad i alle sammen.

0: Hvis du slenger deg med videre, venter Lalo om få strakser. Spill også Maggie Rayleigh.
1: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Nei, den vasen der jo min.
5: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
4: Nei, pappa har ikke sagt det.
5: Du jo, han sa det fordi at vi kjøpte
4: han
5: den sammen.
4: Han snakket om alle!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt som det alltid har vært.
8: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
9: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Hei, dette Tone Kroken
11: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
10: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
11: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
10: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
11: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
10: Sjekk ut huseby.no.

så var det denne lyden da. Lyden som kan gjøre deg 130 000 kroner rikere. Hvis du går inn på lydenavnorge.no, så ser du alle svarene som feil. Så slipper du å svare det samme. Det for eksempel ikke tømme frosne grønnsaker ut av pose. Det heller ikke suselyden når fyrverkeriet skytes opp. Johanne, hun prøvde å gjette litt tidligere i dag. Skal høre hennes forslag, og så skal du få høre lyden en gang til.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
2: Men jeg gav henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Som proffkunde hos SnapDrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egenheide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
7: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
8: Sa du nesten alt?
7: Ja.
8: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
7: Jo da.
8: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
7: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
8: Ja da, jeg her.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk,

0: bytte regns...
1: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Potten, den har nå økt til 130 000 kroner, og for å få kloa I de penger, så gjelder det da å gjette riktig lyd på lufta. Johanne, hun prøvde seg litt tidligere I dag.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 120 000 kroner.
2: Hva lyden av Norge, Johanne?
3: Jeg tror at det lyden av at når du ute og plukker maltebær, så trør du I myra med mose på. En såkalt mosemyr. Det tror jeg lyden.
2: Ja, det lyden av føttene dine som treffer mosen. Altså, eller lyden mosen lager.
3: Ja, ja. Når den liksom blir komprimert sånn.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Ja, og hvor plukker du malter?
3: Det hemmelig.
2: Det selvfølgelig hemmelig. Du som alle andre. Ok, dommer, det å tråkke I våt mose I en myr? Når man plukker molter? Det ikke sikkert at hun trenger den tilleggsopplysningen der også. Se, der hørte jeg lyden av Gabriel også.
3: Ja.
2: Dommer?
1: Svaret neida, det feil.
3: Ja, ja.
2: Ja.
0: Ja, ja, sier man da. For å melde deg på, så sender du en sms, kodeord LYDEN, til 1904.

For de som husker Absolute Music samlealbumene, så skal vi down The Memory Lane her nå. Vi i 1996, Absolute Music 17, for min del livets andre CD-plate. Da var jeg 8 år, og det var 2 låter jeg digget. Det var Fool's Garden Lemon Tree, og så var den her Mr. President

0: Klokka 19. Her P4-nyhetene. Flere medlemmer av kongefamilien har i ettermiddag besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Både kronprinsparet og dronning Sonja har vært på besøk. Nå har de alle forlatt sykehuset. Det har ikke kommet noen ny oppdatering fra slottet i dag om kongens tilstand. Han behandles fremdeles med antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. SV og flere miljøorganisasjoner raser nå mot forslaget om å lete etter olje og gass utenfor Lofoten. I går foreslo LO, NHO og Offshore Norge å åpne for leting i det omstridte området for å sikre at Norge kan fortsette å levere gass til Europa. Området ble i 2001 stengt for all leteaktivitet av hensyn til klima, fiskeri og miljø.
1: Uakseptabelt om det skulle bli noen ny diskusjon om å lete etter olje og gass utenfor Lofoten nå igjen.
2: Sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulovsen.
1: Dette er helt avgjørende ytterområder for arktiske torskebestanden. Det er tett tilknytning til våre største sjøfuglbestander, fantastiske korallrev.
2: Selv om Arbeiderpartiet har programfestet at det ikke skal være oljeaktivitet utenfor Lofoten, så vil ikke regjeringen avvise forslaget. Men Gulovsen sier diskusjonen må legges død.
1: Det er helt enorme naturverdier i de områdene. Vi har sagt nei til dette her i 40 år, og det er helt meningsløst å komme trekkende med et sånt forslag nå.
0: Reporter i saken, det var Stine Strander. En buss og en personbil kolliderte i Fredrikstad i ettermiddag. Ifølge politiet fremstår ulykken alvorlig, og begge førerne av kjøretøyene skal være skadet. Hvor mange som var involvert i ulykken er ukjent, men det er ikke meldt om flere skader enn disse to. 579 turister er savnet etter det store jordskredet i Nepal, melder BBC, som viser til tall fra lokalt politi. 466 av de savnede er utenlandske statsborgere fra 28 forskjellige land. 95 mennesker er bekreftet omkommet. Ingen nordmenn er så langt savnet, ifølge Utenriksdepartementet. En mindreårig gutt i Trøndelag er siktet for forsøk på drapsforbund, men får sone med fotlenke og beveger seg fritt i hjemkommunen. Gutten har vært varetektsfengslet siden midten av juli, og politiet mener han har inngått en avtale om å begå drap. Selv nekter han straffskyld, skriver Adresseavisen. Og for første gang i Trøndelag tingretts historie så innebærer denne fotlenkekontrollen at gutten kan oppholde seg i hele kommunen, i stedet for bare på én enkelt adresse. Det forutsetter at han bor hos moren sin. Og så er den britiske skuespilleren Tim Curry død, 80 år gammel. Han er kjent for mange fra Alene hjemme 2 og fra kultfilmen fra 60-tallet, Rocky Horror Picture Show. Det var P4-nyhetene, de fikk du av Anne-Siri Nørstebø. Nå overtar Christian Hope igjen her på P4.

rest in peace. Dolly Parton var ikke bare en fantastisk musiker, hun hadde også ordentlig business-teft og ble etter hvert godt forspent med penger, men satt ikke og ruga på pengesekken selv av den grunn. Hun var av den rause, generøse typen, og i topp tre i dag så var tema topp tre rause Dolly Parton-donasjoner. Med lista den får du straks. Først Alice Cooper med Poison. God onsdag!

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
1: Would you look at that? That's amazing!
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg? Du kjefter!
3: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
8: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Superlativene de hagler. Dolly Parton beskrives rett og slett som et fantastisk menneske og en stor artist som ja, også etter hvert var godt bemidlet, men absolutt ingen gjerrigknark. I topp tre i dag så var temaet topp tre Dolly donasjoner. Nummer tre.
1: Faren til Dolly Parton var den personen Dolly Parton omtalte som den smarteste mannen hun kjente. Ja. Og det på tross av at han hverken kunne lese eller skrive. Og derfor så lå jo altså lese- og skriveferdigheter Dollys hjerte svært nære. Det ga seg utslag i flere veldedighetsaksjoner. Hun har blant annet betalt for at hele 300 millioner bøker har blitt distribuert til barn verden rundt. Og på hennes hjemsted i Tennessee så donerte hun altså $500 til hver eneste elev som fullfører high school. Wow. Noe som har resultert i at andelen dropouts på den skolen har gått ned fra 36 til 6%.
2: Så det er sannsynligvis tusenvis av mennesker som kan takke Dolly Parton for at de kan lese og skrive.
1: Ja. Nummer to. Det er ikke bare mennesker da, som har nytt godt av Dolly Partons generøsitet. Det er også dyr, og da kanskje særlig hvithodehavørn, bald eagle, det amerikanske nasjonalfugl. På tross av den statusen som nasjonalfugl, så har jo den fuglen vært truet. Og i 1991 så bygde altså Dolly i samarbeid med The American Eagle Foundation et ørnereservat på sin egen Dollywood eiendom på nesten 3000 kvadratmeter. Og nå er den ikke lenger truet. Så kanskje Dolly har redda den amerikanske nasjonalfuglen.
2: Ikke bare kanskje. Hun har redda den amerikanske nasjonalfuglen. Topp
1: 3, nummer 1. Hun burde kanskje fått Nobelpris i medisin. Det er ikke langt unna, men man kan påstå det. Hun har også brukt millioner på forskning innenfor blant annet antibiotikaresistens og barnekreft, og var en viktig brikke i kampen mot korona. Det er dekning for å si at hun på en måte finansierte den der Moderna-vaksinen, fordi hun donerte $1 million ved en veldig tidlig fase, som gjør at de virkelig kunne få opp dampen når det trengtes. Hun var også veldig opptatt av at folk skulle ta vaksinen. Skeptisk til vaksineskepsis, kan vi si hun var, som for eksempel som denne lyden her sånn understreker.
3: Vaccine, I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 'cause once you're dead, then that's a bit too late.
2: Ja, det er jo en fantastisk låt, og går nok så det suser i alle stuer, unntatt hjemme hos Charter Svein.

Håper det en strålende onsdagskveld, og nyter musikken her på P4. Variert overskriften, og nå blir det litt sånn deilig easy listening her. Også en veldig god kjørelåt her, synes jeg, hvis du ute på veien nå. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

0: oss overrasket med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
1: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
0: Takk til vår reporter, live fra McDonald's.
1: Selv takk.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
4: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Spilglass. 0,90,90.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Du har kanskje fått med at Erling Braut Haaland ikke lenger bare fotballspiller. Han også offisielt artist blitt. En køddelåt han lagde med noen kompiser som 16-åring. Den strømmes nå som bare rakkeren har tatt helt fullstendig av. Det Kygo som har remixet låta, han som står for produksjonen. Låta heter Kygo. Jo, Kygo. Flow Kings Lyng, som artistene til Erling Braut og JMK.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å si det sånn.
1: Ja, det ble fort en banger det for å si det sånn. Erling Braut Haaland, en type som ikke tar seg selv veldig tidlig, og det gjorde heller ikke Dolly Parton, som gikk bort i går 80 år. Kollega her på huset, Harald Thune, han var innom radiofrokosten i dag og fortalte noen Dolly Parton-historier.
2: Vel, du har jo en dame som tar seg selv alt annet enn høytidlig, ikke sant? Det jo parrykker, og det jo, og hun spøker med hvordan den ser ut, og hvis dere har anet hvor dyrt det å se så billig ut, liksom, og finne ut hvem du og gjør det med vilje, ikke sant? Men så var hun likevel veldig skarp, sant? Sånn som når Elvis ville spille en I Will Always Love You, og da tenkte Dolly hipp hurra, ikke sant? He can make a power, så hadde vi det kommet til å bli så kult, men så var obersten, hvis jeg kjente han, Colonel Tom Parker, forretningslederen til Elvis, han mente at ja, det greit, men da må Elvis og jeg få royalties av låta. Og det går ikke, vet du.
3: Nei.
2: Så snill og koselig er ikke dårlig.
3: Nei,
2: det kan dere bare drite i, og så brukte ikke de ordene, og så gråt hun for at Elvis ikke spilte den inn, og ikke fikk til powerhouse. Men så streng er dårlig, hun er forretningskvinne også, ikke sant, og lar seg ikke pille på nesen. Men så gikk det 100 av, og så gikk det bra med det der powerhouse da.
3: Ja.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nei, den vasen der jo min.
2: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
1: nei,
2: den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det.
2: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
1: han
2: den sammen.
1: Han snakket om aldri!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
5: Sa du nesten alt?
4: Ja.
5: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
4: Jo da.
5: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
4: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
5: Ja da, jeg her.
6: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt som det alltid har vært?
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
9: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her!
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Dine kaffe.

Kaffebønna er hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

Ta en tur til Los Angeles, selv om bandet kaller seg Chicago. Det var der de startet, men de var en del av West Coast-bølgen på 80-tallet. Hvis du lurer på hva slags sjanger West Coast der, hva jeg snakker om, så, ja, så er det egentlig det her, oppsummert vil jeg si. Velprodusert, litt sånn Just Fusion-inspirert poprock, det treffer meg i hvert fall.

0: P4 på Lyden av Norge.no, på mobil og på Sonos med egen Lyden av Norge-app.
1: Klokka 20. Her P4-nyhetene. Det bra at politiet klarer å avdekke at kriminelle inne i private barnevernsforetak, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. I dag, politiets A-krimsenter i Sør-Øst la frem en rapport der de slår fast at dette gjelder for 16 barnevernsforetak i deres distrikt.
2: Det at vi har styrket politiets arbeid med både etterretning og analyse, at vi har styrket A-krimsentrene, det nettopp for at vi skal kunne både forebygge og avdekke eventuelle misbruk av barnevernsinstitusjoner, som i dette tilfellet.
3: Vi har jo lenge vært bekymret for at sårbare barn skal bli utnyttet av kriminelle. Hvordan kan det skje da?
2: Ja, det skal jo ikke skje. Vi skal jo gjøre alt i vår makt for at det ikke skjer, og dette ett av veldig mange virkemidler for å både forhindre at det skjer, og også avdekke det hvis det skjer.
1: Regjeringen varsler en gjennomgang av barnevernstjenester i hele landet, reporter her Mona Tiller. En russisk cybergruppe har erklært cyberkrig mot Norge. De kaller seg Cyber Killers og sier de har satt i gang et dataangrep. Justisministeren orientert om det pågående cyberangrepet mot offentlige tjenester, som nå har pågått i 3 døgn, og sier til TV2 at hun orientert om at Kripos etterforsker saken. Politiets sikkerhetstjeneste følger utviklingen og også i dialog med ulike myndighetspersoner. Førerne av en buss og en personbil sendt til sykehus etter en frontkollisjon i Fredrikstad i ettermiddag. Begge to satt fastklemt etter ulykken. 579 turister savnet etter det store jordskredet i Nepal, det melder BBC, som viser til tall fra lokalt politi. 466 av de savnede utenlandske statsborgere, 95 mennesker bekreftet omkommet. Ingen nordmenn så langt savnet, ifølge Utenriksdepartementet. Durek Verrett deler nå et bilde fra sykesenga på Rikshospitalet. Etter flere år med alvorlig nyresykdom har han nå gjennomgått en nyretransplantasjon der også kong Harald nå innlagt, og hvor kronprinsesse Mette Marit fikk gjennomført en lungetransplantasjon. Verrett har ventet på ny nyre i 4 år. Han og prinsesse Märtha Louise takker det norske helsevesenet for vellykket transplantasjon. Og popartisten Miley Cyrus hyller nå Dolly Parton i et Instagram-innlegg. Parton var gudmor til Cyrus, som skriver at å miste tante Dolly forbi det som føles riktig å dele. Hun skriver at deres helligste øyeblikk var private, og vil forbli det også bak scenen. Countrystjernen døde i går, 80 år gammel. Det var P4-nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø. Nå tilbake til Christian Hope her på P4.

tur til England, Dire Straits. Det et uttrykk som betyr noe sånt som å være I knipe eller vanskeligheter, og Dire Straits, de var helt blakke og var en økonomisk knipe da de startet opp I 1977, og da gikk de for et navn som beskrev situasjonen godt. Dire Straits, Saltness.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
4: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvare på nett.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
7: Ja, det jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
7: Ok, hva da?
6: Biltema!
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
4: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du enten så flykter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sånn.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

fra en av de beste animasjonsfilmene gjennom tidene, om ikke den beste filmen gjennom tidene, går an å argumentere for det også, Løvenes konge, Elton John, Circle of Life. Og gode låter, de lager seg ofte selv, det mitt inntrykk. Elton John, han smalte sammen den låta her på halvannen time etter å ha fått teksten. David Guetta og Sia med en flammete låt.

En enorm country-legende har gått ut av tiden, som det heter. Dolly Parton døde I går, ble 80 år. Kollega I PT Country, Harald Thune, han var på besøk I radiofrokosten I dag tidlig og delte noen historier om Dolly Parton, blant annet at hun hadde et veldig stort hjerte og en altruistisk side, ikke alle vet om kanskje. Mer om det etter John Farnham.

0: Dolly Parton, for en musiker hun var, og for et nydelig menneske hun var, gikk bort i går 80 år gammel, og kollega her på huset, Harald Thune, programleder I PT Country, han gjesta radiofrokosten I dag tidlig, fortalte noen Dolly Parton-historier, blant annet fortalte han at hun ikke bare var en veldig kul dame, men også en dame med et stort hjerte.
1: Hun kom fra veldig fattig og vokste opp som en av 12 barn, ja. Og de hadde stort sett ingenting. Men en veldig vakker ting med Dolly var jo at hun gjorde fattigdom til noe mer enn skam, sant? De kan jo snakke om at det ikke alle som begynner med en guldskje I munnen, ikke sant? Og pappa kunne hverken lese eller skrive, og folk hadde ikke penger, og mye handlet om for henne å vise at det ikke noen skam, og dessuten kan man gjøre noe med det. Samme hvordan du har det, kan du gjøre noe med det. Så det pappa var stoltest av, det var ikke musikken, det var at barna I Høge kalte henne for The Book Lady, for hun fant på noe. Hun fant på mange ting, vet du. Hun fant for eksempel på fantasibiblioteket, The Imagination Library, så hun ga en bok til hver nyfødt I Høge, en bok I måneden til fylte 5 år. Det begynte, altså I Smoky Mountains, der hun vokst opp,
2: ja.
1: Og så har det bredt seg over hele verden, og den dag I dag så det 3 millioner bøker overkant I måneden, 40 millioner bøker I året, og det kommer til å rulle og gå lenge.
3: Wow!
1: Det filantropisk action fra øverste hylla si, altså.
3: Ja, og begynte så tidlig også, fordi man skulle tro at med en sånn suksess så blir man jo gjerne sånn nyrik og har lyst til å bruke pengene
1: på seg. Ja, ikke sant, da sette I gang og gå ut og jetset og hastig narkotika og brennevin, men hun var ikke den

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi. Steinsprut. Lysbilglass.
1: 0909. IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% og nesten alt, bortsett fra kjøkken.
2: Sa du nesten alt?
1: Ja.
2: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
1: Jo da.
2: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
1: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
2: Ja da, jeg her.
0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema.
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil.

Nico Vins tok verden med storm i 2014, og så ble det helt stille i mange år. Nå er det 12 år siden sist album, men de har sagt at det er et nytt på vei. Imens får vi høre på denne, M.R. Blom.

Nå det straks Samantha Skogran som tar over her og blir med deg videre utover med masse god musikk, så da bare heng på. Jeg heter Christian, sender deg videre inn I kvelden med Lilywood and The Prick, Prayer in Sea. God onsdag!

0: Klokka 21. Her P4 Nyhetene. Det bra at politiet klarer å avdekke at kriminelle inne i private barnevernsforetak, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. I dag la politiets sakrimsenter i Sør-Øst frem en rapport der de slår fast at dette gjelder for 16 barnevernsforetak i deres distrikt.
1: Det at vi har styrket politiets arbeid med både etterretning og analyse, at vi har styrket A-krimsentrene, det nettopp for at vi skal kunne både forebygge og avdekke eventuelle misbruk av barnevernsinstitusjoner som i dette tilfellet.
2: Vi har jo lenge vært bekymret for at sårbare barn skal bli utnyttet av kriminelle. Hvordan kan det skje da?
1: Ja, det skal jo ikke skje. Vi skal jo gjøre alt i vår makt for at det ikke skjer, og dette et av veldig mange virkemidler for å både forhindre at det skjer, og også avdekke det hvis det skjer.
0: Regjeringen varsler en gjennomgang av barnevernstjenester i hele landet, reporter her Mona Tiller. Dødstallet etter jord- og flomskredet i Nepal stiger. Nå 157 personer bekreftet omkommet. Nærmere 600 turister meldt savnet. De kommer fra 28 forskjellige land. Ingen nordmenn meldt savnet, ifølge Utenriksdepartementet. En person pågrepet og siktet etter en brann i et leilighetsbygg i Kragerøy ettermiddag. Bygget med 4 leiligheter i ubeboelig, og kommunen følger opp de evakuerte. Den pågrepne siktet for å ha forårsaket brannen. Politiet vil være på brannstedet til i morgen. To ansatte ved flyplassen i Frankfurt døde etter å ha blitt smittet av malaria. Myggen antas å ha kommet dit med et fly, skriver NTB. Totalt har 6 ansatte fått påvist smitten, de andre får behandling på sykehus. FRP-leder Sylvi Listhaug mener Høyre og Ine Eriksen Søreide vil få det fulle ansvaret hvis de ikke snur om avgiftskuttene på drivstoff. 1. september fjernes de midlertidige avgiftskuttene som Stortinget innførte i april, fordi uten Høyre det ikke flertall for å forlenge dem. Til E24 sier Listhaug at det ikke mulig å forstå at Høyre i mars mente det var nødvendig å ta grep, mens de nå mener det ikke nødvendig. Flere titals lokallag i Høyre har bedt partiet videreføre avgiftskuttene. Og nå klokka 21 så møter Viking Dinamo Zagreb i returkampen i playoff, og det kjempes om plass i Champions League. For med seier i kveld Viking sikret deltakelse i Mesterligaen, og kampen omtales som den største kampen i klubbens historie. Det første møtet i Zagreb endte 2-2. Bodø-Glimt allerede klare for Champions League. Det var P4-nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø. Nå tar Samantha Skogran over med P4-kvelden. P4-kvelden. Med

0: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
1: Sa du nesten alt?
0: Ja.
1: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
0: Jo da.
1: Oppvaskbørsten med sugekoppbakk, den svarte?
0: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
1: Ja da, jeg her.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du,
5: ja?
4: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med sett.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.

Hånd i hånd i P4-kvelden, hvor vi skal, ja, vi skal holde tempo oppe. Dyrke lille lørdagen litt. Vi litt 80-tals nostalgi. Du hører Eurythmics på P4.

0: straks en artist du kanskje forbinder med låta Every Time We Touch. Men i 1983 toppet hun listene også her i Norge med en duett som på vei om litt over ett minutt.
1: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
2: Det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut. Rispilglass.
4: 0909. Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

Klokka den nærmer seg ti. Du og jeg, Samantha, vi har to timer igjen her I P4-kvelden. Håper du vil henge med litt til. Det blir spanske toner fra et tidligere kjærestepar før nyhetene klokka ti. Aller først innom litt rock fra California. Under the Bridge på P4.

0: Klokka 22. Her P4 Nyhetene. Dødstallet etter jord- og flomskredet i Nepal stiger. Nå 157 personer bekreftet omkommet. Nærmere 600 turister meldt savnet. Ingen nordmenn meldt savnet ifølge Utenriksdepartementet. Det bra at politiet klarer å avdekke at kriminelle inne i private barnevernsforetak, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. I dag la politiets A-krimsenter i Sør-Øst frem en rapport der de slår fast at dette gjelder for 16 barnevernsforetak i deres distrikt.
1: Det at vi har styrket politiets arbeid med både etterretning og analyse, at vi har styrket A-krimsentrene, det nettopp for at vi skal kunne både forebygge og avdekke eventuelle misbruk av barnevernsinstitusjoner som i dette tilfellet.
0: Regjeringen varsler en gjennomgang av barnevernstjenester i hele landet. Russland og Vladimir Putin vil trappe opp angrepene mot Ukraina, det melder kilder med tilknytning til Kreml som Bloomberg har snakket med. Ifølge kildene ses de ukrainske angrepene mot mål i Russland på som angrep fra NATO-land, fordi de forsyner Ukraina med våpen og etterretning. En mann i Göteborg må betale 75 000 kroner i bot for å snike på trikken. Han tatt mange ganger uten billett. I løpet av 3 år mannen stanset 50 ganger. Derfor han dømt til bot på 75 000 kroner, skriver Göteborg-posten. Og etter en marerittstart der Dinamo Zagreb tok ledelsen mot Viking i Stavanger i kveld, utlignet roalendingene bare minutter senere, og det står nå 1-1 til pause. Med seier i kveldens returkamp Viking videre til Champions League. Det første møtet i Zagreb endte 2-2. Bodø-Glimt allerede klare for Champions League. P4-nyhetene fikk du av Anne-Siri Nørstebøen, og fortsetter P4-kvelden med Samantha Skogran. P4-kvelden med Samantha

Håper du har hatt en fin onsdag hittil. Veldig hyggelig at du vil henge her I P4-kvelden med meg, Samantha. På plass for å ja, forhåpentligvis gjøre lille lørdagen litt hyggeligere. Trenger du litt motivasjon så kan jeg fortelle deg at vi nærmere fredag enn mandag. Vi skal også få litt drahjelp fra Survivor. Litt motivasjon her I Eye of the Tiger.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
6: Hæ?
5: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
6: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
5: Ja, den så jeg ikke.
6: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

Finnes det noen som mer snobbete enn folk fra vestkanten i Oslo? Ja, mener skuespiller Torjus Tvetten, kjent fra serier som Hvite gutter. I et intervju med NRK i dag sier han at den intellektuelle delen av venstresiden ofte mer snobbete enn vestkantfolk, typisk kulturfolk. Nå skal Tvetten sammen med gjengen fra Hvite gutter og Basic Bitch gå til NRK med en ny serie som skal handle om disse typene urbane nabopar som mer opptatt av å fremstå lite snobbete og ekte enn å faktisk være det. Innspillingen av serien i gang. Den skal hete Champagne-sosialistene. Og jeg kjenner at jeg gleder meg allerede til denne serien som da kommer på NRK etter hvert.

0: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
1: Sa du nesten alt?
0: Ja.
1: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
0: Jo da.
1: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
0: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
1: Ja da, jeg er her.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
3: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, eller?
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.

skal nå innom en historie om en konge som plutselig mister alt. I en låt om livets store og små spørsmål, inspirert av den franske revolusjonen, visst nok. Den både litt trist, men også storslått. Låta fra Coldplay, du hører Viva La Vida.

0: Ja, gode minner fra Shakira og fotball-VM. Og var du boyband-fan på 90-tallet, så skal vi innom noen gode minner fra det universet straks.
1: Ah, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
2: Det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
3: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
5: Jeg gjør.
3: Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til...
6: Biltema! Wow!
7: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
8: Steinsprut,

Wild Eyes, i det klokka nærmer seg 11. Du og jeg, vi har en time igjen av onsdagskvelden. Jeg blir værende her en time til, med masse fin musikk i vente, og ikke minst så skal vi hedre en legende. One and only Dolly Parton, det må til på en dag som denne.

0: digge med, ja.
1: Fengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
3: Lyden av Norge.
4: P4.
5: P4.
6: P4.

0: Klokka er 23, her er P4-nyhetene. Vi starter i Stavanger, for Viking har skrevet historien og er klare for Champions League. Det er klart etter at de nettopp vant 3-1 over Dinamo Zagreb i kveld. Rogalendingene måtte vinne kveldens kamp for å gå videre etter at det ble uavgjort i Zagreb. Dette omtales som det største i klubbens historie, og dermed er både Viking og Bodø Glimt klare for Champions League. Tre elever er dømt til betinget fengsel i henholdsvis 18, 21 og 25 dager for falske fraværsmeldinger. Flere rektorer i Oslo forteller at falske legeerklæringer er et problem, selv om det ikke er utbredt. En rektor har anmeldt 11 elever til politiet. Rektorene mistenker at dette er organisert aktivitet og er bekymret, skriver Aftenposten. Polymarket kan bli blokkert i Norge. Lotteritilsynet vurderer nå hvorvidt predikasjonsplattformen er lovlig og kaller det for en mulig forbrukerfelle. I systemet kan du inngå veddemål som ligner på oddsspill, men utfallet er ikke tilfeldig. Sitter du på mer informasjon, så øker vinnersjansene, sier tilsynsdirektøren til VG. Russland og Vladimir Putin vil trappe opp angrepene mot Ukraina, det melder kilder med tilknytning til Kreml som Bloomberg har snakket med. Ifølge kildene ses de ukrainske angrepene mot mål i Russland på som angrep fra NATO-land fordi de forsyner Ukraina med våpen og etterretning. FRP-leder Sylvi Listhaug mener Høyre og Ine Eriksen Søreide vil få det fulle ansvaret hvis de ikke snur om avgiftskuttene på drivstoff. 1. september fjernes de midlertidige kuttene som Stortinget innførte i april, fordi uten Høyre er det ikke flertall for å forlenge dem. Til E24 sier Listhaug at det ikke er mulig å forstå at Høyre i mars mente det var nødvendig å ta grep, og ikke nå. Det var P4-nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
1: Du hører P4-kvelden med Samantha Skogran.

0: Verden uten Dolly Parton føles ikke mulig, ekte eller riktig, det sa Taylor Swift etter Dolly Partons bortgang i går, 80 år gammel, og det har så å si vært umulig å være på sosiale medier i dag uten å se heder og hyllest av dronningen av country, og ikke uten grunn. Kollega Harald Tune I vår søsterkanal her, P10 Country, har vært med på å hedre Dolly Parton I dag. En legende, ja, men hvorfor var hun så populær?
1: Vel, du har jo en dame som tar seg selv alt annet enn høytidlig, ikke sant? Det jo parrykker, og det jo... Og hun spøker med hvordan hun ser ut, og hvis dere aner hvor dyrt det å se så billig ut, liksom. Og finne ut hvem du og gjør det med vilje, ikke sant? Ja. Men så var hun likevel veldig skarp, sant? Sånn som når Elvis ville spille I Will Always Love You. Og da tenkte Dolly, hipp hurra, ikke sant? He can make a power, så hadde vi det kommer til å bli så kult. Men så var obersten, hvis jeg kjente han, Colonel Tom Parker, forretningslederen til Elvis, han mente at ja, det greit, men da må Elvis og jeg få royalties av låta. Og det går ikke, vet du.
2: Nei.
1: Så snill og koselig ikke dårlig.
2: Nei,
1: det kan dere bare drite I, og så, så brukte ikke de jorda da, og så gråt hun for at Elvis ikke spilte den inn, og ikke fikk det powerhouse. Men så streng dårlig, hun forretningsvinner også, ikke sant, det lar seg ikke pille på nesten. Gikk det bra med det der powerhouse da?
2: Ja.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.

Vi skal innom en gjeng som vekker nostalgi og minner hos meg I hvert fall. En gjeng fra Jamaica som gjorde, ja de gjorde vel reggae til en slags allemannseie. Og som barn av 90-tallet så var det umulig å komme utenom denne gjengen. Du forbinder dem kanskje med Bad Boys, men før den tid kom en låt mange av oss har dansa til. I've been

0: av og til, eller ofte, går det ikke alltid som man vil på kjærlighetsfronten, og det akkurat det en svensk duo skal synge om her I P4-kvelden om et lite minutt.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til...
5: Biltema! Wow!
6: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
7: Wow! Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.

Deilige, sommerlige toner fra Kjartan Lauritzen og Astrid S. Og du glad I deilige gitartoner? Ja, da det bare å skru opp volumet nå. Du hører Brother in Arms, signert Dire Straits. These mist-covered

0: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
1: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
0: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.

Wake me up, ironisk nok, i det klokka nærmer seg midnatt. P4-kvelden ved veis ende. Men ikke glem at morgengjengen I P4s radiofrokost sitter klare fra klokka 6 I morgen tidlig. Og så håper jeg, Samantha, at du får en nydelig natt før den tid.

0: Det midnatt. Her P4-nyhetene. Viking har skrevet historie og klare for Champions League. Det ble klart i kveld da de vant 3-1 hjemme over Dinamo Zagreb. Dette det største i klubbens historie, sier Viaplays fotballekspert Lars Kjernås.
1: Nei, det jo et eventyrår for norsk fotball, og det et eventyr for Viking. Fordi det en klubb som så sent som for 8 år siden spilte i Obos-ligaen. Og så har de gjort absolutt alt riktig nå over veldig lang tid. Og jeg unner dem det så inderlig, fordi det så mange som har jobbet så hardt og gjort så mye klokt over så lang tid.
0: Hvilke lag Viking møter i Mesterligaen? Det trekkes allerede i morgen klokken 18. Bodø-Glimt allerede klare for Champions League. 3 elever dømt til betinget fengsel i henholdsvis 18, 21 og 25 dager for falske fraværsmeldinger. Flere rektorer i Oslo forteller at falske legeerklæringer et problem, selv om det ikke utbredt. En rektor har anmeldt 11 elever til politiet. Rektorene mistenker at dette organisert aktivitet og bekymret, skriver Aftenposten. Polymarket kan bli blokkert i Norge. Lotteritilsynet vurderer nå hvorvidt predikasjonsplattformen lovlig og kaller det for en mulig forbrukerfelle. I systemet kan du inngå veddemål som ligner på oddsspill, men utfallet ikke tilfeldig. Sitter du på mer informasjon så øker vinnersjansen, sier tilsynsdirektøren til VG. En mann i Göteborg må betale 75 000 kroner i bot for å snike på trikken. Så høy blir bota når man blir tatt 50 ganger uten gyldig billett i løpet av 3 år, skriver Göteborgs Posten. P4-nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

0: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
7: Would you look at that? That's amazing.
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
9: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
8: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
9: Sjekk ut huseby.no.

0: er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
1: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
2: Sa du nesten alt?
1: Ja.
2: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
1: Jo da.
2: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
1: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
2: Ja da, jeg her.
3: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: Sverige.
1: Dette er P4.
2: P4. Det spilles bra musikk.
3: Man blir nesten litt sånn opphengt i at man må høre på P4.
4: Du kommer i veldig godt humør.
5: P4.
6: P4.
5: P4.
6: P4.
5: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
3: Det er superstemning, alltid.
7: Musikk som gjør

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du,
4: ja.
3: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
2: Savanna med Z.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Helga.
2: Helga Ulleberg Skullestad, ja.
1: Ja.
2: Du, dette er Herman Tjudi fra advokatkontoret Pritz Tjudi og Tjudi.
1: Jaha.
2: Jeg ringer på vegne av en klient som har tatt ut et søksmål rettet mot dem.
1: Hva i all verden er det?
2: Ja, nei, det dreier seg om en katt som angivelig er deres.
1: Ja, jeg har to katter.
2: Ja, og disse kattene, ifølge min klient, har det med å avføre i blomsterbeddene til, ja, til min klient, rett og slett.
1: Det vet ikke jeg noe om, for katter er jo katter, ikke sant? Men jeg synes det er litt rart at ikke de kommer til meg og sier det, da.
2: Ja, vedkommende har informert her i hvert fall om at du skal ha blitt orientert om dette ved anledninger tidligere.
1: Altså nå, hun naboen ved siden av meg.
2: Ja.
1: Hun sa det at den gjorde fra seg i en blomsterbedde.
2: Det kan nok stemme, da.
1: Ja, og så kjøpte jeg noen sånne greier som jeg hadde oppi tella, og så sa jeg at da får du resten av flaska, og så får du prøve å se om det hjelper.
2: Så du erkjenner altså at dine katter avfører i din nabos blomsterbedd?
1: Ja, det var det hun sa, og da kjøpte jeg sånn som de ikke skulle gjøre det, ikke sant? Og
2: ja, så det blir jo på en måte underordnet, men du erkjenner i hvert fall de faktiske forhold her. Det har vi brakt da på det rene.
1: Jaha.
2: Din nabo, som da er min klient, er interessert i å inngå et forlik med dem.
1: Mm.
2: Hun mener at hun har blitt syk av disse kattene.
1: Ja vel.
2: For de har rett og slett avført i hennes bedd, og hun har spist tomater som hun selv har dyrket. Og angivelig så har hun blitt dårlig.
1: Det stemmer ikke.
2: Hva vil du si stemmer?
1: Jeg vet hun ene naboen der har ikke noen tomater der som jeg kjøpte den flaska.
2: Ja, vet du nøyaktig hva hun dyrker i sitt bedd?
1: Det var bark.
2: Bark?
1: Ja.
2: Ja, dette blir jo påstand mot påstand, skjønner jeg. Men hun er interessert i å inngå et forlik på 500 000 kroner.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Og da mener du at jeg skal betale henne 500 000 kroner?
2: Det er min klient som mener at det er hva hun kan forlange som kompensasjon for tort og svie, ja.
1: Jaha. Beklager, det går jeg ikke med på.
2: Så du ønsker å ta dette videre til rettsapparatet, da, forstår jeg?
1: Jeg kan prate med det mennesket om det, for hvis det er så at hun blir syk, så kunne hun komme til meg og sagt fra, så kunne jeg gjort noe med problemet.
2: Det min klient sier er at du rett og slett har trent dem i å gå ut av din hage og inn i hennes, da, for å gjøre fra seg.
1: Jaha, det er det dummeste jeg har hørt. Mm. Da tror jeg ikke hun kan noen katter.
2: Dette er åpenbart en stor belastning for min klient, og hun mener at det er god grunn for en kompensasjon. Mm-hmm. Og fra et juridisk ståsted så må jeg jo si at jeg mener det samme.
1: Nei, da skal jeg skal gå bort til naboen min og spørre henne når jeg kommer hjem.
2: Ja. Nei, for det denne kvinnen sier er at dersom vi ikke inngår et forlik her, og hun får en kompensasjon, så kommer hun til å åpne vinduen og sette sin radio på full styrke for å hevne seg.
1: Ja, men det må jeg jo gjerne gjøre, det.
2: Ja, og da kommer det til å være P4 og 5 på. Og at Kristin Håvard Thorsen.
1: Ja, så ja. Den skal jeg få igjen for.
2: Hvor skal du
1: det, ja? Det var jaget meg godt.
3: Ja, gratulerer Helga, du gikk 5 på P4.
1: Ja. Det er godt ikke jeg sa noe mer.
3: Ja, pass på hvor katten bæsjer neste gang. Ja.

0: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks- og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!